Алдағы үш күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Көлінің тауының солтүстік бөктері Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірлерде. Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарында бір Аталау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты Құмыл қаласында батыс терістіктен 5-6 балдай боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғып, күн шаңытады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Санжо облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде күннің тауының солтүстік бөктері, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, солтүстік Шинжаның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайыл қаласы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады.

Алматы, Синьцзянның жазықты өңірлерде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бураталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40

Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 23-те 37 Цельсий градус ыстық болады. Шпал жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы автономиялы районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, яғни қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал ауданының 4-ші кезекті жетісумыл баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунелнун спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. 5 күндік қиян-кескі сайысу арқылы ең соңында Бірімжі қаласы Лейкүй Ассу уәкілдер командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының Тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер, Санжы облысы Тиюшынқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды.

үрімжі қаласы Ли Күй Ассу әкілдер командасының мүшесі Чи Мин Хау жарыс барысында әр реткі сайыз төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болып да бүкіл команданың іштей сәйкесіне алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай-ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып баскетболдың құдіретін сезініп үміт етеміз деді.

Ұғысыға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Синьцзянның жер жетіндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарыс өткізіпті. Синьцзян егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасары төрағасы, бас хатшысы Ма Юйхэн жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдени тұрмысын байытып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршең күш қосты дей келіп. Бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл-қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз сомдап, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат істерінің шікелей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуін жебейміз деді.

Жетінші айдан бері Синьцзянның Сақара саяхаты өртөс қызып өрлеуге көтерілді. Тунчжэнь саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілмесе, Синьцзянның Сақара түріндегі нысаналы жерлерін іздеу жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда өрлеуі 100%-дан асқан. Байынбұлақ сақырасы сияқты көріністі үйіндердің есік белетіне тапсырыс беру жиілігі алдыңғы айдағымен салыстырғанда 55%-дан астам артқан. Таяуда Тол ауданы Күбі ауылының ауылды мәдениет пен әрлендіру өміршеңдік күшке толы ауылдық стақатындағы мәдениет дене тәрбие ойын сауық қимылы Шопан жыр алаңында думанды өткізілді. Бұл ретке қимылды Күбі ауылдық халық үкіметі ұйымдастырды. Ақтайыншақ стақы үстіне алды. Қимылды әдебиет көркемелер ойындары мен қызықты дене тәрбие

жарыстары тоғыстырылып, арқан тарту, допты қысып жүгіру, ауыл қыстақ баскет, футбол жарысы сияқты бұқара ұнататын жарыс түрлері орналастырылып, мазмұны бай, бұқараға жанасымды болды.

қимыл 410 неше бұқараны қатынасуға баурады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шабандаздардың рухы тасқындап ынтымақтаса селбесіп ерлікпен алға ұмтылды. Жарыс алаңында қаумалай жарысты тамашалап тұрған бұқара айғайлап дем беріп, жігерлендірген үндері толастамады. Жарыста көптеген сыйлық түрлері орналастырылды. Жарыстан кейін үздік командаларға, үздік шеберлерге үстінде сыйлық бұйым таратылды.

Толы ауданы көп ауылы Сарбастау қыстағының тұрғыны Жансая Қадылқызы былай деді. Осы ретке мәдениеттене тәрбие ойын сауық қимылы ерекше жақсы өткізілді. Әр ұлт ауылдастары бір араға бас қосып ойын өмірлерін көріп, орта ерекше думанға бөленді. Тамаша қимылдарды жанымызға жеткізіп, көңіл күйімізді жадыратумен бірге көршілер ара аралықты да жақындатты.

Сарбастау қыстағының тұрғыны Жалғас Қуатұлы қызықты спорт жарысы өте думанды өтті. Көпшілік өте көңілді. Арқан тартып допты қысып жүгіру өте қызықты екен деді. Бай мазмұнды мәдениет және тәрбие қимылдары әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытып, көршілер арасындағы түйсік балдастық текшесін орнатып, әр ұлт бұқарасының кең көлемді араласуын жаппай іштесуін, ішкерлік тоғысуын жебеп, кәділер мен бұқараның арасын онан ары жақындатып, ауыл қыстақты гүлдендірудің, дамытудың біріккен күшін ұйыстырды.

биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізу зат айналымы кәсібінің даму жағдайы орнықты жақсара түсті. Жергілікті орын пошта зат айналымы кемелді жеткізу торабына сүйеніп, жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің жер жерге сатылуына дем берді. Биыл алдыңғы жарым жылда Маралбас ауданының жедел жеткізуде қабылдау мөлшері 4 миллион 810 мың данадан, жөнелту мөлшері 350 мың данадан асты.

таяуда Шинжаң өлкетас жолы 101-ші линиясының ұзартылған линиясы жол құрылысы нысаны ерекше үлкен көпірінің екінші нөмірлі тіреуін құю құрылысы табыспен аяқтап, өлшемдендіріп күтімдеу кезеңіне жаппай өтті. Бұл нысан межемен 2027 жылы салынып болады. Салынып болғаннан кейін Күйтін өзен аңғарындағы қатынас бөгеліпін түбегейлі ашып, Майтау-Күшар тас жолымен тұтасады.

Шәнжи ауданы Хора тауының етегіндегі Джунфэй шарап қоржасының 10 мың мулық жүзім бақшасының жүзімі жинау мезгіліне өтті. Алысқа көз салсаңыз тұтасып кеткен шарап аштатын жүзім күлгін қастасындай самсып, сабақтарды иіп тұр. Жұмысшылар аралығында арлы-берлі жүріп, шеберлікпен теріп сұрыптап, аптекөлікке тиеп, тасымал аптекөліктері қайшалысып, жаңа жемістерді дереу сығу сыйқына жеткізіп, Құбарыздың барлық жері мол өнім шаттығына шомды.

Бұл арадағы жүзім жинау мезгілі 9 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шарап қоржасы әр күні 100-ден астам жұмыскерді өзі қызметіне қатынасуға ұйымдастырып, төңіректегі ауыл қалашықтардағы артық еңбек күштерді, сондай-ақ сырт жерлерден келген жұмыскерлерді жұмыс істеуге баурайды. Ішінара қыстақ тұрғындары ұзақ уақыт жүзім бақшасында бұтау, баптап қарау сияқты жұмыс орындарында жұмыс істеп, орнықты кәсіптенуді және кірісті үздіксіз арттыруды жүзеге асырды.

Чонгфэй шарап қоржасының егіншілікті басқарушысы Ян Дяблай деп таныстырды. Шарап қоржасы жұмыскерлерге тегін жатақ әзірледі. Су, электр, отындық газы түгелдей тегін. Көне қызметкерлер 2013 жылы завод құрылғаннан қазірге дейін осы арада 13 жыл жұмыс істеді. Олар осы мейірлі үлкен отбасын өте жақсы көреді. Әрі осы ортаны да жақсы көреді.

Сырт жерден келген жұмыскер Өриям Имет. Бұл арада 10 жыл істедім. Жылдық кірісім 40 мың юан айналасында. Осы арада жұмыс істеуді ерекше ұнатамын. Тұрмысым барған сайын жақсарды дейді.

Радио тыңдармандар, бүгінгі алтын алқа берілімін осыраға дейін жалғастырайық. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 12-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 30-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық 10-ші кезекті партикомның 9-ші ретті шарлауы бойынша аңыз ету қызметі аяқтады.
1: Чэн Шаудзян, Еркін Тунез, автономиялық райондық денсаулық

0: сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді.
1: Бір тоғанның суы құба түскен әр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес қабардың бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды деген екінші бөлімін тыңдайсыздар.
0: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шықты.
1: Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады.
0: Шинжаңның ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлау бойынша аңсету қызметі таяуда түгелдей аяқтады. Осы ретке шарлау бойынша аңсетуде шоғырлы аңсету мен шарлау группасының бірге-бір аңсетуін өзара ұштастыру тәсілі қолданылды. Шоғырлы аңсету мәжілісі шарлауда байқалған көрнекті мәселелерді хабарландырып, шарлауды реттеу түзетуді ойдағыдай игеру жөнінде орналастыру жасады. Автономиялық райондық парткомның Шузие Чен Сяозян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялық райондық парткомның орынбасар Шузие, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық парткомның 7 шарлау группасы осы ретке шарлауда қайырыла қарайтын районға төте қарасты 6 тарауға, 4 ашу районына, районға қарасты 4 мемлекет меншігіндегі кәсіпорынға шарлау жағдайын жеке-жеке бірге-бір аңсетті. Аңсетуде былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір семсерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретке шарлауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру, зерттеу, қозау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызметтерін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеп түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақалсыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек. Шарлау кезінде автономиялық райондық парткомның шарлау группалары ішінара басшы кадрлар жөнінде аңсеткен мәселе деректерінде тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, автономиялық райондық партком ұйымдастыру бөлімі сияқты қатысты жақтардың бір жақты етуіне өткізіп берді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның Шузие Чен Сяозян, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 11-ші күні автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяозян былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің саламатты Чжунго құрылысы жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары

0: жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, саламатты Шинжан құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, денсаулық сақтау, саламатты қызмет өтеу қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның денсаулық сақтау, саламаттық істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерлету керек. Чэн Чаужэн, Еркін Тоныяз, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгіндеу орталығына барып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылғыларын, жабдықтарын көзден кешіріп, аурудан сақтану тізгіндеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, аурудан сақтану тізгіндеу қосыны құрылысы, жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақтету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Автономиялы райондық халық шипаханасында ал саралықты медицина орталығын көзден кешіріп, шипахана құрылысы, емдеу қызмет өтеуі, бұқараның емделуі сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қатысты басқармаларына, кеңселеріне барып, бүкіл районның негізгі саты денсаулық сақтау қызметін ілгерілету жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады.
1: Осыдан кейін Чэн Чаужэн Еркін Тоныяз автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті басшылық алқасының мүшелерімен денсаулық сақтау жүйесіндегі қатысты орындармен және бір бөлім шипаханалардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, бүкіл районның денсаулық сақтау саламаттық қызметі мәліметін тыңдады. Чэн Чаужэн былай деп баса дәріптеді: саламатты Шинжан құрылысын ілгерілету әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуына, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығына, орнықтылығына саятын келелі халық тұрмысы инженериясы, жұрт тілегі инженериясы. Сапалы емдеу байлығын кеңейтуді, төменге түсіруді және өңірлік біркелкі орналастыруды жеделдетіп, Шинжан халықаралық емдеу орталығы құрылысын белсене ілгерілетіп, мемлекет пен автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығының үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, аймақ аудан екі дәрежелі үкіметтік шипаханаларды күшейтіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу негізін бекемдеп, емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, өңірлік қала ауылдардың емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының ауру көрсету емделу табыс сезімі мен разылығын үздіксіз күшейту керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, емдеу мен сақтануды сәйкестіруді күшейтіп, район, аймақ, аудан үш дәрежелі әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылымдарының өзекті қабілет құрылысын күшейтіп, салмақты жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты игеріп, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру қабілетін жоғарылатып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірінің саламаттығын қорғау керек. Жоңи чипагерлігі, дәрігерлік істер мен кәсіптің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түйінді жоңи чипаханалар мен ерекше арнаулы бөлім құрылысын күшейтіп, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, жоңи чипагерлігі, дәрігерлігі дарындыларын баулу тебінен арттырып, жоңи дәрі материалдары тұтас тізбегі құрылысын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі дәрігерлігінің осы замандануын, кәсіп салалануын жедел ілгерілетіп, Шинжанның жоңи чипагерлігі дәрігерлігі байлық әбзалдылығын кәсіп әбзалдылығына және даму әбзалдылығына айналдыру керек. Жан саны қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, жаңа дәуірдегі халық санын дамыту стратегиясын тиянақтандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағуды күш сала дамытып, қарттардың саламаттық істерін сәйкесті ілгерілетіп, халық санының сапасын күш сала жоғарылатып, Шинжан халық санының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Емдеу қызметкерлері қосынын күшейтіп, енгізу, баулу, алып қалу, істетуді қатар жүргізуге табанды болып, жоғары сапалы емдеу мамандары қосынын жедел зор айтып, шипагерлік мүрәл, шипагерлік істіл құрылысын күшейтіп, істілі пәк, салты дұрыс шипагерлікпен шұғылдану ортасын қалыптастырып, емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, оларды аялап, қамқорлық жасау, қорғау баянды механизмін ақаусыздандырып, шипагерлерді құрметтейтін, саламаттыққа мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек. Партияның денсаулық сақтау саламаттық дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп,

0: емдеу, дәрдермек, денсаулық сақтау түзілісі реформасын терең дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, емдеу, дәрдермек, денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы шіріктесу мәселесімен бұрыс стильдерді шоғырлы оңауды тереңдетіп, делу арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай игеріп, саламатты Шинжан құрылысына берік кепіл әзірлеу керек. Қаден Кабенұлы Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары, 8 айдың 10 күні Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті Чонхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексеру, орналастыру мәжілісін ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің мемлекеттің энергия қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Автономиялық райондық парткомның орналастырулары мен талаптарын мұқият тиянақтандырып, кен байлығы жөнінде заң ережелердің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, кен байлығын барлауды, ашуды, пайдалануды және қорғауды заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, кен байлығы абзалдылығының кәсіп абзалдылығына, даму абзалдылығына, анағұрлым ойдағыдай айналуын жебеп, Шинжанның экономикасының және қоғамының жоғары сапалы дамуына, 15-ші 5 жылдықта тамаша бастама ашуына дем беріп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қорғауға тың үлес қосуға құлшынды. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кен байлығы экономикалық қоғамдық дамудың маңызды заттық негізі. Кен байлығын барлау, ашу мемлекет жоспарына, халық тұрмысына және мемлекет қауіпсіздігіне саяды. Кен байлығы заң ережелерінің атқарылуын тексеруді өрістетіп, заң ережелердің өнімді атқарылуын ілгерілету, бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын батыл тиянақтандырудың, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің іс жүзіндік әрекеті. Бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын заң бойынша ілгерілетудің, еліміздің кен байлығы қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етудің реал қажеті. Шинжанның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандағы кәсіп жүйесін жедел құрудың пәрменді шарасы. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заңдағы белгілемелерді тығыз арқау етіп, осы ретке заң атқаруды тексерудің нысаналық тараптары мен түйінді мазмұндарын дәлме-дәл игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, назарды кен байлығы қауіпсіздігін жаппай қамтамасыз ету, кен кәсібі құқығы, сату құқығын тіркеу тізімі, көп негізді кен кәсібінде пайдаланылатын жер сұранысы, кен районының экологиясын қалпына келтіру сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйекті атқарылуын тереңдетуі керек. Мәжілісте былай деп талап етілді: дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлияттай келіп, қызметті біртұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексерудің сапасы мен нақты өнімділігін қатаң игеріп, Автономиялық райондық парткөм көңіл бөліп отырған, бұқара назар аударып отырған көрнекті мәселелерді, сондай ақ заң ережелердің дәйекті атқарылуына тұсау болып отырған қиын түйіндер мен бүгіттерді арқау етіп, жағдайды ішкерлей ұғысып, мұқият қорытындылап, талдау жасап, заңның атқарылуын тексерудің бағыттамалығын үздіксіз күшейту керек. Заңның атқарылуын тексеру мен заңды жалпыластыру үгітін ұштастырып, қоғамдағы әр саланың заңды үйренуін, заңды білуін, заңды түсінуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге заң мен басқару қозғаушы күшін қосу керек. Юсупжан Мәмет Автономиялық райондық халық үкіметінің кен байлығы заң ережелерін дәйектендіру, атқару жағдайы жөнінде мәлімет берді. Пиншинлай мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті сияқты 8 орын толықтай мәлімет берді.
0: Енді станциямыздың тілшілері Гаумыңхуй, Хамит Абдрахи, Таң Шөчен,

Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды» деген екінші бөлімін тыңдаңыздар. Сегізінші ай жауынгерлік тоғанның суы мол мезгілі. 73 жастағы Айса Құрбан немересінің қолынан ұстап, Чыра ауданы Нұра

0: қиыншылыққа жолыққанда біз бірге әдіс амал қарастырып шешіп жауынгерлік тоғанын қазып шықтық. Қазғанда өте жақсы қаздық, деді. Жауынгерлік тоғанның кереметі тек ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тоған қазушылардың ыстық қаны мен қажырлы еңбегінен, төтенше жапалы құрылыс жүргізу шарт жағдайынан ғана қолға келген. Оның да маңыздысы, ол халықтың ең қарапайым ақыл парасатын ашты. Каныта тік құдық формасындағы тоған көмейі, тасқын суын ағызып, құмды шайып, тоған қазу. Әр ұлт құрылысшылары 5 түрлі қолданылмалы жаңалық ашу технологиясынан пайдаланып, жауынгерлік тоғаны құрылысындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Мұның ішінде 2 түрлі жаңалық ашу технологиясы бүкіл елдегі су игілігі инженериясы құрылысында жалпыластырылып қолданылды. Тоған қазу барысында тас материалдарын тасу тұтас инженериядағы ең үлкен кедергі болды. Жауынгерлік тоғанның тұтас линиясына 588 мың текше метр малта тас қалап, отбасыздандыруға тура келді. Жақын маңдағы тас материалдары таусылғаннан кейін құрылысшылар 10 неше километр, тіпті 20 километр шалғайдағы шөл далаға барып тас терді. Жеке тас материалының салмағы 50-60 жыңнан 100 жыңға дейін жетеді. Таза адам күшінің сарп болуы өте зор, өнімділігі өте төмен болды. Осы қиын мәселені шешу үшін құрылыс орнындағы ағашшылар мен бірінші шептегі жұмысшылар қайта-қайта тәжірибе жасап, сапасын жақсартып, өңдеп, тас арқалайтын ағаш сөре канытаны жасап шықты. Каныта ұзын қысқалыға ұқсамайтын 6 тал ағаш таяқшаны тиек құрылымымен сөре етіп құрастырады. Астыңғы жағындағы қысқа сөреге тас орнықтырып қыстырып, арқамен бекітеді. Күш біркелкі түседі. Тасты арқалағанда да күш үнемделеді. Қазір көзге елеусіз көрінетін осы құрал сол жылдары тас материалдарын тасығанда орасан зор рол атқарып, табиғатты бағындыруға атой салған жалынды жылдардың ұмтылмас куәсі болды. Чыра ауданы Нұрауылының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Нұрмәмет Режептің әкесі кезінде жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан. Оның үйінде күні бүгінге дейін әкесі пайдаланған каныта бар. Ол, жайшылықта 50 жың тасты көтер алмаймыз, бірақ мұны пайдаланған кезде 100 жың тасты көтеруге болады, деді. Адамды ең таңғалдыратыны тік құдық формасындағы қабатқа бөліп су бастау тоғанның дүниеге келуі. Бұл тұтас инженерияның қолқа жүрегі. Сол кезде дайын чертож жоқ еді. Сол кезде Чыраудандық халық үкіметі су игілігі бөлімінің орынбасар бастығы Дай Джиен техниктерді бастап күндіз барлап өлшеп, кеште кәресін шамның астында отырып қарапайым модельді зерттеп, ағаш таяқпен майда құммен су ағысына еліктеді. Қайта-қайта тәжірибе жасағаннан кейін олар осы өзгеше құрылымды жасампаздықпен жобалады. Дай Джиен тілшіге. Жауынгерлік тоғанның тік құдық формалы тоғанының басында тік құдықтан қабаттарға бөліп су алу формасы қолданылады. Оның ерекшелігі беткі қабаттағы суды тартып төменгі қабаттағы құмды ығыстырады. Нұр өзенінің лай құм мөлшері зор болудай іш жүзіндік жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл технология автономиялы районының ғылым технология жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Әрі жоғары техникум мектептерінің су игілігі оқулығына енгізілді дей келіп, тоғанның басы тау ішіне ерекше жақын, жер бедерінің көлбеулігі үлкен, су да мол, сондықтан сумен бірге тас құм да ағып келеді. Сондықтан біз беткі қабаттағы суды тартып, түбіндегі тұнба құмды ығыстырамыз. Астында бір дәліз бар. Дәлізден су бастаймыз. Оның табысқа жетуі міне осында. Тоғанның өнімі өте жақсы болды, деді.
1: Шыра ауданының жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына әр ұлт бұқарасының қайласын бұлғап, жауынгерлік тоғанын салған реңсіз сурет қойылған. Қазір әлі де адамды таң қалдырады. Сол жапалы жылдарда әр ұлт халқы құрылыс жүргізудің бірінші шебіне аттанып, барлық адам атойлап алда жүріп, міндет арқалап, жауапкершілікті ат етті. Бірде бір адам тайсақтап тосырқамады, бірде бір адам пайда зиянымен есептеспеді. Дай Джиен жауынгерлік тоған құрылысының өзекті технигі. 1955 жылы Ухан су игілігі мектебінен оқу тауысқаннан кейін ол үндеуге ырықтылықпен үн қосып, Шинжанға барып, Хотан аймағының Чыра ауданына ұзақ уақыт тамыр тартып, өмірлік зейін зердесін

0: жергілікті орынның су игілігі құрылысына арнады. Ол жауынгерлік тоғаны балам сияқты. Мен Шинжанға келген екенмін, жапаға шыдауға дайынмын. Мен осы тоғанды қазуға бел байлаған екенмін, жапа шегуге, шаршап шалдығуға, азап арқалауға, бәріне де разымын. Мен жобалау, жоспар жасау, құрылыс жүргізудің бәріне атсалыстым. Жауынгерлік тоғаны өз ролын сәулелендіре алған болса, үмітті ақтағаным, чыра халқының қалауынан шыққаным сол деп есептеймін, деді. Айса Құрбан жауынгерлік тоғанын салуға 20 жылға жуық қатынасқан. 2016 жылы ол жауынгерлік тоғанының 10-шы нөмірлі басқару пунктінен зейнетке шыққан. Қазір немересін ертіп жауынгерлік тоғанының басына тағы келді. Жарты ғасырдан астам уақыттан кейін де жауынгерлік тоғанының алғашқы кездегідей бекем екенін, тасқынды аластау, құмдағызу, суару, сумен қамдау сынды маңызды ролын үздіксіз сәулелендіргенін көргенде қария қатты қуанып, бұрын әр ұлт бұқарасының жауынгерлік тоғанының бойында бірге тамақтанған, бірге тұрған, бірге еңбек істеген көріністері үнемі көңіл экранында көлденеңдей береді, дей келіп былай деді. Жауынгерлік тоған қазған кезде әр ұлт аға іні, әпеке сіңілер бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеді. Көпшілігін тымақта тату-тәтті болып, дене қуат әлсіреген кезде маңайындағы жұмысшылар ырықтылықпен қол ұшын берді. Қыста жергепе суытқанда көпшілік сығылысып бірге жатты. Кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің денсаулығы жайсызданса, көпшілік көмектесіп қарайласады. Кейде жұмысты аяқтатып демалған кезде көпшілік бірге қол барабан соғып, рауап шертіп, тұттар шертіп, мәшрап биіне басып, шаттыққа шомататын еді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы районды қалық өкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы районның жоғары сапалы дамуына финансылық қолдау көрсету жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, алдыңғы жарты жылдағы бүкіл районның финанс айналым жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжілісте Джунго халық банкесі, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тармақ банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Либо, алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы өздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шығып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасының тамаша бастамасымен экономиканың жоғары сапалы дамуына берік финанстық тірек әзірледі деп таныстыра келіп былай деді. 6-ші айдың соңына дейін тұтас районымызда қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 6 триллион 50 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артып, арту қарқыны өртіс 30 айдан асып, бүкіл елдің орташа арту қарқынынан жоғары болып, қаржы құрауды қамтамасыз ету қуаты үздіксіз бекемделді. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 3 триллион 730 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен 1,5% point жоғары болды. Тікелей қаржы құрау қалдық сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13,6% артты. 6-ші айдың соңына дейін оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ 2 облыстың қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 9,0% артып, бүкіл районның орташа деңгейінен 2,3% point жоғары болып, өңірлік экономиканың біркелкі дамуын пәрменді жебеді. Сонымен бірге районымыз назарды финанстың 5 ірі ісіне шоғырландырып, аманат қарыз байлығын дәлме-дәл орналастырып, ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы сынды 5 үлкен түйінді саланың сәйкесті арнаулы саясатын арқау етіп, қауіп-қатерге төлем беру механизмін құрып, ерекше сынақ түйіні нысандарын тиянақтандырды. Либо былай деді, ғылым технология финансының 3 жылдық арнаулы ғимылын бастап жасыл финанс саясат жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл-қыстақты гүлдендіруге финанстық қолдау көрсететін 8-10 миллион юандық түйінді міндетті тереңдетіп, ауыл шаруашылық құрылғыларын мал құстарды кепілге қою және тұқым шаруашылығын гүлдендіруді қолдау шараларын алға қойып, зейнеткерлік финансының 5-1 деңгейін жоғарылату әрекетін атқарды. Цифрлы экономика кәсібін қолдау серпінін арттырып, цифрлануға бұрылыс жасауға қуат үстеді. 6-ші айдың соңына дейін бүкіл районның финанс 5 ірі іс қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 14.6% артып, түрлі қарыз ақшаның 43.1% ұстады. Мұның ішінде ғылым, технология, жасыл, жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы экономика кәсіп саласы қарыз ақшасы жеке-жеке 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% артты.
0: Бұдан сырт, бүкіл район халықтың шаруашылықтың финансты қызмет өдеуін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеп, қаржы құрауды сәйкестіру механизміне сүйеніп, түрлі сауда тұлғаларының қажетін дәлме-дәл ұштастырып, аманат қарыз ұсынылымын үздіксіз сапаландырып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Шинжаң бақылау басқару мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ши Сяося былай деді. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.18% артып, жаңадан таратылған халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша өсім мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 0.24% пойынт төмендеді. Назарды халық басқаруындағы сыртқы сауда, ғылым технология сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиыны банкеден қарыз ақша алмаған 270 мың кәсіпорынды, 3 мың неше сыртқы сауда кәсіпорнын 35 түйінді халықты қаржы қосу нысанын саралап көрсетіп, банке құрылымдарының дәлме-дәл ұштасуына, ахуал ұсуына жетекшілік етіп, сенімділікті қалпына келтіру, материалы кем болса алдын ала бітіруге рұқсат ету, өнімде жаңалық ашу сияқты тәсілдер арқылы халықты кәсіпорындардың қаржы құрауда қиын мәселелерді шешуіне көмектестік. Келесі қадамда Шинжаң финанс бақылау басқару мекемесі автономиялы районның халықтық шаруашылықтың дамуын, сорайуын, жебеудегі түрлі орналастыруларын үздіксіз тиянақтандырып, қарастылығындағы банкелерді, қамсыздандыру құрылымдарын финансты қамдауды үздіксіз арттыруға жетектеп, финанс өнімдерін байытып, финанс пайдасының анағұрлым көп халықтық базар тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасауын ілгерілетіп, тұтас районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: 8 айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ереже бүкіл елдегі мақта шаруашылығы саласындағы сапаны жебейтін тұңғыш арнаулы жергілікті заң ереже. Жалпы 6 тарау 37 тармақтан құралған. Сапа арқылы мақтаны гүлдендіру, тұтас барысты бақылау басқару, базарды жетекшету, ғылым технология арқылы тірек болу, халыққа пайда жеткізу, халыққа тиімділік жасау сынды заң шығару принципін тиянақ етіп, мазмұны мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу жалпы тізбегін қамтып, кемелді бақылау басқару тізімі жүйесін орнатты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ережеде сорттарды орналастыру, өлшемдендіріп өндіру, бөгде талшықтарды оңау, қалдық жарғақтардың ластануынан сақтану және оны оңау сияқты олқылықтар көзде ұсталып, сапаны жақсартудың жүйелі жүйесі орнатылды. Ережеде куәландырып тексеру, нысаналы баға саясаты, қамбада әділ тексеру, тұтас тізбекте сапаны қозастыру, Бингтон мен жергілікті орнының селбесіп бақылау басқаруы сияқты өнімді әдістер заңмен басқару тізіміне көтеріліп, ел ішіндегі осы саладағы заңмен басқару тізімінің бостығын өнімді түрде толтырды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң тізім қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі Еджен Шүн, ережені жасау барысында мақташылардың оқық мүддесін қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойып, көп түрлі шара белгілеп, мақташылардың кірісін қамтамасыздандырғанын айтып былай деді. Сатып алуды тексеру нәтижесіне сай мақтаның түрі, дәрежесі, саны бойынша сатып алынады. Дәрежесін түсіруге, бағасын арзандатуға болмайды. Мақташылардың мақта сатқан ақшасын дер кезінде толық төлеуді талап етті. Кешеуілдетуге болмайды. Мақта сатқан ақшасын кешеуілдету жөнінде ережеде айқын жазалау ескерту шарасы белгіленді. Мақтаны куәләндіріп тексеруде кәсіпорындардан, мақташылардан тексеру ақысын алуға болмайтындығын айқындады. Әрі куәләндіріп тексеру куәлігін тегін беруді белгіледі. Мақтаның нысаналы баға саясатын белгілеу мақташылардың межесін орнықтыруға, мақташылардың егімшілік белсенділігін арттыруға, оларды мақтаны көп егуге, жақсы егуге шабыттандыруға тиімді. Базарды бақылау басқару жағында ережеде заңмен басқару цифрландыру сынды қос тірек болған мақта сапасын қозастыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джибен Джун, мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу, тексеру сынды тұтас тізбекті санды мәліметтерді жинақтау арқылы, санды мәліметтерді тексеру дер кезінде сақтандыру сияқты екуаттарға сүйеніп, мақта сапасының келу ғайнарын тексеруге, қайда барса да қозастыруға, жауапкершілігін қозастыруға болатын оңау мақсатына жетеміз деп былайша таныстырды. Сапаны қозастыру есептәптерінде егушінің салауаты, жері, сорты, сатып алу, мәнерлеу мөлшері және уақыты 5 жылдан кем болмау мерзімшегі толық естелік қалынады. Бір тұтас арнаға түсірілген басқару белгісі, жолақты нөмір және тексеру куәлігі. Сондай-ақ сапаны қозастыру дәнекер арқылы, мақтада сапасы жалған қоспа араластыру сияқты мәселелер туыла қалса, жолақты нөмірді қозастыру дәнекері сияқтылар арқылы кері бағытта сәйкесті мәнерлеу, сатып алу және егу буынындағы жауапты адамдарды қозастыруға болады. Тұтас тізбекті қозастыру түзімі мақтаның жоғары сапалы дамуын тұтас барысты тексеруге, белгілемеге қайшылық жасағандарды қозастыруға болатын заңмен басқару кепілдігімен қамдайды.
0: Тияншанды мерге білу Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Хуайан қаласы Бингтуан 7-ші жылының Хуянғы қаласына бағыттамалы көмектесу барысында өңірлік сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді, сапалы байлықты бір тұтас жоспарлауды тұтқетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан УУ арық шаруашылығы шекті серіктестігі Бингтуан 7-ші жылы Хуянғы қаласы 129-ші туандағы көне кәсіпорын өндіріс желісінің тозуының ықпалына ұшырағандықтан кәсіпорын бір мезет сауда кірісі төмен, ұсынылым төмен, өндіріс қуаты төмен болудай айналымда қалады. Осы тоқырамалы жағдайды бұзу үшін Хуайан қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 35 миллион юаннан астамға белсене қол жеткізіп, кәсіпорынның цифрландыру, зерделендіру технология жаңалауын ілгерілетіп, тұтас барысты автоматтандыру өндіріс желісімен зерделенген арақашты сегін құрып, ағарақтың жасалып шығу мөлшерін 28%-дан 40%-ға жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын Шинжанға көмектесу байлығына сүйеніп, желідегі электронды сауда жарыс жолын кеңейтіп, анағұрлым зор базар үлесін алып, 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 91 миллион юанға жетті. Шинжан УУ арық шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Сяоян: Хуайан икемді дарындыларды енгізу арқылы біздің тіке тарату қабілетімізді жоғарылатуымызға көмектесіп, тұтас жылдағы электронды сауданың сату кірісі тұтас сату кірісінің 1/4-ін ұстады деді. Кәсіп негізін бекемдеумен бірге Хуайан қаласы тағы Шинжанға көмектесу қаржысының 80%-дан астамын халық тұрмысына жұмсап, жергілікті орынның оқу ағарту, емдеу сияқты әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтады. Соңғы 3 жылдан бері Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әдіреті Бингтуан 7-ші шипақанасы мен Бингтуан күйтін жоңы шипақанасына үйірме құрау үлгісінде көмектесіп, екі шипақананың көптеген түйінді арнаулы бөлім ашуына көмектесті. Сондай-ақ алдыңғы лектегі емдеу технологиясын белсене жалпыластырып, жергілікті орындағы 34 түрлі технологиялық ақтаңдақты толтырып, жергілікті орындағы емдеу дарындыларынан 50-неше адамды тәрбиеледі. Жаңсу өлкесі Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретінің жетекшісі Бингтуан 7-ші шипақанасының орынбасар бастығы Хугодың 7-ші шипақанасының 3 жыл ішінде Ш қала дәрежелі 7 тақырыпты өтініш етуіне көмектестік. Түйінді арнаулы бөлім құрылысы да бытыраңқы дамудан жүйелі секірмелі дамып, кетпейтін емдеу қосынын қалдырды деді. Жаңсу өлкесі Хуаян қаласының Бингтуан 7-ші шысы Хуянхы қаласына бағыттамалы көмектесу қызмет группасы парткомының шузия, группа

0: бастығы Ку Чиан, биыл біз 12 түйінді нысанды атқарып, екі жердің ерекше байлық абзалдылығын толық сәулелендіреміз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Осы мезгілде Шинжанда үрдіс температура жоғарылап, саяхатшылар арт-артынан таулы өңірдегі ормандарға, немесе су жағасындағы көрініс түйіндеріне барып, ыстықтан сақтанып, салқындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Хошут ауданы Джиншатан саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі жолаушы ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейіл десе, не суда толқын жарып, жазғы сейіл серуен уақытынан игіліктенді. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіп күйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны баурады. Корлалық саяхатшы Әлфир Әнуар: «Бірнеше күннен бері күн қапырық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп, Джиншатанға салқындауға келдік. Бұл арада көңіл көтеретін түрлер өте көп екен». Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Девсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерге айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушуа Мэй: «Отбасымдағылармен баламды ертіп келдім. Бұл ара өте салқын, балалар да осы арада ойнауды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз», деді. Құмыл қаласында күн күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс Тиншан көрініс өңірі жасыл желек жамылып, салқын самал есті. Өзгеше климат басымдығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты далада түнеу базасын, тау қойнауындағы халықтық қоналқыны, ерекше ас суды жетілдіріп, тауға кіріп салқындаған, далада түнеп тыныққан саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Ижоу районы Бәйші Тау ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқының жауаптысы Машу Тинг былай деді: «Қазір біз әр күні орта есеппен 60-80 айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше ас су сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саттық».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл Шинжан ауруға диагноз қойып емдеуден, сауықтырып күтімдеуден, ақтық деміне дейін қамқорлық жасауға дейінгі қарттардың денсаулығына қызмет өтеудің тұтас тізбегін жаппай құрады. 2027 жылдың соңына дейін емдеу мен күтімдеуді ұштастыру қызмет өтеу құрылымдарының аудан көлемінде жаппай қамтуын негізінен жүзеге асырып, әрбір аудан қалада кемінде бір екінші дәрежелі және одан жоғары жалпылық үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарының қарттар медицина пән ғылымын дербес құруын ілгерілетеді. Әрі бүкіл районымызда соңғы күтімдеу қызмет өтеуін икемді өрістетеді.
1: 8-ші айдың 10-ші күні Хотан Йотқан ескі жұртын археологиялық қазу қызметі басталды. Йотқан ескі жұрты Хотан ауданында. Шамамен 7 миллион 900 мың шаршы метр. Өзекті районнан қала қорғаны, қала қақпасы, атбасты адам мүсіні және ірі құрылыс негізі сияқты маңызды деректерді байқады. Алғашқы дәлелдеулерге қарағанда, Йотқан ескі жұрты ежелгі Үйтен астанасы тұрған жер. Сақталу уақыты Хан Таң патшалықтар дәуірі. Қала қамалының дәуірі Вейдин немесе Таң дәуірі болуы мүмкін екен.
0: Кеше 15-ші кезекті Джунго жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Шинжан жарыс районы және 13-ші кезекті Шинжан жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының кәсіпті жарысы Үрімжіде басталды. Жарыс 4 күнге жалғасып, алғашқы жасампаздық группасы және жетілу группасы болып бөлінеді. 193 кәсіпорын қатарға кірді. Жарыс жоғары деңгейлі жабдық жасау, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, сондай ақ жаңа буын информация технологиясы, жаңа энергия, энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау сияқты салаларды қамтиды.
1: 8-ші айдың 10-ші күні Қашқар Көнешер ауданы Гез өзені, Қызыл өзені түйінді су айдындарында

0: жергілікті балық түрлерін көлемдендіріп көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, Яркен үстіртіндегі 250 мыңдан астам чөміш балық шабағын салды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 27-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 32-43 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 26-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Қадірменді тыңдарман қауым. Әуелі Құрманбек пен Гүлнұрдың орындауында Қызыркелді Әбдірахманұлының Аққарда тұрған аққайың деген әнін тыңдаңыздар.

Адамдардың барлығы тамаша тұрмысқа талпынады. Қажырлы еңбек ертеңді өзгертеді. Болашағыңның бұдан да көркем болуын армандаймын деген мағынада айтылған ұйғырша өмірге махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жақман Қағырманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морим» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен белгілі ғалым ыдырайтын көшіріп енгізуге болатын затты зерттеп ашқан. Ол ракқа қарсы иммунитеттік дәріні ұзақ уақыт шығарады екен деген мазмұнда хабарды. Онан соң 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңертең бір стакан

Бұл айдарымызды саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда, Америка ғалымы биологиялық ыдырайтын бір түрлі микро көшіріп енгізілетін затты зерттеп ашқан. Ол өспенің ішкі бөлігінде ракқа қарсы иммунитет дәріні ұзақ уақыт дәлме-дәл шығарып, иммунитет клеткаларын тітіркендіріп, осы арқылы ракқа соққы береді екен. Бұл тактика емде өнімділігін жоғарылатумен бірге кері әсерді азайтады. Көшіріп енгізілетін күріш дәнінің үлкендігінде ғана осы зат бейне бір кішкене дәрі қамбас секілді. Өспеге тіке көшіріп енгізіледі. Оның соң иммунитетті тітіркендіретін дәріні баяу үздіксіз шығарып, өспенің микро ортасындағы иммунитет клеткаларын активтендіреді. Бұл иммунитет клеткалары бейне қарауыл сияқты бүкіл денені шарлап, бұрыш-бұрышта жасырынып жатқан рак клеткаларының соңына түседі, әрі оларға соққы береді.

таяуда барып келу аралығы 500 километр келетін бір реткі өмірді жалғау Қашқарда жарыққа шықты. Қағылық ауданынан келген шала туылған екі нәрестенің біреуіне 29 апта ғана, енді біреуіне 27 апта 6 күн болған еді. Әрқайсы мүшелері мүлде толық жетілмегендіктен туылғаннан кейін қандағы оттегінің толқуы ауыр болу, дене температурасын сақтау қиын болу сияқты қатерлі ауру белгілері жарыққа шығып, тіршілік белгілері төтенше орнықсыз болады. Шала туылған нәрестелердің анағұрлым жоғары дәрежелі емдеу құтқару орайына ие болуына кепілдік ету үшін бір ретке шұғыл өткірмелеп жеткізу өрістетілді. Өткірмелеп жеткізу барысында емдеу ұжымы туылуы мүмкін болған тынысы уақытша тоқтау, дене температурасы төмендеу және жұғымдалу қауіп-қатеріне кез келген уақытта төтеп беріп, әрбір қадам сайыспен қауіп-қатерге толы болды. Ең соңында емдеу қызметкерлерінің қатаң бақылау қорғауы мен кәсіптік қорғап жеткізуінде екі науқас нәресте Қашқар аймақтық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау шипаханасына аман-есен жеткізілді. Құтқарып емдеу арқылы екі бала аман қалды. Қазір тіршілік белгілері орнықты. Осыға қарағанда осы ретке өткірмелеп жеткізуде Шинжиннің Синжанға бағыттамалы көмектесіп тұрған Қашқар аймақтық аналар мен балалар денсаулығын сақтау шипаханасының қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді өткірмелеп жеткізу жүйесіне сүйенген. Бұл жүйе шала туылған нәрестелер мен қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді жеткізуге арнаулы жобаланған. Онда арнаулы жабдық және арнаулы емдеу күтімдеу ұжымы әзірленген. Әрі өткірмелеп жеткізу барысында дәлме-дәл үздіксіз қарап күтімдеуге болады. 2025 жылы іске қосылғаннан бері 12 науқас баланы сәтті құтқарып емдеген.

Аталған айдарда 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам 8 сағат ұйықтай алса болғаны жетіп асады деп қарайды. Бірақ ұйқының жалпы уақыты бірден бір көрсеткіш емес. Оның да маңызы ұйқының ұласпалығы мен толықтығында. Ендеше 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды. Адамның ұйқысы оянбай ұйықтау емес, қайта көптеген кезеңдерден құралған кемелді айналым болып табылады. Ал сапасы төмен үзік-үзік ұйқы терең ұйқының елейтін салыстырмасын барынша азайтып, ұйқы қисықсыздығын жоғары қарай жылжытады. Толық ақаусыз жоғары сапалы ұйқы әр күні кеште шамамен реті бойынша төмендегі барлық ұйқы кезеңдерін 4-6 рет бастан кешіреді. Әрбір период орта есеппен 90 минутқа жалғасады. Бұл бейне заводта кезекпен жұмыс істегенге ұқсайды. Таяз ұйқы N1 мезгілі, терең ұйқы N2 мезгілі. Көз әрекеті баяу болатын ұйқының ең терең ұйқы N3 мезгілі. Көз әрекеті тездеген ұйқының RM мезгілі. Зерделі қол сағатпен бақылаған әдетте N1 мен N2-ні парықтай алмайды. Сондықтан әдетте бұл кезеңді жинақтап өзекті ұйқы деп атайды. Мұның ішінде терең ұйқы, яғни N2 мен N3 мезгілі мен көз әрекеті тездеген ұйқы RM мезгілі ғана түнде қалпына келтіру міндетін шынайы орындап, бүкіл денемізді демалтатын уақыт есептеледі.

Ал үзік-үзік ұйқының ең тіке ықпалы біздің ұйқы периодымызды бүкілдей бұзады. Толық ұйықтағанда біздің жүрек ритміміз бен дене температурамыз біртіндеп төмендейді. Бұл кезең ми сүйреттеуіште көрсетілуінше үлкен миымызда ұйқы ұршық толқыны пайда болады. Бұл есте сақтауды бекемдеуде, әсіресе бағдарламалық есте сақтау мен баяндау сипатты есте сақтауда төтенше маңызды. Дене қайта пайда болған тканьдарды қалпына келтіріп, сүйек пен бұлшықетті қалыптастырып, иммунитет жүйесін күшейтеді. Терең ұйқы мезгілі тағы үлкен мидың зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалайтын маңызды мезгіл есептеледі. 2024 жылғы бір зерттеуде терең ұйқы мезгілінде нейрондар бір уақытта зарядсызданып, үлкен мидағы ерекше ритмді ион толқынын қалыптастырып, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың тазалануын жеделдететіні байқалған. Көз әрекеті тездеген ұйқы, яғни REM мезгілі көңіл күйді реттеу жөнінен төтенше маңызды. REM ұйқының ұзақ уақыт кемшіл болуы, мазасыздану, дегбірсіздену сияқты ұнамсыз көңіл күй әсерін тудырады. Түнде ояу жатса, терең ұйқымен REM мезгілінің уақыты өте қысқа болады. Бұл 8 сағат жеткілікті ұйықтаған күннің өзінде денені қалпына келтіруге, тазалауға және көңіл күйді реттеуге қалатын уақыттың мүлде жетпейтінін аңғартады.

Үзік-үзік ұйқы ұйқының өзіне ғана әсер етпейді. Ұйықтау тек демалу үшін ғана емес, сіздің қан тамырыңыздағы оның қорғауына сүйенеді. 4000-ға жуық орта жастағылардың ізіне түсіп зерттеуде өте аз ұйықтаудың, 6 сағатқа жетпеу, немесе үнемі басқалар шулап оятудың бәрі көптеген жабдық тағып ұйқы жағдайын бір апта жалғасты бақылаған. Сонымен бірге олардың мойын артериясын, сан артериясына жабдық тағып ұйқы жағдайын бір апта жалғасты бақылаған. Сонымен бірге олардың мойын артериясын, сан артериясын ультрадыбыс толқынымен және жүрек CT аппаратымен тексергенде нәтижесі мынадай болған. Ұйқы уақыты 6 сағатқа жетпейтін адамдардың қан тамырының қатаю қатері 27% жоғарылаған. Ұйқысы жиі бөлінетін адамдардың бірнеше артериясының бір уақытта қоймалжыңданып қатаю ықтималдығы 34% жоғарылаған. Жүрек артериясының кальцилленуіне қойылған нөмірдің парқы зор болмағанымен, бірақ ұйқы мәселесінің басқа орында қан тамырға болған алғашқы зақымдау көрнекті болған. Қарапайымдастырып айтқанда, жақсы ұйықтай алмасаңыз, қан тамырыңыз сізден ары мазасызданады.

Бұдан сырт үзік-үзік ұйқы иммунитет жүйесіне, тіпті зат алмасу мен танымға ықпал жасайды. Осы заманғы тұрмыста біздің ұйқы сапамызға ықпал жасайтын факторлар өте көп. Тыныс алудың уақытша тоқтау күрделі ауру белгісі. Ұйықтағанда қорылдау немесе үйде бөбекке қарау, жасы ұлғайып ұйықтау қиынға соғу сияқты. Жұмысын бітіре алмау, қол телефон өте қызықты ойын сезілу, үйде ермек қайманат болу, қабат үй аралық қабырғасының дыбыс тосу өте нашар болу сияқтылар. Қарама-қа әдеттегідей көрінетін осы кедергілердің барлығы сіздің кіруіңізге тиісті терең ұйқы кезеңіңізді үзіп тастайды. Сондықтан біз алдын ала ырықтылықпен өзгертіп, түнді ұйқыға қайтарып берсек болады. Арақ ішу ұйқыға шынайы көмектесе алмайды. Керісінше, ұйқы қайтымы үстіне қарай жылжып, ұйқы үзіледі. Түстен кейін сағат 6-дан кейін кофе мен шайды аз ішу. Түнде қайта-қайта дәретке шығудың алдын алу үшін ұйықтаудан 2 сағат бұрын су ішуді азайту. Егер қол телефонды жатын бөлмеден басқа жерге қоя алмасаңыз, ұйықтар алдында қысқа бейне жазбаның үлкен миды тітіркендіруін азайтып, тіпті де жайлы мазмұндарға ауыстыруды сынап көріңіз. Құлақ тығынын пайдаланып, жарық тосқыш перде тартып, ақ шуылды қойып, тыныш қараңғы жатын бөлме ортасын қалыптастыру қажет. Ұйқы білезігін немесе ұйқы аспабын тағып, ояну рет саны мен

кең таяз ұйқы уақытын естелік алып, өзіңіздің ұйқыңыздың жақсы жаманын біліңіз. Егер қорылдасаңыз, тынысыңыз уақытша тоқтайтын болса, ертерек шипагерге көрініп емделіңіз. Егер жаңадан ата-ана болғандар болса, баланың тұрақты ұйқы ритмін орнатуына көмектесіп, екі адам түнде орнынан тұру міндетін бөліп арқалап, мүмкіндіктің барынша әр адамның кемінде бір мезгіл жалғас ұйықтауына кепілдік ету қажет. Бұдан сырт ұйқы қарттар үшін де төтенше маңызды. Көптеген адам жасы ұлғайып қалды емес пе, ұйқысы табиғи азаяды деседі. Бірақ бұл сөздің тек жарымы ғана дұрыс. Шамамен 43% қартта ұйықтай алмау немесе ұйқысын сақтауы қиын болу жағдайы болады. Өйткені жастың ұлғаюына байланысты адам денесінің күндіз бен түн ритмі біртіндеп алдыға қарай жылжып, мелатонин азайып, биологиялық сағат азғындап, ұйқысы таяз болып, ерте оянатын болады. Қарттардың ұйқыға болған қажет азайған жоқ, тек жоғары сапалы толық ұйқыға қол жеткізуі анағұрлым қиындай түседі. Зерттеулерге қарағанда қарттардың ұйқы уақытының қысқа, ұйқы үлгісінің қағидасыз болуы танымдық кедергінің туылу мөлшерімен көрнекті қатысты екен. Біз үнемі бір түн көз ілмей таң атыру арқылы бір нәтижеге қол жеткіземіз, бір түн көңілді боламыз. Бірақ толық жоғары сапалы ұйқының дененің өзін қалпына келтіру, энергияны бәсейтеудегі әр күнгі негіздік қызмет екендігін ұмытып қаламыз. Мейлі өзіңіз әлде өзіңіз сүйетін отбасыңыздағылар болсын, барлығы тыныш, жайлы, мазаламайтын түнге ие болуға лайық. Толық жоғары сапалы ұйқыға ие болғанымызда ғана, әрбір дене мүшеміздің осыған қуанатындығына сеніміміз кәміл.

Аталған айдарда таңертең бір стакан солғын тұзды шай ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең бір стакан солғын тұзды шайды күрек шайға азырақ тұз қосып бықтырып, баяу ішу, суыған, қайнаған су ішпеу. Синжаңның күзі құрғақтан басталады. 8-ші айдың орта шенінде ауаның ылғалдығы онан төмендеп, түнде дене көп мөлшердегі суды сарып ететіндіктен таңертең тұрғанда ауыз құрғап, тілге берісу қалыпты жағдай болады. Қайнаған су шөлді басады, бірақ оның құрамында электролит болмайды. Сондықтан ішсе өте тез ығысып шығады. Солғын тұзды шай Синжаңның халық арасындағы ақыл парасаты, күрек шайдың құрамындағы минерал заттарға азырақ тұз қосылса, терлегенде сарып болатын натрий мен калийді толықтайды. Ішкен соң дененің су құрамын сақтау уақыты недәуір ұзақ болып, бір түстен бұрын тамақ құрғамайды. Бүгіннен бастап таңертең бір стакан солғын тұзды шайды бықтырып ішіңіз. Мұнда тұздың мөлшері бір шымшым болса болғаны.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізу

Адамдардың барлығы тамаша тұрмысқа талпынады. Қажырлы еңбек ертеңді өзгертеді. Болашағыңның бұдан да көркем болуын армандаймын деген мағынада айтылған ұйғырша өмірге махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жақман Қағырманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морьем» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жалпыхалықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. Арындаған Синжан айдарында 24-ші кезекте Чүнго Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отыр.

0: қарады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8 айдың 6-шы күні Байынғолин облыстық мәдениет көркемөнер орталығында бос орын қалмады. Барабан дабылын әуелеп, алаңда шатырлаған шапалағыны толастамады. Кансу өлкесі Әнван Чинчан әуені көркемөнер театрханасы классикалық дәстүрлі үлкен театр Синхан туды ала келіп, тартымды ойын қойып, Көрла бекетінде қаралап ойын қойу ресми бастап. Алмұрт қаласындағы қалың театр әуескерлеріне әуелгі нақ Чинчан әуені мәдениет салтанатын ұсынды. Оғысуға қарағанда осы ретке Чинчан даралап ойын қойу уақыты ұзақ, қамту көлемі кең екен. Гансу өлкесі Әнван Чинчан әуені көркемөнер театрханасы 6 айдың 24-ші күні Шинжаңның құмылына жетіп, 6 айдың 25-ші күні бүкіл Шинжаңды аралап ойын қоюды ресми бастады. Театр үйірмесі ілгерінде кейінде құмыл, Күйтін, Үрімжі, Санжы, Шықызы сияқты жерлерді аралап, 52 күнге жуық уақыт жұмсап, солтүстік Шинжаңның көп жерін аралап, ең соңында оңтүстік Шинжаңның Көрлі қаласына барып, соңғы кезеңдегі театр көрмелік қойылымын бастады. Осы ретке Көрла бекетіндегі ойын қойу уақыты 8 айдың 6-шы күнінен 8 айдың 15-шы күніне дейін 10 күн болып, жиыны 20 рет нақ дәстүрлі Чинчан әуені театрын қояды. Ән, би, тоғыспал әдебиет көркемдер араластырылмай, кәсіптік деңгейі жоғары болды. Үлкен ұлық болу, алтын қайран, Чоу Жиннің ордаға қайтуы, Хуанхының шығысына жорық жасау, Чүнші Мейді өлтіру делосы, Ту Ының обалды болуы сияқты классик театрлар алма кезек сахнада ойналды. Мұның ішінде мемлекеттік екінші дәрежелі артист Ән Вәннің әйгілі уәкілдік туындысы Синхан Ту үш кезек қойылып, тамаша классикалық театр Хан Синнің басын алуда бар өнерін сала бой көрсетті.

Алғаш қойылған күні кеште 1200 адам сиятын Байынғолин облыстық мәдениет көркемнер орталығы көрерменге лық толды. Концерт алаңы думанды да қою сүйіспеншілікке толы болды. Бас ролға шыққан әнвән сахнаға шыққан кезде сахна астынан шатырлаған шапалағыны көтерілді. Қойылым аяқталысымен сахнадағы артистер мен сахнасындағы театр әуескерлері Синхантудың классикалық ариясын бірге шырқады. Сахнадағы және сахна астындағы терең сүйіспеншілік үндестік тауып, дәстүрлі театрдың өзгеше тартымдылығы мен бұқаралық негізін толық игіледі.

Таяуда Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқан 14 команданың команда белгісінен құралған тамаша естелік жинағы ресми бой көрсетті. Топқұмарлар бүгіннен бастап Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми сайты немесе негізгі жарыс өткен алаңдардан сатып алып сақтауына болады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы естелік жинағы күнлін мәдениет үлгісін, Қотан қастасы мәдениетін, жасыл ортаны қорғау ұстанымын өзекті жасампаздық негіз етіп, табиғи Қотан аққастасы кем материалдарын саралап, жоғары температурада ғылым технологиядан жаңалық ашу технологиясы арқылы күнлін қастасы фарфор материал етіп өртеп жасалған. Мұнда қастасының табиғи да таза шығыс эстетикасының негізі жалғастырылған. Ізінақ қастасы фарфорның өзгеше материал абзалдығына сүйенгендіктен, жасалуы берікте шыдамды, дене тәрбиені қызу сүйудің мәңгі өшпеуінің, бірлескен жарыс рухының мәңгі жалғасуының символы болды.

Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы базар ашу бөлімінің орынбасар бастығы Алым Тілмұрат. Тұңғыш кезекте Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік бұйым ретінде мұндай естелік ізінәк төтенше сақтау құнына ие. Аймақ облыс қалалардағы топқұмарлар өз ауылындағы командалардың естелік ізінәгін таңдап естелік ретінде сақтауына болады деді. Алым былай деді. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік ізінәгі қастасының қатты күйдегі жарақсыз заттарын қайта жасау әдісі сынды жасыл технология арқылы қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмәлиеттей келіп, Синжаңның жергілікті кен байлығында жаңалық ашуды дене тәрбие мәдениет жасампаздық дәнекеріне айналдырды. Бұл Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының даңқты айғағы, әрі күнлін қастасы фарфор ғылым технология жасампаздығы мәдениетімен Синжаң дене тәрбие рухы тоғысқан ерекше танысқы саналады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде

жұмыс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында жалпы халықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші ретке жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Тияншан алабына көз жіберсек, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы барған сайын тереңдеп, барлық жерде дене шынықтырған адамдардың бейнесі әсерлі көріністерге айналуда. Биыл жыл басынан бері Синжан бойынша Бингтуанды қамтиды жиыны 146 дене тәрбие алаң сарай тегін немесе төмен ақылы ашық ұсталды. Жер-жер 15 минуттық дене шынықтыру шеңберін үздіксіз сапалыландырып, бұқаралық жарыстар жиі өткізіліп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыруына қолайлылық туылып, спорттан ләззат алатын болды.

Былтыр жыл соңында Баяу ауданындағы тұңғыш тегін ашылатын 11 адамдық өлшемді футбол алаңы Қапсалаң өзені бақшасының жанында пайдалануға берілді. Жалпы 6 миллион юань қаржы қосылған осы кәсіптік футбол алаңына жоғары сапалы шымдық төселіп қана қоймай, тағы 400 метрлік өлшемді жүгіру жолда сәйкес салынды. Кәсіптік алаң сарайларды, алаң орындарды жаңадан салудан сырт, Синьцзян тағы іркіндіні керекке жаратуға күш салды. Орта бастауыш мектеп дене тәрбие алаңдарының мереке демалыс күндері мен қысқы жазғы демалыстарда қоғамға ашық ұсталу қызметінің ішкерлік ілгерілетілуімен көптеген мектептің қақпасы бұқараға ашық ұсталды. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы бөлме сырты спорт кеңістігінің сапасы жаппай жоғарылатылды. 9 баскетбол алаңы, 2 балғашық доба алаңы, 1 хычу доба алаңы. Сондай-ақ бөлме сыртындағы жаттығу, дене қыздыру, жүгіру жолы, дене шынықтыру алаңы, сондай-ақ жалпы ұзындығы 2 километр келетін зерделі спорт жаяулар жолы түгелдей тегін ашылып, жалпы халықтық дене шынықтыру бойынша жиыны 350 мыңнан астам рет бұқараға қызмет етеді.

Жаңадан салынған дәрежесі жоғарылатылған алаң сарайлардан мектеп дене тәрбие алаңдарын керекке жаратуға дейін Синжаңдағы ұлт бұқарасының жақын жерде дене шынықтыру біртіндеп жүзеге асты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауда Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабырал өткізіліп, 14 аймақ облыс қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, 26 кезек жарыс 2 айдан астам уақыт өткізілді. Бұл жарыс Тяньшан аралығында футбол ынтасын қозғаумен бірге анағұрлым көп мемлекеттік жарысты Синжаңда өткізуге баурауда. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы сияқты аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылын 300 реттен астам өткізу, Автономия районының 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс қатарына енгізілді. Биыл жыл басынан бері бұқара ұнататын дене тәрбие жарыстарын ұдайландырып өткізу арқылы әр ұлт бұқарасы жақын маңда жарысқа қатынасып, спорт барысында саламаттықтан қуана игіліктенді. Жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымының ішкерлей жалпыласуына ілесе, Синжаңның жалпы халықтық дене шынықтыру түрлері үздіксіз молайды. Жүгіру, баскетбол, футбол сияқты дәстүрлі түрлерден сырт, көше биі, халықтамалы табақша, жартасқа өрмелі сияқты ағымдық спорттар да күн сайын қарсы алуға ие болды. Әр аптаның соңында Үрімжі қаласы Шуймогу районы мәдениет дене тәрбие орталығының көгалында бүкіл Синжаңдағы халықтамалы табақша өскерлер осы арада бас қосып, іріктеу шоғырлы жаттығуын жасап, 9-шы айда Жаңсуда өткізілетін 2026 жыл

мемлекеттік халықтамалы табақша жүлделі жарысына дайындалды. Синжан кәсіпорындар дене тәрбие қоғамы халықтамалы табақша спорт арнаулы комитетінің меңгерушісі Ван Чау былай деп таныстырды. Қазір бүкіл Синжанда 22 халықтамалы табақша спорт қосыны бар. Бұл 10 жоғары мектеп командасын және 12 жергілікті клубты қамтиды. Ұдайланған қатынасатын қауым шамамен 5000 адам. Халықтамалы табақша Синжанның жалпы халықтық дене шынықтыру түрінің жаңа думанды түйініне айналуда. 2025 жылдың соңына дейін районымыз бойынша дене тәрбие алаңының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асты. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтыру жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін басып таратылып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Жоспарда мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 4 шаршы метр айналасына жетеді. Әр 1000 адамға тура келетін қоғамдық дене тәрбие жетекшілері 3.3 айналасында болады. Үнемі дене шынықтыруға қатынасатындардың салыстырмасы 40% айналасына жетеді. Халықтың дене сапасы деңгейі үздіксіз жоғарылатылады. Алаң да болды, жарыс та көбейді, түрлері де жаңаланды. Дене шынықтыру көше-көшелерге еніп, базардың думанды ортасымен тоғысып, жалпы халықтық дене шынықтыру әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына үздіксіз сән салтанат қосуда.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралық ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. 8-ші айдың 7-ші күні 2 күнге жалғасқан 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралық ауыл шаруашылығы көрмесі Шинжаң қалқаралық көрме орталығында ашылды. Еліміз іш сыртынан келген 2500-ден астам қатысты кәсіпорын ең озық өнімдері мен технологияларын ала келіп, Шинжаңда бас қосып, сауда орайын қарастырды. Осы кезекті көрме аумағы 120 мың шаршы метр болып, Зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы, Зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сияқты өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетілді.

Көрме орының алдында Ваксыман Шинжаң дақыл қоректік шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Шүйшің саудагерлерге серіктестіктің қатты күйдегі және сұйық күйдегі тыңайтқыштарын таныстырды. Шинжаңның зор базар көмескі күшін байқаған осы серіктестік 2024 жылы Шинжаңда құрылды. Әрі оңтүстік Шинжаңда қаржы қосып зауат салып, өнімдері бүкіл Шинжаңға жалпыласты. Биыл 40 мыңда 50 мың тонна тыңайтқыш сатуды жоспарлап отырмыз. Алдағы мезгілде Шинжаңды тиянақ етіп, шетел базарына бет аламыз, деді Ван Шүйшің.

Синжаңның жері кең, күн нұрының түсуі жеткілікті. Су топырақ байлығы мол. Ауыл шаруашылығы дамуының жаратылыстық қасиеті өзгеше болып, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын күш сала қалыптастыруда. Синжаң, Үйсяң, Тораңғы химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің көрме орнында жоспарлау сату бас бақылаушысы Ваңчың зерделі тыңайтқыш беру жүйесі моделінің алдында тұрып, саудагерлерге зерделі тыңайтқыш берудің қызмет қағидасын көрсетті. Осы зерделенген жүйеге сүйеніп, сұйық тыңайтқыштары суару жүйесімен бірге егіс сатыларына тікелей жетеді. Шаруалар бір қол телефонмен тыңайтқыш берудің тұтас барысын меңгере алады. Адам күшін үнемдеп қалмастан, тіпті де ғылыми жоғары өнімді болады, деді Ваңчың.

Көрмеде автокөлікке тиелген осы заманғы ауыл шаруашылығы істеріне жылжымалы қызмет етеу пункті саудагерлерді аялдап тамашалауға барады. Синжаңның егіс атыздарының жер бөлегі кең, аралығы алыс. Жылжымалы қызмет етеу пункті топырақ құрамын өлшеп тұжырым жасау, зерделі тыңайтқыш беру, жасыл өсімдік қорғау сияқты шешуші буындарды атызбасына тікелей жеткізіп, өлшеу, үлестіру, өндіру, беру бір бекет үлгісіндегі жабық айналымда жұмысты жүзеге асырып, егіс атыздарының AI үлкен миына айналады, деді Шанхай Синьюй Вейлай ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің алға бастығы Тың Ишун. Көрме кезінде 15-ші кезекті Синжаң халықаралық тұқым көрмесі, 10-ші кезекті Синжаң халықаралық суару технологиялық жабдықтары көрмесі, 5-ші кезекті Синжаң су игілігі ғылым технология көрмесі, 2-ші кезекті Синжаң халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтары көрмесі бір уақытта өткізілді.

Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысамыз. Чонго темір жолы үрімжі мекемесі тобы серіктестігі үрімжі бөлімшесінің тексеру жөндеу цехының алдын ала тексеру қоймасында Ли Чуе үстел үстіне еңкейіп, салыстырып тексеріп жөндеуге тиісті мазмұндарға мұқият белгі қойды. Маңдайындағы термоншақтары бетін бойлап сырғып жатты. Ол қолымен сүртіп тастап, жалғасты естелік қалды.

28 жастағы Ли Чуе үрімжі вагон участикасы тексеріп жөндеу сейхінің технигі. Белгі жаздық демалыс тасымал кезінде ол пойыз электрик әсібінің ережеге өлчімге туралану ауыр міндетін арқалап, жас жұмысшы қызметкерлерді рықтылықпен бастап, жолаушылар пойызын тексеріп жөндеу нысаны, арнаулы оңау нысаны, жолаушылар пойызынды көп туылатын кінәраттар, сапа тексеру, тексеріп өткізіп алу типті кінәраттар сияқтыларды арқау етіп, тұтас барысты, толық қамтымды тексеру жүргізіп, пойыздың қауіпсіз қатынауына кепілдік етті.

Жаздық демалыс тасымалы кезінде жолаушы тасымалы мөлшері көп. Поездің қатынау жиілігі жоғары. Жоғары температуралы ауа райында жолаушылар поезды жабдықтарының көтерімділігі де зор. Сапа қауіпсіздіктің төменгі шегі саналады. Сөз аяқтамай жатып, Ли Чуйе келесі жұмысқа жетекшілік ету кітабын ашты. Жұмысқа жетекшілік ету кітабы топ-тура 219 дәптер. Әрбір дәптерді беті бойынша бір-бірлеп оқу, әрбір өлшем қазіргі ережемен сай келу керек. Ауа реттегіш машиналар шоғырын тексеріп жөнді орында Ли Чуйе жұмыс жетекші кітабымен салыстырып, нығыздауыштың жұмыс жағдайын тексеруден тоңазыту желдеткішінің айналу қарқынына дейін жұмыс тәртібін бір-бірлеп ашалап, жас жұмысшы қызметкерлерді бастап көмескі қатерлерді бір-бірлеп саралап тексерді. Электр жалғағышты тексеріп жөндеу текшесінің алдында жанасу бетінің тотығу дәрежесін, бөліктеу қасиетін тексеруде әрбір түрдің қатаң өлшемі болады. Ли Чуйе тексеру аспабын алып сынақ жасау әдісінен санды мәліметті жорамалдап оқуға дейін жас жұмысшы қызметкерлерге үнемі кездесетін кінәраттардың ерекшелігін парықтауды қолма-қол үйретіп, тұжырым жасау негізін түсіндірді.

Электрлі чай мешті тексеріп жөнді орында Ли Чуе жас жұмысшы қызметкерлерді бастап қыздыру түтігінің қуатын, температура меңгергіштің параметрін, төк қашуды қорғау құрылғысының сезгірлігін салыстырып, әрбір санды мәліметті өлшем бойынша бір-бірлеп тұрақтандырды. Өлшемді 1 мм босатар болсақ, қауіпсіздіктің мүмкіндігі барынша артады дейді ол. Күндіз жұмыс басында жүгіріп өлшемді тексеріп оқытуға жетекшілік етеді. Жұмыс орнына қайтып келген Ли Чуе жас жұмысшы қызметкерлерді бастап, сол күні байқалған мәселелерді реттеп, бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп күшінен қалдырады.

Личиуе қызметке енді ғана қатынасқан кезде жүздеген мыңдаған электр бөлшектермен жапырлаған төк жолы жер тозуының алдында ол қалай кірісуді білмей ауыр сәтсіздікке ұшырау сезімі пайда болған еді. Бірақ ол жеңіліске мойынсал болмай кітап ақтарып қызметтестерінен ақыл кеңес сұрап әр күні тексеру жөндеу қоймасында болды. 6 жылдан астам уақыт өте шықты. Ол қызмет орнындағы жетілген техника айналды. Әрі темір жол жүйесі жарысының технологиялық өнер бәсекесінде бірінші болды. Қазір ол жас жұмысшы қызметкерлерге өнер игеруді үйретіп, өз тәжірибесін тіпті де көп адамға үйретті. Түстен кейінгі күн нұры тексеру жөндеу қоймасының биік терезесінен өтіп, жер бетіне сәулесін төкті. Жарық көлеңкесінде Ли Чуе мен жас жұмысшы қызметкерлер парақта басқан жұмысқа жетекшілік ету кітабының жанында қоралана отырып, талқылаған үні, парақтаған дауыс салыстан келген поездің күде күнімен тоғысты. Ли Чуе, менің шайқас салаңым тексеру жөндеу қоймасында, өз қызметімді жақсы десем, сан мыңдаған жолаушының сәтті сапарға шығуына кепілдік ете аламын. Жапа машақат пен шаршау түкке тұрмайды дейді.

күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Шақазы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолын облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел әттерінде 8 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақыттық қауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тияншан тауының солтүстік бөктерінің шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Синжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Іле аңғарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде жеті бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде

Ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 12-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 30-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық 10-ші кезекті партикомның 9-ші ретті шарлауы бойынша аңыз ету қызметі аяқтады.
2: Чэньчаоцзян Еркін Тунияз автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді.
1: Бір тоғанның суы құба түскен нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды деген екінші бөлімін тыңдайсыздар.
2: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерлеген тамаша жағдай жарыққа шықты.
1: Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінуі жасады.
2: Шинжанның ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретті шарлау бойынша аңыз ету қызметі таяуда түгелдей аяқтады. Осы ретті шарлау бойынша аңыз етуде шоғырлы аңыз ету мен шарлау группасының бірге бір аңыз етуін өзара үштастыру тәсілі қолданылды. Шоғырлы аңыз ету мәжілісі шарлауда байқалған көрнекті мәселелерді хабарландырып, шарлауды реттеу түзетуді ойдағыдай игеру жөнінде орналастыру жасады. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чэньчаоцзян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шузиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның 7 шарлау группасы осы ретті шарлауда қайырыла қарайтын районға төте қарасты 6 тарауға, 4 ашу районына, районға қарасты 4 мемлекет меншігіндегі кәсіпорынға шарлау жағдайын жеке-жеке бірге-бір аңыз етті. Аңыз етуде былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, ұғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір семсерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретті шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру зерттеу, қозау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызметтерін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеп түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек. Шарлау кезінде автономиялы райондық парткомның шарлау группалары ішінара басшы кадрлар жөнде аңсеткен мәселе деректерінде тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі сияқты қатысты жақтардың бір жақ етуіне өткізіп берді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чен Сяожиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің саламатты жұңғы құрылысы жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, саламатты Шинжан құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, денсаулық сақтау, саламатты қызмет өтеу қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның денсаулық сақтау, саламаттық істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Чен Сяожиан, Еркін Тунияз, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгінде орталығына барып, аурудан сақтану тізгінде құрылғыларын, жабдықтарын көзден кешіріп, аурудан сақтану тізгіндеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, аурудан сақтану тізгіндеу қосыны құрылысы, жоқпалы ауруларды бақылау, өлчеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақтету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Автономиялы райондық халық шипаханасында алыс аралықты медицина орталығын көзден кешіріп, шипахана құрылысы, емдеу қызмет өтеуі, бұқараның емделуі сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қатысты басқармаларына, кеңселеріне барып, бүкіл районның негізгі саты денсаулық сақтау қызметін ілгерілету жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады.
2: Осыдан кейін Чен Сяожиан, Еркін Тунияз автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті басшылық алқасының мүшелерімен денсаулық сақтау жүйесіндегі қатысты орындармен және бір бөлім шипаханалардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, бүкіл районның денсаулық сақтау саламаттық қызметі мәліметін тыңдады. Чен Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Саламатты Шинжан құрылысын ілгерілету әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуына, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығына, орнықтылығына саятын келелі халық тұрмысы инженериясы, жұрт тілегі инженериясы, сапалы емдеу байлығын кеңейтуді төменге түсіруді және өңірлік біркелкі орналастыруды жеделдетіп, Шинжан халықаралық емдеу орталығы құрылысын белсене ілгерілетіп, мемлекет пен автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығының үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, аймақ аудан екі дәрежелі үкіметтік шипаханаларды күшейтіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу негізін бекемдеп, емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, өңірлік қала ауылдардың емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының ауру көрсету емделу табыс сезімі мен разылығын үздіксіз күшейту керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, емдеу мен сақтануды сәйкестіруді күшейтіп, район, аймақ, аудан үш дәрежелі әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылымдарының өзекті қабілет құрылысын күшейтіп, салмақты жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты игеріп, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру қабілетін жоғарылатып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірінің саламаттығын қорғау керек. Жоңи чипагерлігі, дәргерлігі істерімен кәсіптің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі, дәргерлігі қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түйінді жоңи чипаханалар мен ерекше арнаулы бөлім құрылысын күшейтіп, Чоңи шипагерлігі дәргерлігі қызмет өтеу торабына қаусыздандырып, чоңи шипагерлігі дәргерлігі дарындыларын баулу тебінен арттырып, чоңи дәр материалдары тұтас тізбегі құрылысын ілгерлетіп, чоңи шипагерлігі дәргерлігінің осы замандануын, кәсіп салалануын жедел ілгерлетіп, Шинжаңның чоңи шипагерлігі дәргерлігі байлық абзалдылығын кәсіп абзалдылығына және даму абзалдылығына айналдыру керек. Жан саны қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, жаңа дәуірдегі халық санын дамыту стратегиясын тиянақтандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағуды күш сала дамытып, қарттардың саламаттық істерін сәйкесті ілгерлетіп, халық санының сапасын күш сала жоғарлатып, Шинжаң халық санының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Емдеу қызметкерлері қосынын күшейтіп, енгізу, баулу, алып қалу, істетуді қатар жүргізуге табанды болып, жоғары сапалы емдеу мамандары қосынын жедел зорайтып, шипагерлік мөрал, шипагерлік істіл құрылысын күшейтіп, істілі пәк, салты дұрыс шипагерлікпен шұғылдану ортасын қалыптастырып, емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, оларды аялап, қамқорлық жасау, қорғау баянды механизмін ақылсыздандырып, шипагерлерді құрметтейтін, саламаттыққа мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек. Партияның денсаулық сақтау саламаттық қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, денсаулық сақтау жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, емдеу дәрдәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы шіріктесу мәселесімен бұрыс істілдерді шоғырлы оңауды тереңдетіп, делу арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай игеріп, саламатты Шинжаң құрылысына берік кепіл әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары 8-ші айдың 10-шы күні Автономия райондық халық құрылтай тұрақты комитеті Чонхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексеру, орналастыру мәжілісін ашып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің мемлекеттің энергия қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Автономиялы райондық парткомның орналастырулары мен талаптарын мұқият тиянақтандырып, кен байлығы жөнінде заң ережелердің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, кен байлығын барлауды, ашуды, пайдалануды және қорғауды заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, кен байлығы абзалдылығының кәсіп абзалдылығына, даму абзалдылығына, анағұрлым ойдағыдай айналуын жебеп, Шинжаңның экономикасының және қоғамының жоғары сапалы дамуына, 15-ші бесжылдықта тамаша бастама ашуына дем беріп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қорғауға тың үлес қосуға құлшынды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кен байлығы экономикалық қоғамдық дамудың маңызды заттық негізі. Кен байлығын барлау, ашу мемлекет жоспарына, халық тұрмысына және мемлекет қауіпсіздігіне саяды. Кен байлығы заңы заң ережелерінің атқарылуын тексеруді өрістетіп, заң ережелердің өнімді атқарылуын ілгерілету, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын батыл тиянақтандырудың, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің іс жүзіндік әрекеті. Бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын заң бойынша ілгерілетудің, еліміздің

0: кен байлығы қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етудің реал қажеті. Шинжаңның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрудың пәрменді шарасы. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Егіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, егіні қорғауды батыл орындап, заңдағы белгілемелерді тығыз арқау етіп, осы ретке заң атқаруды тексерудің нысаналық тараптары мен түйінді мазмұндарын дәлме-дәл игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, назарды кен байлығы қауіпсіздігін жаппай қамтамасыз ету, кен кәсібі құқығы, сат құқығын тіркеу түзімі, көп негізді кен кәсібіне пайдаланылатын жер сұранысы, кен районының экологиясын қалпына келтіру сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйекті атқарылуын тереңдетуі керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілеттай келіп, қызметті бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексерудің сапасы мен нақты өнімділігін қатаң игеріп, автономиялы райондық партком көңіл бөліп отырған, бұқара назар аударып отырған көрнекті мәселелерді. Сондай-ақ заң ережелердің дәйекті атқарылуына тұсау болып отырған қиын түйіндер мен бүгіттерді арқау етіп, жағдайды ішкерлей ұғысып, мұқият қорытындылап, талдау жасап, заңның атқарылуын тексерудің бағыттамалығын үздіксіз күшейту керек. Заңның атқарылуын тексеру мен заңды жалпыластыру үгітін ұштастырып, қоғамдағы әр саланың заңды үйренуін, заңды білуін, заңды түсінуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге заң мен басқару қозғаушы күшін қосу керек. Юсупжан Мәмет, автономиялы райондық халық үкіметінің кен байлығы заң ережелерін дәйектендіру, атқару жағдайы жөнінде мәлімет берді. Пиншинлай мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 8 орын толықтай мәлімет берді.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гаумыңхуй, Хамит Абдрахи, Таңшөтен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды» деген екінші бөлімін тыңдаңыздар. Сегізінші ай жауынгерлік тоғанның суы мол мезгілі. 73 жастағы Айса Құрбан немересінің қолынан ұстап, Чыра ауданы Нұр ауылындағы жауынгерлік тоғанның көмейіне келді. Қария жөңкілген су ағысына қарап, тоған көмейінің тас қабырғасын сипап тұрып, осы арада тоған қазған күндерін еске алып, бұл тоғанды біз бір күректен топырақ қазып салып шыққанбыз. Күн көрісіміз өте жапалы, қиыншылықтарымыз да чашетектен асады. Қиыншылыққа жолыққанда біз бірге әдіс-амал қарастырып шешіп, жауынгерлік тоғанын қазып шықтық. Қазғанда өте жақсы қаздық деді. Жауынгерлік тоғанның кереметі тек ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тоған қазушылардың ыстық қаны мен қажырлы еңбегінен, төтенше жапалы құрылыс жүргізу шарт жағдайынан ғана қолға келген. Оның да маңыздысы, ол халықтың ең қарапайым ақыл парасатын ашты. Каныта тік құдық формасындағы тоған көмейі, тасқын суын ағызып, құмды шайып тоған қазу. Әр ұлт құрылысшылары 5 түрлі қолданылмалы жаңалық ашу технологиясынан пайдаланып, жауынгерлік тоғаны құрылысындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Мұның ішінде 2 түрлі жаңалық ашу технологиясы бүкіл елдегі су игілігі инженериясы құрылысында жалпыластырылып қолданылды. Тоған қазу барысында тас материалдарын тасу тұтас инженериядағы ең үлкен кедергі болды. Жауынгерлік тоғанның тұтас линиясына 588 мың текше метр малта тас қалап, оппасыздандыруға тура келді. Жақын маңдағы тас материалдары таусылғаннан кейін құрылысшылар 10 неше километр, тіпті 20 километр шалғайдағы шөл далаға барып тас терді. Жеке тас материалының салмағы 50-де 60 жыңнан 100 жыңға дейін жетеді. Таза адам күшінің сарып болуы өте зор, өнімділігі өте төмен болды. Осы қиын мәселені шешу үшін құрылыс орнындағы ағашшылар мен бірінші шептегі жұмысшылар қайта-қайта тәжірибе жасап, сапасын жақсартып, өңдеп, тас арқалайтын ағаш сөре канытаны жасап шықты. Каныта ұзын қысқалыға ұқсамайтын 6 тал ағаш таяқшаны тиек құрылымымен сөре етіп құрастырады. Астыңғы жағындағы қысқа сөреге тас

0: орнықтырып қыстырып, арқанмен бекітеді. Күш бір келкі түседі. Тасты арқалағанда да күш үнемделеді. Қазір көзге елеусіз көрінетін осы құрал сол жылдары тас материалдарын тасығанда орасан зор рол атқарып, табиғатты бағындыруға атой салған жалынды жылдардың ұмтылмас куәсі болды. Чыра ауданы Нұрауылының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Нұрмәмет Режептің әкесі кезінде жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан. Оның үйінде күні бүгінге дейін әкесі пайдаланған каныта бар. Ол: «Жайшылықта 50 жың тасты көтер алмаймыз. Бірақ мұны пайдаланған кезде 100 жың тасты көтеруге болады», деді. Адамды ең таңғалдыратыны тік құдық формасындағы қабатқа бөліп су бастау тоғанының дүниеге келуі. Бұл тұтас инженерияның қолқа жүрегі. Сол кезде дайын чертож жоқ еді. Сол кезде Чыра аудандық халық үкіметі су игілігі бөлімінің орынбасар бастығы Дай Джиен техниктерді бастап, күндіз барлап өлшеп, кеште кәресін шамның астында отырып қарапайым модельді зерттеп, ағаш таяқпен майда құммен су ағысына еліктеді. Қайта-қайта тәжірибе жасағаннан кейін олар осы өзгеше құрылымды жасампаздықпен жобалады. Дай Джиен тілшіге: «Жауынгерлік тоғанның тік құдық формалы тоғанының басында тік құдықтан қабаттарға бөліп су алу формасы қолданылады. Оның ерекшелігі беткі қабаттағы суды тартып, төменгі қабаттағы құмды ығыстырады. Нұр өзенінің лай құм мөлшері зор болудай іс жүзіндік жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл технология автономиялы районның ғылым технология жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды, әрі жоғары техникум мектептерінің су игілігі оқулығына енгізілді», дей келіп, «Тоғанның басы тау ішіне ерекше жақын, жер бедерінің көлбеулігі үлкен, су да мол, сондықтан сумен бірге тас құм да ағып келеді. Сондықтан біз беткі қабаттағы суды тартып, түбіндегі тұнба құмды ығыстырамыз. Астында бір дәліз бар. Дәлізден су бастаймыз. Оның табысқа жетуі міне осында. Тоғанның өнімі өте жақсы болды», деді.
1: Шыра ауданының жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына әр ұлт бұқарасының қайласын бұлғап, жауынгерлік тоғанын салған реңсіз сурет қойылған. Қазір әлі де адамды таң қалдырады. Сол жапалы жылдарда әр ұлт халқы құрылыс жүргізудің бірінші шебіне аттанып, барлық адам атойлап алда жүріп, міндет арқалап, жауапкершілікті адет. Бірде бір адам тайсақтап тосырқамады, бірде бір адам пайда зиянымен есептеспеді. Дай Джиен жауынгерлік тоған құрылысының өзекті технигі. 1955 жылы Ухань су игілігі мектебінен оқу тауысқаннан кейін ол үндеуге ырықтылықпен үн қосып, Шинжанға барып, Қотан аймағының Чыра ауданына ұзақ уақыт тамыр тартып, өмірлік зейін зердесін жергілікті орынның су игілігі құрылысына арнады. Ол: «Жауынгерлік тоғаны балам сияқты. Мен Шинжанға келген екенмін, жапаға шыдауға дайынмын. Мен осы тоғанды қазуға бел байлаған екенмін, жапа шегуге, шаршап шалдығуға, азап арқалауға, бәріне де разымын. Мен жобалау, жоспар жасау, құрылыс жүргізудің бәріне атсалыстым. Жауынгерлік тоғаны өз ролын сәулелендіре алған болса, үмітті ақтағаным, Чыра халқының қалауынан шыққаным сол деп есептеймін», деді. Айса Құрбан жауынгерлік тоғанын салуға 20 жылға жуық қатынасқан. 2016 жылы ол жауынгерлік тоғанының 10-ші нөмірлі басқару пунктінен зейнетке шыққан. Қазір немересін ертіп жауынгерлік тоғанының басына тағы келді. Жарты ғасырдан астам уақыттан кейін де жауынгерлік тоғанының алғашқы кездегідей бекем екенін, тасқынды аластау, құмдағызу, суару, сумен қамдау сынды маңызды ролын үздіксіз сәулелендіргенін көргенде қария қатты қуанып, бұрын әр ұлт бұқарасының жауынгерлік тоғанының бойында бірге тамақтанған, бірге тұрған, бірге еңбек істеген көріністері үнемі көңіл экранында көлденеңдей береді, дей келіп былай деді: «Жауынгерлік тоған қазған кезде әр ұлт аға іні, әпеке сіңілер бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеді. Көпшілігін тымақта, тату-тәтті болып, дене қуаты әлсіреген кезде маңайындағы жұмысшылар ырықтылықпен қол ұшын берді. Қыста жергепе суытқанда көпшілік сығылысып бірге жатты. Кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің денсаулығы жайсызданса, көпшілік көмектесіп қарайласады. Кейде жұмысты аяқтатып демалған кезде көпшілік бірге қол барабан соғып, рауап шертіп, тұттар шертіп,

0: Мәшірап бейіне басып, шаттыққа шоматын еді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы райондың жоғары сапалы дамуына финансылық қолдау көрсету жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, алдыңғы жарты жылдағы бүкіл районның финанс айналым жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжілісте Джунго халық банкесі, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тармақ банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Либо, алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шығып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасының тамаша бастамасымен экономиканың жоғары сапалы дамуына берік финанстық тірек әзірледі деп таныстыра келіп былай деді. 6-шы айдың соңына дейін тұтас районымызда қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 6 триллион 50 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артып, арту қарқыны өртіс 30 айдан асып, бүкіл елдің орташа арту қарқынынан жоғары болып, қаржы құрауды қамтамасыз ету қуаты үздіксіз бекемделді. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 3 триллион 730 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен 1,5% пойнт жоғары болды. Тікелей қаржы құрау қалдық сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13,6% артты. 6-шы айдың соңына дейін оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ 2 облыстың қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 9,0% артып, бүкіл районның орташа деңгейінен 2,3% пойнт жоғары болып, өңірлік экономиканың біркелкі дамуын пәрменді жебеді. Сонымен бірге районымыз назарды финанстың 5 ірі ісіне шоғырландырып, аманат қарыз байлығын дәлме-дәл орналастырып, ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы сынды 5 үлкен түйінді саланың сәйкесті арнаулы саясатын арқау етіп, қауіп-қатерге төлем беру механизмін құрып, ерекше сынақ түйіні нысандарын тиянақтандырды. Либо былай деді, ғылым технология финансының 3 жылдық арнаулы ғимылын бастап жасыл финанс саясат жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақты гүлдендіруге финанстық қолдау көрсететін 8-10 миллион юандық түйінді міндетті тереңдетіп, ауыл шаруашылық құрылғыларын мал құстарды кепілге қою және тұқым шаруашылығын гүлдендіруді қолдау шараларын алға қойып, зейнеткерлік финансының 5-1 деңгейін жоғарылату әрекетін атқарды. Цифрлы экономика кәсібін қолдау серпінін арттырып, цифрлануға бұрылыс жасауға қуат үстеді. 6-шы айдың соңына дейін бүкіл районның финанс 5 ірі іс қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 14,6% артып, түрлі қарыз ақшаның 43,1%-ын ұстады. Мұның ішінде ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы экономика кәсіп саласы қарыз ақшасы жеке-жеке 16,5%, 10,9%, 17,5%, 20,9%, 12,8% артты.
0: Бұдан сырт, бүкіл район халықтың шаруашылықтың финансты қызмет өтеуін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеп, қаржы құрауды сәйкестіру механизміне сүйеніп, түрлі сауда тұлғаларының қажетін дәлме-дәл ұштастырып, аманат қарыз ұсынылымын үздіксіз сапалландырып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Шинжан бақылау басқару мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ши Сяося былай деді. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10,18% артып, жаңадан таратылған халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша өсім мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 0,24% пойнт төмендеді. Назарды халық басқаруындағы сыртқы сауда, ғылым технология сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиыны банкеден қарыз ақша алмаған 270 мың кәсіпорынды, 3 мың неше сыртқы сауда кәсіпорнын 35 түйінді халықты қаржы қосу нысанын саралап көрсетіп, банке құрылымдарының дәлме-дәл ұштасуына, ахуал ұсуына жетекшілік етіп, сенімділікті қалпына келтіру, материалы кем болса алдын ала бітіруге рұқсат ету, өнімде жаңалық ашу сияқты тәсілдер арқылы халықты кәсіпорындардың қаржы

0: ауда қиын мәселелерді шешуіне көмектестік. Келесі қадамда Шинжан финанс бақылау басқару мекемесі автономиялы районның халықтық шаруашылықтың дамуын, сорайуын, жебеудегі түрлі орналастыруларын үздіксіз тиянақтандырып, қарастылығындағы банкелерді, қамсыздандыру құрылымдарын финансты қамдауды үздіксіз арттыруға жетектеп, финанс өнімдерін байытып, финанс пайдасының анағұрлым көп халықтық базар тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасауын ілгерілетіп, тұтас районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: 8-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылған Шинжан Уйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ереже бүкіл елдегі мақта шаруашылығы саласындағы сапаны жебейтін тұңғыш арнаулы жергілікті заң ереже. Жалпы 6 тарау 37 тармақтан құралған. Сапа арқылы мақтаны гүлдендіру, тұтас барысты бақылау басқару, базарды жетекшету, ғылым технология арқылы тірек болу, халыққа пайда жеткізу, халыққа тиімділік жасау сынды заң шығару принципін тиянақ етіп, мазмұны мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу жалпы тізбегін қамтып, кемелді бақылау басқару тізімі жүйесін орнатты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ережеде сорттарды орналастыру, өлшемдендіріп өндіру, бөгде талшықтарды оңау, қалдық жарғақтардың ластануынан сақтану және оны оңау сияқты олқылықтар көзде ұсталып, сапаны жақсартудың жүйелі жүйесі орнатылды. Ережеде куәландырып тексеру, нысаналы баға саясаты, қамбада әділ тексеру, тұтас тізбекте сапаны қозастыру, бентанмен жергілікті орнының селбесіп бақылау басқаруы сияқты өнімді әдістер заңмен басқару тізіміне көтеріліп, ел ішіндегі осы саладағы заңмен басқару тізімінің бостығын өнімді түрде толтырды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң тізім қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі Еджен Шүн, ережені жасау барысында мақташылардың оқық мүддесін қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойып, көп түрлі шара белгілеп, мақташылардың кірісін қамтамасыздандырғанын айтып былай деді. Сатып алуды тексеру нәтижесіне сай мақтаның түрі, дәрежесі, саны бойынша сатып алынады. Дәрежесін түсіруге, бағасын арзандатуға болмайды. Мақташылардың мақта сатқан ақшасын дер кезінде толық төлеуді талап етті. Кешеуілдетуге болмайды. Мақта сатқан ақшасын кешеуілдету жөнінде ережеде айқын жазалау ескерту шарасы белгіленді. Мақтаны куәландырып тексеруде кәсіпорындардан, мақташылардан тексеру ақысын алуға болмайтындығын айқындады. Әрі куәландырып тексеру куәлігін тегін беруді белгіледі. Мақтаның нысаналы баға саясатын белгілеу мақташылардың межесін орнықтыруға, мақташылардың егімшілік белсенділігін арттыруға, оларды мақтаны көп егуге, жақсы егуге шабыттандыруға тиімді. Базарды бақылау басқару жағында ережеде заңмен басқару цифрландыру сынды қос тірек болған мақта сапасын қозастыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джибін Джүн, мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу, тексеру сынды тұтас тізбекті санды мәліметтерді жинақтау арқылы, санды мәліметтерді тексеру дер кезінде сақтандыру сияқты екуаттарға сүйеніп, мақта сапасының келу қайнарын тексеруге, қайда барса да қозастыруға, жауапкершілігін қозастыруға болатын оңау мақсатына жетеміз деп былайша таныстырды. Сапаны қозастыру есеп тәптерінде егушінің салауаты, жері, сорты, сатып алу, мәнерлеу мөлшері және уақыты 5 жылдан кем болмау мерзімшегі толық естелік қалынады. Бір тұтас арнаға түсірілген басқару белгісі, жолақты нөмір және тексеру куәлігі, сондай ақ сапаны қозастыру дәнекер арқылы, мақтада сапасы жалған қоспа араластыру сияқты мәселелер туыла қалса, жолақты нөмірді қозастыру дәнекері сияқтылар арқылы кері бағытта сәйкесті мәнерлеу, сатып алу және егу буынындағы жауапты адамдарды қозастыруға болады. Тұтас тізбекті қозастыру түзімі мақтаның жоғары сапалы дамуын тұтас барысты тексеруге, белгілемеге қайшылық жасағандарды қозастыруға болатын заңмен басқару кепілдігімен қамдайды.
0: Тияжанды мерге білу Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Хуайан қаласы Бингтуан жет.

0: жшс-нің Хуянхэ қаласына бағыттамалы көмектесу барысында өңірлік сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді, сапалы байлықты біртұтас жоспарлауды тұтқа етіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан УУ арық шаруашылығы шекті серіктестігі Бентуан 7-ші шысы Хуянхэ қаласы 129-ші туандағы көне кәсіпорын өндіріс желісінің тозуының ықпалына ұшырағандықтан кәсіпорын бір мезет сауда кірісі төмен, ұсынылым төмен, өндіріс қуаты төмен болудай айналымда қалады. Осы тоқырамалы жағдайды бұзу үшін Хуайан қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 35 миллион юаннан астамға белсені қол жеткізіп, кәсіпорынның цифрландыру, зерделендіру технология жаңалауын ілгерілетіп, тұтас барысты автоматтандыру өндіріс желісімен зерделенген арақ ашыту сегін құрып, ағарақтың жасалып шығу мөлшерін 28%-дан 40%-ға жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын Шинжанға көмектесу байлығына сүйеніп, желідегі электронды сауда жарыс жолын кеңейтіп, анағұрлым зор базар үлесін алып, 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 91 миллион юанға жетті. Шинжан УУ арақ шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Сяоян: Хуайан икемді дарындыларды енгізу арқылы біздің тіке тарату қабілетімізді жоғарылатуымызға көмектесіп, тұтас жылдағы электронды сауданың сату кірісі тұтас сату кірісінің 1/4-ін ұстады, деді. Кәсіп негізін бекемдеумен бірге Хуайан қаласы тағы Шинжанға көмектесу қаржысының 80%-дан астамын халық тұрмысына жұмсап, жергілікті орынның оқу ағарту, емдеу сияқты әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтады. Соңғы 3 жылдан бері Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әдіреті Бентуан 7-ші шипақанасы мен Бентуан күйтін жоңы шипақанасына үйірме құрау үлгісінде көмектесіп, екі шипақананың көптеген түйінді арнаулы бөлім ашуына көмектесті. Сондай-ақ алдыңғы лектегі емдеу технологиясын белсене жалпыластырып, жергілікті орындағы 34 түрлі технологиялық ақтаңдақты толтырып, жергілікті орындағы емдеу дарындыларынан 50 неше адамды тәрбиеледі. Жаңсу өлкесі Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу әдіретінің жетекшісі Бентуан 7-ші шипақанасының орынбасар бастығы Ху Годун 7-ші шипақанасының 3 жыл ішінде Ши қала дәрежелі 7 тақырыпты өтініш етуіне көмектестік. Түйінді арнаулы бөлім құрылысы да бытыраңқы дамудан жүйелі секірмелі дамып, кетпейтін емдеу қосынын қалдырды, деді. Жаңсу өлкесі Хуайан қаласының Бентуан 7-ші Хуянхэ қаласына бағыттамалы көмектесу қызмет группасы парткомының шуже группа бастығы Ку Чан: Биыл біз 12 түйінді нысанды атқарып, екі жердің ерекше байлық абзалдылығын толық сәулелендіреміз, деді.
1: Шинжан жақсы жер. Осы мезгілде Шинжанда үрдіс температура жоғарылап, саяхатшылар артартынан таулы өңірдегі ормандарға немесе су жағасындағы көрініс түйіндеріне барып, ыстықтан сақтанып салқындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Хошут ауданы Джиншатан саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі жолаушы ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейіл десе, не суда толқын жарып, жазғы сейіл серуен уақытынан игіліктенді. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіпкүйін қалыптастырып, су үсті моторлы қайығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны баурады. Корлалық саяхатшы Әлфер Әнуар: Бірнеше күннен бері күн қапырық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Джиншатанға салқындауға келдік. Бұл арада көңіл көтеретін түрлер өте көп екен. Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Девсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерге айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушу Мей: Отбасымдағылар мен баламды ертіп келдім. Бұл ара өте салқын, балалар да осы арада ойнауды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз, деді. Құмыл қаласында күн күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс Тиеншан көрініс өңірі жасыл желек жамылып, салқын самал есті. Өзгеше климат басымдығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты далада түнеу базасын, тау қойнауындағы халықтық қоналқыны, ерекше ас суды жетілдіріп тауға кіріп салқындаған, далада түнеп тыныққан саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Ижау районы Бәйші Тау ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқының жауаптысы Машу Тин былай деді. Қазір біз әр күні орта есеппен 60-80 айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалыққа жетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше ас-су сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саттық.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл Шинжаң ауруға диагноз қойып емдеуден, сауықтырып күтімдеуден, ақтық деміне дейін қамқорлық жасауға дейінгі қарттардың денсаулығына қызмет өтеудің тұтас тізбегін жаппай құрады. 2027 жылдың соңына дейін емдеу мен күтімдеуді ұштастыру қызмет өтеу құрылымдарының аудан көлемінде жаппай қамтуын негізінен жүзеге асырып, әрбір аудан қалада кемінде бір екінші дәрежелі және одан жоғары жалпылық үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарының қарттар медицина пән ғылымын дербес құруын ілгерілетеді. Әрі бүкіл районымызда соңғы күтімдеу қызмет өтеуін икемді өрістетеді.
1: 8-ші айдың 10-шы күні Хотан Йотқан ескі жұртын археологиялық қазу қызметі басталды. Йотқан ескі жұрты Хотан ауданында. Шамамен 7 миллион 900 мың шаршы метр. Өзекті районнан қала қорғаны, қала қақпасы, атбасты адам мүсіні және ірі құрылыс негізі сияқты маңызды деректерді байқады. Алғашқы дәлелдеулерге қарағанда, Йотқан ескі жұрты ежелгі Үйтен астанасы тұрған жер. Сақталу уақыты хан таң патшалықтар дәуірі. Қала қамалының дәуірі Вейдин немесе таң дәуірі болуы мүмкін екен.
0: Кеше 15-ші кезекті Чунго жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Шинжаң жарыс районы және 13-ші кезекті Шинжаң жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының кәсіпті жарысы Үрімжіде басталды. Жарыс 4 күнге жалғасып, алғашқы жасампаздық группасы және жетілу группасы болып бөлінеді. 193 кәсіпорын қатарға кірді. Жарыс жоғары деңгейлі жабдық жасау, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, сондай ақ жаңа буын информация технологиясы, жаңа энергия, энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау сияқты салаларды қамтиды.
1: 8-ші айдың 10-шы күні Қашқар Көнешер ауданы Гез өзені, Қызыл өзені түйінді су айдындарында жергілікті балық түрлерін көлемдендіріп көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, Яркен үстіртіндегі 250 мыңдан астам чөміш балық шабағын салды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 27-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 26-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 32-43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 26-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілқан қызы, Мар

0: Ұлан Еркінала.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Колумбияда күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Колумбияның зұңтыңы Дела Эспириллаға хал сұрау телеграммасын жолдады. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Өркениет тамырын қорғап, мәдениет мұраларынан дәуірлік шоғла шаштырды. Орталық бәңкенің 15-ші 5 жылдық реформа даму жоспары басып таратылды. Ақделфін атындағы тайфын қалдығы мен суға ауаның ортақ ықпалынан алда 10-неше өлкеден өсер жауады. Ақш армиясы Иран портына беттеген бір жүк кемесін атқылағандығын айтты, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 8-ші айдың 11-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Колумбияда күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Колумбияның зұңтыңы Дела Эспириллаға хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин былай деді: Колумбияда күшті жер сілкініп ауыр өлім-жітім болғандығын және мал-мүлік шығыны туылғандығын естіп қатты тіксіндім. Мен жұңғы үкіметі мен халқы атынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Дела Эспирилла зұңтың басшылық еткен Колумбия үкіметінің бастауында Колумбия халқының сөзсіз бір ниетпен селбесіп, апатты ертерек жеңіп, ата мекендерін қайта құратындығына сенемін.
3: Өз хабарымыз: мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттар жұңха ұлтының гені және қан тамыры. Бас шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды және мәдени мұрағаттарды қорғауды жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттардың көп түрлі құнын ашып, жұңха мәдениетін, жұңха рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін таратуы керек. Осы жазда бүкіл елдегі мәдениет көрме сарайлары экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Дүниежүзілік мәдениет мұралары жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Адамдар байырғы ескерткіштерден мәдениеттің құдіретін сезінді. Жұңха мәдениетінің жауһары қорғау және жалғастыру барысында үздіксіз дәуір шұғыласын шашты. Жеңді қалашығы Тауяңли Шүйжаяу құмданында байырғы да салтанатты дәстүрлі отынмен өртелетін құмдан ашу салты думанды өткізілді. Шеберлер құмданнан бірқатар қобдиша ыдыстар деппен алып шығып, ерте заманғы Жеңді қалашығының отынмен өртелетін құмданда фарфор жасаған кездегі гүлденген көріністерді қайта елестетіп, нақ майдандағы саяхатшыларға мың жылдық фарфор құмданының өзгешелігін жақын аралықтан сезіндірді. Саяхатшы Сәйім былай деді: әдемі фарфор ыдыстардың құмданнан шыққанын көріп, Жеңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібінің мың жылдан бері жалғасқан өзгеше тартымдылығын сезіндім. Фарфор жұңха жауһары.

0: Жунха өркениетінің маңызды танысқысы. 2023 жылы 10 айда бас шужи Си Цзиньпин жеңді қарашығында қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Фарфор кәсібін онан ары зор айтып күшейтіп, 1000 жылдық фарфор орталығысында көркем танысқыны онан ары жарқырату керек. Бас шужидің ықыласты үміті фарфор мәдениетіне мұрагерлік етуге Жунха жауқарын қорғауға айқын бағдар көрсетті. Биыл 7 айдың 25 күні Жеңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі ескерткіштері дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіндегі фарфор тақырыбындағы ақ таңдақты толтырды. Жергілікті орынның 45 орындағы өзекті мұрат үйіне сүйеніп, 5 дүниежүзілік мұраның тақырыптық саяхат жолын ашты. Жеңдіжің қалалық мәдениет радио-телевизия саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру бөлімінің бастығы Ухай Чуан былай дейді. Осы 5 дүниежүзілік мұра сара желісі кен жұрттарын, байырғы құмдандарды қамтыған көне қала көшелері сияқты бағалы байлықтарды жинақтап, жаңа фарфор кәсібі өркениет дәлізін ашты. Саяхатшылар 1000 жылдан асқан шығыс фарфор мәдениетін жақын аралықтан сезін алады. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мәдениет мұралары шұғылалы Жунха өркениетінің пәрменді айғағы, ата-бабаларымыздың бізге қалдырған бағалы байлығы. Биыл жазда дүниежүзілік мәдени мұраларды нысаналы аралау мәдениет саяхаты жаңа салтын айналды. Хынанның Аян қаласында ең қирандысы ескі жұртында саяхатшылар үздіксіз көбейді. Жер-жерден келген саяхатшылар 3000 жылдық Яншаң өркениетін еске алды. Саяхатшы Жуқы былай деді, біз тыныш күйдегі мәдени мұраларды ғана емес, үшті көрмесі, сауыт сүйек жазуы және ықпалдастық кешірмелерінде сезіндік. Балалардың бәрі тіке түсін алады, сондай-ақ ерекше әдемі ел жұрты мәдениет жасампаздығы да бар, сапарымыз табысты болды. Ғылым техника қуат үстеуінің кәсіп формациясында жаңалық жаратудың арқасында көптеген мәдени мұралар ұстап көруге сезінуге болатын болды. Дүниежүзілік мәдениет мұрасы Жібек жолы Чаңан Тяншан коридоры жол торабының маңызды түйіндерінің бірі ретінде Шинжаң Санжо облысы Жемсар ауданы Бесбалық байырғы қаласының ескі жұртында бағалы мәдени мұралар болуымен бірге вера зерттеу үйрену сияқты формалар арқылы тарих жандандырылды. Көрініс районының қызметкері Фу Чан былай деді. Осы жаздық демалыста біз ата-аналар мен балалар зерттеу үйрену нысанын алға қоюмен бірге қызмет өтеу сапасында жоғарылатып, ата-аналар мен балалардың тарихты үйренуіне мүмкіндік жасап, оларға жақсы әсер қалдыруға құлшындық. Тарихи мәдениет мұралары Жунха ұлтының гені және қан тамыры. Тарихқа құрмет етуге, мәдениетті қызу сүйуге табанды болып, оны адамдарға тікелей сезіндірді. Мәдени мұралар ендігәрі оқшау байырғы құрылыс, байырғы ескі жұрт емес, қайта тарихи естемені арқалаған мәдениет сарайына айналды. Жунгоша сүреттегі ауыл қыстақ деген тамаша аты бар Әңхүйдің Хуаншан қаласы Ишен ауданы Шидигу қыстағында бала шағасымен бірге саяхаттап жүргендерді кез келген жерден кездестіруге болады. Адамдар айқасқан байырғы көшелерді аралап, әдемі кірпіш ойма, ағаш ойма, тас ойма жасап, байырғы Хуйжу хикаясын тыңдап, 1000 жылдық байырғы қыстақтың өзгеше құдіретін сезінді. Шиди көрініс районы тасымал кәсіпорнының орынбасар меңгерушісі Джан Фэнфэн былай деді. Біз бейзаттық мәдени мұрағаттар көнсерді, байырғы қыстақ түнгі саяхаты, мәдениетті зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдарды ұдайыландыра алға қойдық. 1000 жылдық байырғы қыстақтың мәдениет мәйегіне сүйеніп, тыныш күйдегі байырғы құрылыс байлығын икемді мәдениет сабаққанасына айналдыруды үміт етеміз. 1000 жылдық мәдениет жүлгісі толассыз жалғасып келеді. Қазір елімізде дүниежүзілік мұралар жалпы саны 61 түрлі, мұның ішінде мәдениет мұралары 42 түрлі, мәдениет және жаратылыстық мұра 4 түрлі. Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекшеткен Жунха мәдениетінің жауқары қорғау және жалғастыру барысында үздіксіз дәуір шұғыласын шашуда.
1: Өз хабарымыз Жунго халық банкесінің 15-ші 5 жылдық реформа даму жобасы таяуда басылып таратылды. Жобада финанста қуатты ел құруды жеделдету нысана етіліп, орталық банке түзімін кемелдендіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу алға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. Ғылыми орнықты ақша саясаты жүйесі мен қамтымы жан-жақты макролық байыпты басқару жүйесі орнатылады. Ақша аманат қарыз саясаты құралды.

0: бағдарының жалпы мөлшерімен құрылымдық функциясы ойдағыдай сәулелендіріледі. Базардың сындырылымының қалыптасындағы шешуші ролы сәулелендіріліп, қалық ақшасы сындырылымының үйлесімді тепе-тең өреде негізінен орнықты болуы сақталады. Финанстың орнықтылығын қамтамасыздандыру жүйе құрылысы күшейтіліп, түйінді салалардағы финанс қауіп-қатері орнықты шешіледі. Жобада мыналар алға қойылды. Ғылым-техникада жаңалық ашуға үйлесетін ғылым-техника, финанс түзілісі орнатылып, Зайон базарының ғылым-техника бөлегі жоғары сапамен құрылып, финанстың жасыл дамуды және төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауды қолдау сапасы өнділігі жоғарылатылып, жалпыға тиімді финанс жүйесі үздіксіз кемелдендіріліп, зейнеткерлік финанс жүйесі ақаусыздандырылып, цифрлы финанс жедел ілгерілетіліп, финанстың тұтынуды серпілтуі мен кеңейтуі күшейтіледі. Жобада тағы мыналар алға қойылды: ашық, қамтымды, өміршең, серпімді осы заманғы финанс базары үздіксіз құрылады. Халық ақшасының халықаралануы ілгерілетіліп, халық ақшасының халықаралық сауда мен қаржы қосу, қаржы құрау барысында қолданылуы кеңейтіледі. Цифрлық халық ақшасы орнықты дамытылып, сенімділік жүйесі кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 8 айдың 11-ші күні Жұңғоның сутек энергиясын дамытудың 2026 жылғы баяндамасын жариялады. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Еліміздің сутек энергиясы кәсібі белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. 15-ші 5 жылдық кезінде сутек энергиясы кәсібі саясаттық жебеуден біртіндеп базар арқылы жебеудің жаңа кезеңіне қадам тастауынан үміт бар. Баяндамада көрсетілуінше, таяу жылдардан бері еліміздің туындамалы сутегі өндіріс қуат үздіксіз кеңейген. 2026 жылы 6 айға дейін елімізде салынып болған, салынып жатқан туындамалы энергиядан сутегін өндіру қуатының көлемі жылына 1 миллион 400 мың тоннадан асқан. Электролиздік сутегін өндіру тәсілін негізгі жол еткен, бүкіл ел бойынша сутег энергиясы функциясы шамамен 620-ға жетті. Көптеген порттар жасыл аммиак немесе жасыл метанол қосу қуатына ие. Салынып болған таза сутегі құбырының ұзындығы 350 километрден асты. Еліміздің сутегі өндірісі ауыр жүк деп ұзақ жолда тасымалдау, жасыл типтегі кемелердің жанармай жүйесі, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларда сынақ түйінде белсене қолданылды. 2025 жылы жанарзат батереясы автомобилінен 8 мыңға жуығы жалпыластырылды. Сутегі негізді жанарзат кемелерінің саны 10-нан асты. Сутегі қозғаушы үшіндік үшкішіз ұшақ саны 30-ға жетті. 15-ші 5 жылдықты бет қалғанда көп негізді сутег энергиясын түйінде сынақ етудің тянақтануына байланысты, еліміздің сутег энергиясы кәсібі тіпті де жақсы даму өнімділігіне қол жеткізіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құруға, энергияда қуатты ел құруға белсенді үлес қосатын болады. Солтүстік Жұңғо электрода жүйесі сутег энергиясы техникасында жаңалық ашу орталығының меңгерушісі Лиу Джианго былай деді: сутег энергиясы жасыл электрді қабылдау қиын мәселесін шешіп, терминалдың көмір қышқыл газды өнімдерді ілгерілетумен бірге маусым аттап ұзақ уақыт энергия сақтауды, өнеркәсіптік жоғары температураның орнын басуды және жасыл химия өнеркәсіп шикізатын жаңалауды жүзеге асырады. Оның үстіне сутегі энергиясының көп энергиялы байланыс ерекшелігі оның орнын өгейсітуге болмайтын стратегиялық құнға ие болуына мүмкіндік жасайды. Сутегі энергиясы және оның қосымша өнімдері болған жасыл аммиак, жасыл метанол өнімдері еліміздің мұнай табиғи газ импортына ек сүйеуін төмендетуіне, энергиямен дербес қамтамасыздандыруды қайта сомдауға жаңа жол әзірледі. Баяндамада былай делінді: 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі газының өндірістік тұтыну көлемі шамамен 109 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3% артқан. Жұңғо мен Еуропа дүниежүзі бойынша туындамалы сутегі өндіріс қуатының 70%-нан асты еледі. Кезекте бүкіл жер шарындағы сутегі энергия кәсібі сынақ түйінінен ізден шасаудан біртіндеп тәртіпті қамалалудың шешуші кезеңіне өтті.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауырай станциясы 8 айдың 11-ші күні түстен кейін тайфың дауылы ақ дельфинге нөмір қоюды тоқтатты. Алайда ақ дельфиннің қалдығы мен суық ауаның ортақ ықпалынан 8 айдың 15-ші күніне дейін 10 неше өлкеде нөсер немесе сұрапыл нөсер жауады. Хынан, Шандуң, Әңхуйдың шынара райондарында нөсір жауатындыға межеленді. Жер-жер тараулар тасқыннан тайфың дауылынан сақтану шараларын белсенді тиянақтандырып, бұқараның өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін

0: қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға күш салды. 8 айдың 10 күнінен бастап Хубейдің көп жерінде орташа және қалың жаңбыр, шынара жерлерінде нөсер жауып, 7-де 10 балл өткінші жел соқты. Мұның ішінде Сяңян қаласында нөсер жауда жергілікті су игілігі тарауы мәжіліс ашты, әрі қузау жетекшілік ету группасын төменге жіберіп, маңызды қауіп-қатер түйіндерінде қузау жетекшілік етуге, тексеру жүргізуге орналастырды. Сяңян қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бас инженері Ма Хяоюн былай деді. Ауыл қалашықтарды түйінді түрде үлгі алып тексергенде тасқын жүру қаупі күшті әкімшілік қыстақтардан мыңнан астамы бар екендігі анықталды. Қала бойынша біртұтас жоспарлау арқылы 9087 адам шұғыл жағдайға төтеп беру қосындарына орналастырып, қайық, су ығыстыру, хабарласу сияқты түрлі қатерден арашалау жабдықтары толықтанып, тасқыннан сақтану бұйымдары запасы сақталды. 8 айдың 12 күні Хынанның Чыңжоу, Кайфың, Пиндиншан сияқты жерлеріндегі шынара аудан қала райондарда сұрапыл нөсер жауады. Әрі қысқа уақытты күшті жауын шашын шынара жерлерінде нажағайлы боран сияқты күшті конвекциялық ауа райы қалыптасады. Жер бедерінің ықпалынан осы реткі тайфун дауылы ала келген жауын шашын Тайханшан мен Фуниушан қатарлы райондардың желге қарсы беткейлерінде күшейді. Хынан өлкесі қазір тасқын апатынан сақтануға шұғыл төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Бүкіл өлкедегі 15 ірі орташа су қоймаларында жиналған су алдын ала ағызылып, қамбалар босатылып, тасқын суын іркуге әзірлік жасалды. Хынан өлкелік су игілігі меңгермесі тасқын су қуаңшылық апаттарынан сақтану басқармасының орынбасар бастығы Лю Гуанхуа былай деді. Тасқыннан сақтану қызмет группаларын әрқайсы қалаларға жіберіп, нақ майданда жетекшілік етуге орналастырдық. Біз осы таулы жердегілердің тасқын апатынан сақтануына үздіксіз назар аударамыз. Тайфун дауылының сыртқы айналма ағысы мен солтүстіктегі су ағысының ортақ ықпалынан Хэбэй өлкесінде 8 айдың 12 күні жалғасты жаңбыр жауып, шынара жерлерінде нөсер құяды. 8 айдың 12-13 күндері Шандоңның Заужуан, Динин, Ляочэн қатарлы жерлерінде нөсер жауып, шынара жерлерінде сұрапыл нөсер құяды. Бейжин қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы 8 айдың 11 күні тасқыннан сақтанудың 2-ші дәрежелі шұғыл шарасын іске қосты. Бүкіл қала бойынша жоғарыдан төменге дейін тасқыннан сақтануға, төтеп беруге қатысты қызметтерге жедел жұмылдырылды. Қала райондағы су оңай жиналатын жерлерде су ығыстыру жабдықтары мен су тосқыш тақта сияқты жабдықтар алдын ала дайындалды.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 11 күніне дейін Азиядағы тұңғыш икемді тұрақты төк жеткізу техникасын қолданған теңіздегі жел электр нысаны Сэнша жаңа энергия Жансу Рудың 800 мегаваттық теңіздегі жел электр нысанының жалпы төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт-сағаттан асып, еліміздің үлкен сиымдылықтағы алыс аралықты теңіздегі жел электрінің икемді тұрақты төк жеткізу техникасының көлемді қолданылуын әмәлияттық дәлелмен қамдады.
0: Өз хабарымыз. Жүнгу автомобиль айналым қоғамының 8 айдың 11 күні жарайлаған санды мәліметінде көрсетілуінше 7 айда еліміздің автомобиль экспорты 918 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 87.8% артқан, мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль саны 540 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.5% жоғартты.
1: Өз хабарымыз. Күн мен кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы 7 айда Жунгу-Лаос темір жолының импорт-экспорт сатқыны 20 миллиард юаннан асып, былтырғы сол тұстағыдан 30%-ке жуық жоғарылады. 2021 жылы айналымға түскеннен бері Жунгу-Лаос темір жолының шекараттап тасымалданған зат құны 94 миллиард юаннан асып, зат түрі 3900-ге жетіп, 19 мемлекет пен районды шарпыды. Бұл өңірлік экономика сауда селбестігінің дамуына үздіксіз дем берді.
0: Өз хабарымыз торап текшесінің ең жаңа санды мәліметінен қарағанда, қазірге дейін 2026 жылы қойылған кинолардың жалпы сатылым билет сомасы 24 миллиард 600 миллион юаннан асқан. Көрермендердің саны 620 миллион адам ретке жетті. 92 миллион 800 мың реттен астам кино қойылды. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілгенше, 2026 жылы бүкіл ел бойынша кинолардың орташа билет бағасы 39.6 юанға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 4.3 юан төмендеген. Биыл мемлекет кино экономикасының жебеушілі арнаулы қимылын бастап, тұтас жылда халыққа тиімді кино көру қосымша

0: қаражатынан кем дегенде 1 миллиард 200 миллион юан қаржы босатуды жоспарлады.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың орта шенінен бастап Жұңғы теңіз армиясының басқарылмалы бомбылы қуғындағыш кемесі, Күнмин кемесі, басқарылмалы бомбылы қорғау кемесі, Йойон кемесі, жалпылық қамдау кемесі, Ломаху кемесінен құралған 49-ші топтағы кеме қорғау құрама кеме әдіреті әдін шығанағы Сумали теңіз айдынына барып 48-ші топтағы кеме қорғау міндетін атқарады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің көлемденген интернет және қатысты қызмет өту кәсіп орындарының кірісі 1 триллион 67 миллиард 500 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.1% артқан. Пайда жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 16.6% артты. Алдыңғы жарым жылда көлемденген интернет кәсіпорындарының зерттеу ашу қаражат ұсынылымы ұқсас мезгілдегіден 14.1% артты.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 11-ші күні Колумбия қала әкімшілігі бірлестігі алдыңғы күні туылған 7.5 балл жер сілкінісінде 234 адамның қаза болғандығын ұқтырды. Жер күшті сілкінгеннен кейін ішінара райондарында тау көшкіні және лай тасқын сияқты қосалқы апаттар туылып, көптеген тас жолдар жабылды. Колумбия үкіметі қазір бір тұтас қолбасшылық орталығын құрып, жер сілкінісі апатына төтеп беру және құтқару қызметін бір тұтас сәйкестірді. Өлім негізінен Лисаларда өлкесі мен Каука тау аңғарында туылды. Жер сілкінген райондардағы көптеген әуежайлардың айналымы ықпалға ұшырады. Әуежайдағы кезекші аэропландар информациясы жайлы экраннан Армения мен сілкініс орталығы болған Чоку өлкесінің орталығы Кептоға баратын бір бөлім кезекші аэропландардың қайта қатынағандығын, бірақ сілкініс районы маңындағы басқа бірнеше қала әуежайларының қазір әлі қалпына келмегенін көруге болады. Қазір жер жеріндегі іздеу құтқару қызметі әлі де жүргізілуде. Еріктілер, өрт өшірушілер, сақшылар және әскерлер құлаған ғимараттың қирандысында құтқару қызметін қанат жайдырды. Жер сілкінгеннен кейін апатқа ұшыраған райондар дереу зат жинау және тарату түйіндерін, сондай-ақ уақыттық паналау орындарын құрды. Колумбия зұңтыңы үйі бүлінген отбасыларға үй майлау ақысы қосымша қаражатын беріп, олардың тұрғын үйлерін жөндеу немесе қайта салу барысында уақыттық қоныс мәселесін шешулеріне көмектесуге уәде берді. Бұдан сырт халықаралық көмек те арт-артынан жеткізілді.
0: Өз хабарымыз АқШ-тың орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 11-ші күні АқШ армиясының сол күні Панама мемлекет байрағы асылған бір жүк кемесін атқылағандығын айтты. АқШ орталық қолбасшылық штабы былай деді: бұл кеме сол кезде Иран портына қарай жылжып бара жатқан. АқШ-тың Иранға қаратқан құрсаулауын бұзуға ұрынды. Осы кемедегілер АқШ армиясының ескертуін көп рет елеп ескермегеннен кейін АқШ теңіз армиясының бір тікұшар аэропланы осы кеменің мотор бөлмесіне екі басқарылмалы бомба атты. Бұл кеме қазір бұрылу қуатынан айырылып, Иранға беттеуін тоқтатты. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысы Ризай 8-ші айдың 11-ші күні былай деді: АқШ Хормоз бұғазының, Парсы шығанағының және Оман шығанағының қатер қайнары. АқШ Иранға заңсыз соғыс қозғап, тұтас өңірге қауіп төндірді. АқШ өз әрекетін өзгертпесе, әрі Иранның шартын қабылдамаса, Хормоз бұғазы ашылмайды. АқШ сөз жоқ, соғысты аяқтатып, Иранның мұздатылған қаржысын қайтарып беру керек. Бұдан сырт, АқШ арадағылар арқылы өздеріне жеткізілетін басқа да шарттарды қанағаттандыру керек. Егер Иран мен Оман Хормоз бұғазындағы қатынас жолы жөнінде келісімге келсе, бұл келісім Хормоз бұғазының құрсаулануы мәселесінен бөлек бір жақты етіледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8-ші айдың 11-ші күні былай деді: Иранның шарт жағдайы қанағаттандырылудан бұрын Хормоз бұғазы ашылмайды. АқШ-тың орталық қолбасшылық штабы тағы да былай деді: 8-ші айдың 11-ші күніне дейін АқШ армиясы құрсауды бұзып өтпекші болған 55 сауда кемесін беталыстарын өзгертуге мәжбүрлеп, сәйкесуден бас тартқан 3 кемені жылжу қуатынан айырды және 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Иранда құрсаулау әлде шалып беттік атқарылуда.
1: Өз хабарымыз Йемен армия жағының бір қайраткері 8-ші айдың 11-ші күні былай дейді: Йеменнің үкімет армиясы мен Құсай қарулылары сол күні осы елдің шығыс солтүстік бөлігіндегі Мариб өлкесінде атысып, Құсай қарулыларынан аз дегенде 8 адам, үкімет армиясының 3 әскері оққа ұшты. Мариб өлкөсү үкмөт армиясынын маңызды бекинисі әрі Йеменнің мұнай және табиғи газ өндіретін негізгі жері. Йемендегі Құсай қарулылары осы өлкенің орталығына қарай ілгерілеуге көп рет ұрынған, әрі үкмөт армиясымен кезінде осы арада қиян-кескі соғыс жүргізген. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Камбоджа күріш кәсібі одағының ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2026 жылдың алдыңғы 7 айында Камбоджа 707 мың тонна күріш экспорт етіп, ұқсас мезгілдегіден 68% артқан.
0: Иран жақ 8 айдың 8 күні Хормуз бұғазында кеме қатынау мәселесі жайлы былай деді. Оман мен кеме қатынау жөнінде келісімге келдік, сонымен бірге Америка Құрама Штатына бұғазды қайта ашу алғышартын ортаға қойдық. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Камбоджа күріш экспорт базарын белсене кеңейтті деген мақаланы тыңдайсыздар. Камбоджа күріш кәсібі одағының ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2026 жылдың алдыңғы 7 айында Камбоджа 707 мың тонна күріш экспорт етіп, ұқсас мезгілдегіден 68% артқан. Экспорт сомасы 410 миллион Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 34.3% артқан. Камбоджа күріш кәсібі одағының қатысты жауаптысы Лай Чунха былай деді. Камбоджаның 2026 жылғы күріш экспорт мөлшері осыдан бұрын белгіленген жылына 1 миллион тонна экспорт ету нысанасынан асып кетуі мүмкін. Халқарада базар сұранымының кеңеюіне байланысты Камбоджаның күріш экспорты біршама тез артты. Мұның ішінде шығыс оңтүстік Азия елдер одағы базары Камбоджаның күріш экспорт ететін ең үлкен өңірлік базары болып, биыл алдыңғы 7 айда Камбоджа шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдерге 266 мың тонна күріш экспорт етіп, экспорт сомасы 100 миллион Америка долларына жетті. Осы мезгілде Еуропадағы базар сұранымы орнықты болып, экспорт мөлшері 207 мың тоннаға, экспорт сомасы 160 миллион Америка долларына жетті. Орта шығыс, Африка сияқты жаңадан гүлденген базарлар Камбоджаның күріш экспортының жаңа арту түйінін айналды. Биыл алдыңғы 7 айда Камбоджа осы райондарға 59 мың тонна күріш экспорт етіп, 50 миллион Америка доллары шетел ақшасын кіргізді. Күріш кәсібі Камбоджа халық шаруашылығының маңызды тірегі. Күріш экспорты экономиканың дамуына қозғаушы күш қосты. 2025 жылы ауыл шаруашылығының Камбоджаның ішкі өндіріс жалпы өнім құнына қосқан үлесі 16.1% болды. Азия көркейту банкесі таяуда жариялаған 2026 жылғы Азияның дамуына назар атты баяндамада Камбоджа экономикасының арту қарқыны 2026 жылғы 4.5%-тен 2027 жылы 5%-ке жоғарылауы мүмкін деп межеленді. Мұның ішінде күріш сияқты ауыл шаруашылық өнімдері экспорт сұранысының артуы Камбоджа ауыл шаруашылық экономикасының артуындағы маңызды тірекке айналатын болады. Алайда Таиланд, Вьетнам сияқты негізгі күріш экспорт ететін елдермен салыстырғанда, Камбоджаның күріш кәсібінде әйгілі марка құрылысы жетерсіз болу, зат айналымы мен қамбада сақтау өзіндік құны біршама жоғары болу сияқты сын сынақтар орын теуіп отыр. Сондықтан Камбоджа сауда министрлігі 2025 жылдан 2030 жылға дейінгі күріш экспорт базарын кеңейту және көп негіздендіру стратегиясын ортаға қойып, қазіргі еркін сауда келісімі келісімінің ролын сәулелендіру арқылы астық көмек қаржысымен селбестік механизміне сүйеніп, халықаралық базар кеңістігін ана құрлым кеңейтуді жоспарлауда. Камбоджа сапалы күріш тұқымын жетілдіру мен мемлекеттің әйгілі марка құрылды.

0: жұмысын үздіксіз ілгерілетті. Камбоджа ауыл шаруашылығын зерттеу және дамыту зерттеу орны жетілдірген қош есті күріш сорты Пакулунду өзгеше қош есі мен таңдаулы қасиет арқылы халықарада барған сайын танымал бола түсті. Камбоджа күріш кәсіподағы мемлекеттік куәландырудан өткен Гумалис сортты күріш сапа өлшемін қалыптастырды. Сонымен бірге Камбоджа үкіметі 2023 жылдан 2033 жылға дейінгі тасымал және зат айналымы жүйесінің жалпылық жалпы тұлғалық жобасын іске қосып, 174 негізді құрылғыларды дамыту нысанына 36 миллиард 600 миллион Америка доллар қаржы қосып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатып, сауда қолайлығын жебеуді жоспарлап отыр. Жунгу Камбоджа күрішін экспорт ететін маңызды жалаң базар. Камбоджа биыл алдыңғы 7 айда жұңғуға 175 мың тонна күріш экспорт етіп, экспорт сомасы 100 миллион Америка долларына жетті. 2025 жылы жұңғу мен Камбоджа жаңа күріш сауда келісіміне қол қойып, Камбоджаның жұңғуға күріш экспорт ету нормасын 500 мың тоннаға жоғарылатты. Камбоджа күріш кәсіподағының бас хатшысы Нуньян былай деді. Жұңғу бастан аяқ Камбоджаның маңызды базары болып, Камбоджаның күріш кәсібінің дамуында маңызды жетекшілік рол атқарып келеді. Жұңғуның Камбоджадағы бас елшісі Ван Өнбин былай деп қарады. Камбоджаның күріш экспортында қол жеткізген белсенді табыстары өңірлік жалпы беттік экономикалық серіктестік қатынас келісімін, сондай ақ Жұңғу Камбоджа еркін сауда келісімінің Камбоджаның ауыл шаруашылық өнімдері саудасының дамуын ілгерілетудегі белсенді өнімділігін толық әйгілеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің көмескі күшін аша түсті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді айналып өтуге болмайтын Хормоз бұғаз деген мақалаға құлақ түріңіздер. Иран жақ 8-ші айдың 8-ші күні Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жайлы былай деді. Оманмен кеме қатынау жөнінде келісімге келдік. Сонымен бірге Америка Құрама Штатына бұғазды қайта ашудың алғы шартын ортаға қойдық. Иран жақ тағы да былай деді. Бұғаздың қайта ашылуы ашылмауы Иран мен Оманның келісімімен қатыссыз. Қайта Америка Құрама Штатының қатысты шарттарды қабылдау-қабылдамауына байланысты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормоз бұғазы Иранның стратегиялық мүддеге қол жеткізуіндегі маңызды шара. Бұғаздың қалыпты қатынай алу-алмауы әлі де ақш пен Иранның сайысына байланысты. Бұғаздың қайта ашылу болашағы тұрақсыз болып отырған жағдайда. Өңірдегі көбел бұғаздан айналып өтіп, энергия тасымалдау жолын таңдады. Алайда мамандар былай деп атап көрсетті. Бұл энергия тасымалдау өткелі ақш пен Иранның қазіргі айналып өтуге болмайтын өзекті тақырыбы. Әрі бүкіл жер шарындағы энергия мен қамдау жүйесінде орнын өгейсітуге болмайтын шешуші түйін. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи былай деді. Иран Оман мен Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөніндегі келіссөз жөнінде келісімге келді. Екі жақ уақыттық жол белгілеуде, алайда бұл Хормоз бұғазының қайта ашылғандығынан дерек бермейді. Бұғаздың ашық ұсталуы басқа шарттарға байланысты дегенді айтты. Иран медиаларының сол күнгі хабарына қарағанда Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысы Зоргадер Иранның ақшқа қойған бұғазды қайта ашу шартын жариялаған. Бұл Америка Құрама Штатының Иранға және оның өңірлік одақтастарына қаратылған әскери әрекетін мәңгі тоқтатуы, Иранды теңіздегі құрсаулауды және барлық жазалауды күшінен қалдыруы, Иранның мұздатылған мал-мүлкін қайтаруы әрі зиянды төлеуі сияқтыларды қамтиды. Зоргадер былай деді, егер ақш өз әрекетін өзгертпесе, Хормоз бұғазы жабық күйінде тұрады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Иранның Америка Құрама Штатына қойған шарты Иран мен Оманның бұғазды төңіректей отырып жасасқан келісіміне тұрақсыздық ала келді. Сондай-ақ бұғаздың қайта ашылуын тың сынаққа дөп келтірді. ақш пен Иран 6-шы айдың орта шенінде түсіністік ескертпесіне қол қойғаннан кейін соғыс себебінен жабылған Хормоз бұғазы бір мезет қайта ашылып, Иран меңгерген солтүстік су жолы сондай-ақ Оманға қарасты. ақш армиясы кеме қатынауға көмектесетін оңтүстік су жолы сынды екі су жолға қалыптасты. ақш пен Иран осыдан кейін қос су жолы мәселесі

0: кезінде тағы да қақтығыс туылды. Иран бұғазды қайта жабатындығын жариялады. Бұғаз жабылғаннан бері Иран мен Оман бұғаздың қатынау мәселесі жөнінде кеңес өткізді. Әрі таяуда екі жақтың бұғаздың су жолының жағарапиялық координатасын белгілеу жөнінде бірлікке келгендігін жариялады. Бірнеше күннен бері АқШ сұңтуңы Трамп және АқШ-тың жоғары дәрежелі мәнсәптілері Хормуз бұғазының тез арада ашылатындығын талай рет жариялады, алайда талдау жасаушылар бұлай деп қарады. Хормуз бұғазының қатынау мәселесі АқШ пен Иранның айналып өтуге болмайтын өзекті тақырыбына айналды. Екі жақ өзара ымыраға келмеген жағдайда бұғаздың қайта ашылу болашағы әлі де айқын емес. Соғыс бұрқете түскеннен кейін райондағы көптеген мұнай өндіретін елдер Хормуз бұғазын айналып өтетін энергия тасымал линиясын іске қосты. Сауд Арабия шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын батыс бөлектегі Янбу портына жеткізді, әрі Қызыл теңіз арқылы экспорт етті. Араб Біріккен Әмірлігі құрлық жолының Парсы шығанағы және Оман шығанағын тұтастыратын Абу-Даби мұнай құбырының тасымал мөлшерін барынша жоғарылатты. Иракта құрлық жолы құбырынан пайдаланып, мұнай өнімін экспорт етті. Медиалардың хабарына қарағанда, райондағы көп ел бұғазды айналып өтетін жаңа құбыр нысанын құруды ойластыруда. Райондағы ішінара елдер Хормуз бұғазына құрылымдық жақтан иек сүйеп келеді. Мысалы, Кувейт, Катар және Бахрейн қатарлы елдерде шығанақтан басқа теңіз жағалауы жоқ. Мұнай экспорты бүкілдей Хормуз бұғазына сүйенеді. Қысқа уақыт ішінде балама линияны табу қиын. АқШ-тың Нью-Йорк уақыт газетінің мақаласында талдау жасалып, бұлай делінген. Хормуз бұғазының маңыздылығы тасымал қуатында ғана емес, онан да маңыздысы шығанақ энергия экспортының осы тар жолға барынша шоғырлануында. Қатысты балама жобалар бүкіл шершарының энергия тасымал жағдайын өзгерте алмайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
2: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
3: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
3: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.

0: ақылсыздансақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта. Ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
1: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
0: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
1: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
0: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
1: Күн нұрын төгіп тұр.
0: Жол бойы күл ашылып тұр.
1: Сабауа сарайыңдашады.
0: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласы Әнжір үш кәсіп тоғызбалы ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасы кәсіп саласының тоғызбалы дамуына жетекшілік етті. Көме ауданының диқаны Әбілез Абдулла сойыс қоян бағуға сүйеніп баю жолын ашты. Тияншаның таңдаулы Шинжаң ерекше өнімдері көрме залы өрімжіде ресми бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Атыш қаласының ағаш басындағы шекер мәнтінің кәсіп саласының дамуына қалай жетекшілік еткенін баяндаймыз. Таяуда жаңсулық саяхатшы Хуан Чау Атыш қаласының әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасын экскурсиялағаннан кейін еріксіз ауыз жаппай алқады. Ол кішкентай ғана әнжірден осыншама көп түрлі өнім мәнерленіп, осыншама көп кәсіп саласы жарыққа шығады.

тартынын ойламаган экенмин деди. Жылықта қиын мәселелері шешіп, кәсіп көлемін кеңейтіп, отбасының кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге төңіректегі көршілердің топтасып дамуына жетекшілік етіп, жергілікті орындағы ауыл-қыстақты гүлдендірудің ауқаттану бастамашысы болды. 2022 жылы ауыл-қыстақ кәсіп саласын сүйемелді орайынан пайдаланған әбілез 50,000 юан өсімсіз шаруашылық құру қарыз ақшасына сәтті өтініш етіп, сойыс қоян бағымшылығының шаруашылық құру жолын ресми бастады. Ол ауласынан пайдаланып 100 шаршы метрлік өлшемденген қоян қорасын салып, температураны меңгеру, дымқылдықты жою, ауа алмастыру сияқты тұтас селілі бағымшылық құрылғыларын толықтап, сапалы 50 асыл тұқымды қоян енгізіп, жүйеленген шағын бағымшылық базасын құрды.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Алғашқы мезгілде кәсіптік бағымтылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан, індеттен сақтану және оны тізгіндеу тыңғылықты болмау, жем-шөп салыстырмасы ғылыми болмау сияқты мәселелер арт-артынан жарыққа шығып, сойыс қоянның өсіп жетіліп, көбеюі ықпалға ұшырап, бағымшылық кәсібінің дамуы бір мезет кедергіге ұшырады. Бұл тұңғыш рет шаруашылық құрған әбілезге недәуір қысым болды. Бағымшылар жолыққан іс жүзінде қиын мәселелерге меңзесіз көктерек қалашығы мал шаруашылығы мал шипагерлік пункті ырықтылықпен алдын ала қызмет өтеп, кәсіптік технологиялық қызметкерлерді үйіне барып ұдайыланған дәлме-дәл жетекшілік етуге орналастырды. Техниктер ғылыми азықтандыру індеттен сақтану және оны тізгіндеу, күнделікті басқару қорғау сияқты кәсіптік білімдерді қолма-қол үйретіп, бағымшылық барысындағы түрлі мәселелерге бір-бірлеп жауап беріп, оның технологиялық оқулықтары толықтауына, бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешуіне көмектескендіктен, сойыс қоян бағымшылығы біртіндеп жүйеленді, ғылымиланды.

Жетілген бағымшылық технологиясын игергеннен кейін әбілездің бағымшылық істері орнықты қадаммен жақсарып, даму сенімі барған сайын нығая түсті. 2024 жылдың басында бағымшылық көлемін одан әрі кеңейтіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылату үшін ол даму кеңістігін нарықтылықпен кеңейтіп, Мүкейлі ауылынан 800 шаршы метрлік осы заманданған бағымшылық жылыжайын жалға алып, автоматтандырылған бағымшылық жабдықтарын енгізіп, бағымшылықтың өнімділігі мен сойыс қоянның сапасын барынша жоғарылатты. Көлемденген, өлшемденген бағымшылық үлгісі бағымшылық алаңының өндіру мен пайдасын орнықты арттырды. 2024 жылы тұтас жылдық нақ кірісі 120 мың юаннан асты. Орнықты өндіру сату жүйесі сойыс қоян бағымшылығын негіз. Орнықты өндіру сату жүйесі сойыс қоян бағымшылығын нағыз кірісті арттыратын кәсіпке айналдырды.

Күн сайын гүлденген қоян бағымшылығы кәсібін көрген әбілездің қайраты тасқындай түсті. Ол қазір бағымшылық тәртібі өте кемелденді. Індеттен сақтанудың, азықтандырудың барлығында жүйелі өлшем бар. Қоянның өсуі жақсы, қатарға қосылу мөлшері жоғары. Сатылу жолда ерекше орнықты, кірісі де айтарлықтай. Алдағы жерде бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласын зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп ауылдасты ерекше бағымшылыққа атсалысуға жетектеп, бірге топтасып кіріс арттырамыз деді. Ауқаттанғанда туған жерді ұмытпады, дамығанда ауылдастарды ұмытпады. Отбасының сойыс қоян шаруашылығы дамып зорайумен бірге әбілез ауқаттану бастамашыларының үлгілік ролын белсене сәулелендіріп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын сойыс қоян бағымшылығы кәсібіне ырықтылықпен бастады. Ол ниеті бар диқан отбасыларын сапалы асыл тұқымды қоянмен, бағымшылық қапасымен, індеттен сақтану вакцинасымен тегін қамдап, тұтас барысқа технологиялық жақтан жетекшілік етті. Сонымен бірге бір тұтас орнықты сату арнасын құрып, бағымшылардың бағу қиын болу,

қоян сату қиын болып уайымын түбегейлі шешті. Қазір базаның сойыс қоян өлімдері Гумаудан қалашығына және Хотан, Корла, Ақсу сияқты көптеген жерге сатылып, төңіректегі шаруа отбасыларын ерекше бағымшылыққа сүйеніп, кірісті орнықты арттыруына бастады. Ерекше бағымшылық кәсібінің дамуы да жергілікті орындағы бұқараны жақын маңдағы жұмыс орнымен қамдады. Қоян фирмасындағы жұмыскерлер бағымшылық фирмасында күнделікті басқару, қорғау қызметіне жауапты болатындықтарын, үйіне жақын болып еңбекақыларын уағындалып, жұмыс істеумен бірге отбасына да қарайласуға болатындықтарын, кірістері орнықты артып, ерекше кәсіп жеткізген тиімділікті шынайы сезінгендіктерін бүкпесіз айтты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Күнлен тауының солтүстік бөктері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай ақ Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Пұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел өттерінде 8 біл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында қиыс-шығыстан немесе батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайыл қаласы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 14 күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайыл қаласы, Шығыз қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районы қаланың дамуына қаржы қосуды басқару шектес серіктестігі құрған Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залы ресми ашылып, қонақтарды қарсы алып, қалың алармандарды Синжанның жақсы заттарымен тіке қамдады. Үрімжі қаласы Тияншан районы Азаттық солтүстік жолындағы Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залына барсаңыз, Тияншан алабынан келген Синжанның жақсы заттары ретті тізіліп, ерекше кептірілген жемістер көздің жауын алады. Табиғи сиыр қой етінің қорапталуы ықшам болып, тапсырыс бойынша жасалған сәлемдеме қорабының жобалануы әдемі көрінеді. Көрме залының жауаптысы Арапат Аблимит. Көрме залы жергілікті орындағы байлықты тиянақ етіп, халық тұрмысы тұтынуына қызмет ету, үкімет пен кәсіпорын ұштастыру, Синжанның жақсы заттарын жапыластыру бір тұлғаланған нәмбебап көрмеге қойып сату текшесін құруға күш салғандығын таныстыра келіп былай деді. Көрме залының ауданы 900 шаршы метр. Синжанның жер жеріндегі ерекше өнімдерден жергілікті орынның сиыр қой еті, Синжанның ерекше кептірілген жемісі, Тияншан қарғалдағы, күріш, ұн, астық, азықтық май, түрлі сусын сияқты мың түрден артық Синжанның жақсы заты бар. Біз ту бастан қатаң таңдауға, сапаны бәрінен жоғары қоюға табанды болдық. Көрме залы Синжанның жергілікті зат қайнарындық завод және дүкендермен тіке тұтасып, зат қайнары таза, түрі толық болып, көпшіліктің қаладан шықпай-ақ Синжанның жер-жерінің жақсы затын сатып алуына мүмкіндік жасадық.

Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97,5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-ден астамын иелеп, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнын орнықты иеледі. Таяуда Алатау сағасы шекара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан жиыны төртеуі болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстіне алуға болады. Кемелденген сәйкестік қатты бөлшектер жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Синжан Әнрүн халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин, біз негізінен мал жемі болатын арпа, атпас бұршақ және зығыр дәні сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% айналасында артты. Ең тіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті де тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды деді.

Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткел ретінде Алатау сағасы шекара өткелі өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық жарыққа шығарып, еліміз ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты, сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талап ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затталды мен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелді аялда уақытын 5-те 7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге тәжірибехананың зерделі жүйесіне сүйеніп тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде тұйық айналымды жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты.

Дәл қазір Пішен ауданының жүзім өркештіркес пісіп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметі де жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия сияқты елдерге сатылып, жергілікті орынның жүзім жапырағы орама тамағының

серіктестігінің жауаптысы Закиягул Литіп, серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында. Сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтам былтырғыдан 20% айналасында артты деді.

Биыл Пішан ауданы 5000 мұрлық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мұрлық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып байуын жебеді. Пішан ауданы Ләмжін қалашығының жоғарғы мәлі қыстағы партия бас ячейкасының шузия Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшемденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, Бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 12-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 30-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық 10-ші кезекті партикомның 9-ші ретті шарлауы бойынша аңыз ету қызметі аяқтады.
0: Чэншаоджан Еркін Тунез автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді.
3: Бір тоғанның суы құба түскен нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды деген екінші бөлімін тыңдайсыздар.
0: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерлеген тамаша жағдай жарыққа шықты.
3: Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады.
0: Шинжанның ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретті шарлау бойынша аңыз ету қызметі таяуда түгелде аяқтады. Осы ретті шарлау бойынша аңыз етуде шоғырлы аңыз ету мен шарлау группасының бірге бір аңыз етуін өзара ұштастыру тәсілі қолданылды. Шоғырлы аңыз ету мәжілісі шарлауда байқалған көрнекті мәселелерді хабарландырып, шарлауды реттеу түзетуді ойдағыдай игеру жөнінде орналастыру жасады. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чэншаоджан мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шузиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның 7 шарлау группасы осы ретті шарлауда қайырыла қарайтын районға төте қарасты 6 тарауға, 4 ашу районына, районға қарасты 4 мемлекет меншігіндегі кәсіпорынға шарлау жағдайын жеке-жеке бірге-бір аңыз етті. Аңыз етуде былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір семсерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретті шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарымен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру зерттеу, қозау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызметтерін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеп түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзету мен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақалсыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек. Шарлау кезінде автономиялы райондық парткомның шарлау группалары ішінара басшы кадрлар жөнінде аңсеткен мәселе деректерін де тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі сияқты қатысты жақтардың бір жақ етуіне өткізіп берді.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чен Сяожиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяожиан былай деп бастады әріптеді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің саламатты жұңғы құрылысы жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мақтап арқау етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын ішкерлей әмәлияттай келеп, саламатты Шинжан құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, денсаулық сақтау, саламатты қызмет өтеу қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның денсаулық сақтау, саламаттық істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерлетуі керек. Чен Сяожиан, Еркін Тунияз, автономиялы райондық аурудан сақтану тізгіндеу орталығына барып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылғыларын, жабдықтарын көзден кешіріп, аурудан сақтану тізгіндеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, аурудан сақтану тізгіндеу қосыны құрылысы, жұқпалы ауруларды бақылау, өлшеу, сақтандыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ ету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Автономиялы райондық халық шипаханасында алыс аралықты медицина орталығын көзден кешіріп, шипахана құрылысы, емдеу қызмет өтеуі, бұқараның емделуі сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қатысты басқармаларына, кеңселеріне барып, бүкіл районның негізгі саты денсаулық сақтау қызметін ілгерілету жағдайы жөндегі таныстыруды тыңдады.
0: Осыдан кейін Чен Сяожиан, Еркін Тунияз автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті басшылық алқасының мүшелерімен денсаулық сақтау жүйесіндегі қатысты орындармен және бір бөлім шипаханалардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, бүкіл районның денсаулық сақтау саламаттық қызметі мәліметін тыңдады. Чен Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Саламатты Шинжан құрылысын ілгерілету әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуына, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығына, орнықтылығына саятын келелі халық тұрмысы инженериясы, жұрт тілегі инженериясы, сапалы емдеу байлығын кеңейтуді төменге түсіруді және өңірлік біркелкі орналастыруды жеделдетіп, Шинжан халықаралық емдеу орталығы құрылысын белсене ілгерілетіп, мемлекет пен автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығының үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, аймақ аудан екі дәрежелі үкіметтік шипаханаларды күшейтіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу негізін бекемдеп, емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, өңірлік қала ауылдардың емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының ауру көрсету емделу табыс сезімі мен разылығын үздіксіз күшейту керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, емдеу мен сақтануды сәйкестіруді күшейтіп, район, аймақ, аудан үш дәрежелі әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, аурудан сақтану тізгіндеу құрылымдарының өзекті қабілет құрылысын күшейтіп, салмақты жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты игеріп, әлеуметтік денсаулық сақтауға шұғыл төтеп беру қабілетін жоғарылатып, отаншылдық тазалық қимылын ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірінің саламаттығын қорғау керек. Жоңи чипагерлігі, дәргерлігі істер мен кәсіптің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жоңи чипагерлігі, дәргерлігі қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түйінді жоңи чипаханалар мен ерекше арнаулы бөлім құрылысын күшейтіп, жоңи чипагерлігі, дәргерлігі қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, жоңи чипагерлігі, дәргерлігі дарындыларын баулу тебінен арттырып, жоңи дәрі материалдары тұтас тізбегі құрылысын ілгерілетіп, Чоң ий чипагерлігі дәргерлігінің осы замандануын, кәсіп салалануын жедел ілгерілетіп, Шинжаңның чоң ий чипагерлігі дәргерлігі байлық әбзалдылығын, кәсіп әбзалдылығына және даму әбзалдылығына айналдыру керек. Жан саны қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, жаңа дәуірдегі халық санын дамыту стратегиясын тиянақтандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағуды күш сала дамытып, қарттардың саламаттық істерін сәйкесті ілгерілетіп, халық санының сапасын күш сала жоғарылатып, Шинжаң халық санының жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Емдеу қызметкерлері қосынын күшейтіп, енгізу, баулу, алып қалу, істетуді қатар жүргізуге табанды болып, жоғары сапалы емдеу мамандары қосынын жедел зорайтып,

0: Шипагерлік мөрал шипагерлік істіл құрылысын күшейтіп, істілі пәк, салты дұрыс шипагерлікпен шұғылдану ортасын қалыптастырып, емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, оларды аялап, қамқорлық жасау, қорғау баянды механизмін ақылсыздандырып, шипагерлерді құрметтейтін, саламаттыққа мән беретін тамаша рай қалыптастыру керек. Партияның денсаулық сақтау саламаттық қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, денсаулық сақтау жүйесінің басшылық алқасы мен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, емдеу дәрдәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы шіріктесу мәселесі мен бұрыс істілдерді шоғырлы оңауды тереңдетіп, делу арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай игеріп, саламатты Шинжан құрылысына берік кепіл әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы Қайсар Әбдікерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары, 8-ші айдың 10-шы күні Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті Чонхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын басқару ережесінің, Шинжан Ұйғыр Автономиялық районының кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексеру, орналастыру мәжілісін ашып, Бас Шужи Ши Жинпиннің мемлекеттің энергия қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялық райондық парткомның орналастырулары мен талаптарын мұқият тиянақтандырып, кен байлығы жөнінде заң ережелердің жаппай өнімді атқарылуын ілгерілетіп, кен байлығын барлауды, ашуды, пайдалануды және қорғауды заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, кен байлығы абзалдылығының кәсіп абзалдылығына, даму абзалдылығына, анағұрлым ойдағыдай айналуын жебеп, Шинжанның экономикасының және қоғамының жоғары сапалы дамуына, 15-ші бесжылдықта тамаша бастама ашуына дем беріп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қорғауға тың үлес қосуға құлшынды. Автономиялық районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумра Тобыл мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кен байлығы экономикалық қоғамдық дамудың маңызды заттық негізі. Кен байлығын барлау, ашу мемлекет жоспарына, халық тұрмысына және мемлекет қауіпсіздігіне саяды. Кен байлығы заң ережелерінің атқарылуын тексеруді өрістетіп, заң ережелердің өнімді атқарылуын ілгерілету, Бас Шужи Ши Жинпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын батыл тиянақтандырудың, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің іс жүзіндік әрекеті. Бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын заң бойынша ілгерілетудің, еліміздің кен байлығы қауіпсіздігін шынай қамтамасыз етудің реал қажеті. Шинжанның кен кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрудың пәрменді шарасы. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заңдағы белгілемелерді тығыз арқау етіп, осы ретке заң атқаруды тексерудің нысаналық тараптары мен түйінді мазмұндарын дәлме-дәл игеріп, мәселені бағдар етуге табанды болып, назарды кен байлығы қауіпсіздігін жаппай қамтамасыз ету, кен кәсібі құқығы, сат құқығын тіркеу түзімі, көп негізді кен кәсібіне пайдаланылатын жер сұранысы, кен районының экологиясын қалпына келтіру сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйекті атқарылуын тереңдетуі керек. Мәжілісте былай деп талап етілді: дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлияттай келіп, қызметті біртұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексерудің сапасы мен нақты өнімділігін қатаң игеріп, автономиялық райондық партком көңіл бөліп отырған, бұқара назар аударып отырған көрнекті мәселелерді, сондай ақ заң ережелердің дәйекті атқарылуына тұсау болып отырған қиын түйіндер мен бүгіттерді арқау етіп, жағдайды ішкерлей ұғысып, мұқият қорытындылап, талдау жасап, заңның атқарылуын тексерудің бағыттамалығын үздіксіз күшейту керек. Заңның атқарылуын тексеру мен заңды жалпыластыру үгітін ұштастырып, қоғамдағы әр саланың заңды үйренуін, заңды білуін, заңды түсінуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, кеңгасыбының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге заң мен басқару қозғаушы күшін қосу керек. Юсупжан Мәмет автономиялық райондық халық үкіметінің кен байлығы заң ережелерін дәйектендіру, атқару жағдайы жөнінде мәлімет берді. Пиншинлай мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті сияқты 8 орын толықтай мәлімет берді.
0: Енді станциямыздың тілшілері Гауманг Хуи, Хамит Абдрахи, Таң Шуэчен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Бұқараның ақыл парасаты су игілігіндегі алып ескерткішті тұрғызды» деген екінші бөлімін тыңдаңыздар. 8-ші ай жауынгерлік тоғанның суы мол мезгілі. 73 жастағы Айса Құрбан немересінің қолынан ұстап, Чыра ауданы Нұр ауылындағы жауынгерлік тоғанның көмейіне келді. Қария жөңкілген су ағысына қарап, тоған көмейінің тас қабырғасын сипап тұрып, осы арада тоған қазған күндерін еске алып, бұл тоғанды біз бір күректен топырақ қазып салып шыққанбыз. Күн көрісіміз өте жапалы, қиыншылықтарымыз да чашетектен асады. Қиыншылыққа жолыққанда біз бірге әдіс-амал қарастырып шешіп, жауынгерлік тоғанын қазып шықтық. Қазғанда өте жақсы қаздық, деді. Жауынгерлік тоғанның кереметі тек ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тоған қазушылардың ыстық қанымен, қажырлы еңбегінен, төтенше жапалы құрылыс жүргізу шарт жағдайынан ғана қолға келген. Оның да маңыздысы, ол халықтың ең қарапайым ақыл парасатын ашты. Каныта, тік құдық формасындағы тоған көмейі, тасқын суын ағызып, құмды шайып, тоған қазу. Әр ұлт құрылысшылары 5 түрлі қолданылмалы жаңалық ашу технологиясынан пайдаланып, жауынгерлік тоғаны құрылысындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Мұның ішінде 2 түрлі жаңалық ашу технологиясы бүкіл елдегі су игілігі инженериясы құрылысында жалпыластырылып қолданылды. Тоған қазу барысында тас материалдарын тасу тұтас инженериядағы ең үлкен кедергі болды. Жауынгерлік тоғанның тұтас линиясына 588 мың текше метр малта тас қалап, отбасыздандыруға тура келді. Жақын маңдағы тас материалдары таусылғаннан кейін құрылысшылар 10 неше километр, тіпті 20 километр шалғайдағы шөл далаға барып тас терді. Жеке тас материалының салмағы 50-де 60 жыңнан 100 жыңға дейін жетеді. Таза адам күшінің сарп болуы өте зор, өнімділігі өте төмен болды. Осы қиын мәселені шешу үшін құрылыс орнындағы ағашшылар мен бірінші шептегі жұмысшылар қайта-қайта тәжірибе жасап, сапасын жақсартып, өңдеп, тас арқалайтын ағаш сөре канытаны жасап шықты. Каныта ұзын қысқалыға ұқсамайтын 6 тал ағаш таяқшаны тиек құрылымымен сөре етіп құрастырады. Астыңғы жағындағы қысқа сөреге тас орнықтырып қыстырып, арқамен бекітеді. Күш біркелкі түседі. Тасты арқалағанда да күш үнемделеді. Қазір көзге елеусіз көрінетін осы құрал сол жылдары тас материалдарын тасығанда орасан зор рол атқарып, табиғатты бағындыруға атой салған жалынды жылдардың ұмытылмас куәсі болды. Чыра ауданы Нұр ауылының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Нұрмәмет Режептің әкесі кезінде жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан. Оның үйінде күні бүгінге дейін әкесі пайдаланған каныта бар. Ол: «Жайшылықта 50 жың тасты көтер алмаймыз, бірақ мұны пайдаланған кезде 100 жың тасты көтеруге болады», деді. Адамды ең таңғалдыратыны тік құдық формасындағы қабатқа бөліп су бастау тоғанның дүниеге келуі. Бұл тұтас инженерияның қолқа жүрегі. Сол кезде дайын чертож жоқ еді. Сол кезде Чыраудандық халық үкіметі су игілігі бөлімінің орынбасар бастығы Дай Джиен техниктерді бастап, күндіз барлап өлшеп, кеште кәресін шамның астында отырып қарапайым модельді зерттеп, ағаш таяқпен, майда құммен су ағысына еліктеді. Қайта-қайта тәжірибе жасағаннан кейін олар осы өзгеше құрылымды жасампаздықпен жобалады. Дай Джиен тілшіге: «Жауынгерлік тоғанның тік құдық формалы тоғанының басында тік құдықтан қабаттарға бөліп су алу формасы қолданылады. Оның ерекшелігі беткі қабаттағы суды тартып, төменгі қабаттағы құмды ығыстырады. Нұр өзенінің лай құм мөлшері зор болудай, іш жүзіндік жағдайына төтенше үйлеседі. Бұл технология автономиялы районның ғылым технология жетістіктерінің үшінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Әрі жоғары техникум мектептерінің су игілігі оқулығына енгізілді дей келіп,

0: Тоғанның басы тау ішіне ерекше жақын, жер бедерінің көлбеулігі үлкен, су да мол, сондықтан сумен бірге тас құм да ағып келеді. Сондықтан біз беткі қабаттағы суды тартып, түбіндегі тұнба құмды ығыстырамыз. Астында бір дәліз бар, дәлізден су бастаймыз. Оның табысқа жетуі міне осында. Тоғанның өнімі өте жақсы болды, деді.
1: Шыра ауданының жауынгерлік тоғаны ескерткіш сарайына әр ұлт бұқарасының қайласын бұлғап, жауынгерлік тоғанын салған реңсіз сурет қойылған. Қазір әлі де адамды таң қалдырады. Сол жапалы жылдарда әр ұлт халқы құрылыс жүргізудің бірінші шебіне аттанып, барлық адам атойлап алда жүріп, міндет арқалап, жауапкершілікті адетті. Бірде бір адам тайсақтап тосырқамады, бірде бір адам пайда зиянымен есептеспеді. Дайжиян жауынгерлік тоған құрылысының өзекті технигі. 1955 жылы Ухан су игілігі мектебінен оқу тауысқаннан кейін ол үндеуге ырықтылықпен үн қосып, Шинжанға барып, Хотан аймағының Чыра ауданына ұзақ уақыт тамыр тартып, өмірлік зейін зердесін жергілікті орынның су игілігі құрылысына арнады. Ол жауынгерлік тоғаны балам сияқты. Мен Шинжанға келген екенмін, жапаға шыдауға дайынмын. Мен осы тоғанды қазуға бел байлаған екенмін, жапа шегуге, шаршап шалдығуға, азап арқалауға, бәріне де разымын. Мен жобалау, жоспар жасау, құрылыс жүргізудің бәріне атсалыстым. Жауынгерлік тоғаны өз ролын сәулелендір алған болса, үмітті ақтағаным, Чыра халқының қалауынан шыққаным сол деп есептеймін, деді. Айса Құрбан жауынгерлік тоғанын салуға 20 жылға жуық қатынасқан. 2016 жылы ол жауынгерлік тоғанының 10-ші нөмірлі басқару пунктінен зейнетке шыққан. Қазір немересін ертіп жауынгерлік тоғанының басына тағы келді. Жарты ғасырдан астам уақыттан кейін де жауынгерлік тоғанының алғашқы кездегідей бекем екенін, тасқынды аластау, құмдағызу, суару, сумен қамдау сынды маңызды ролын үздіксіз сәулелендіргенін көргенде қария қатты қуанып, бұрын әр ұлт бұқарасының жауынгерлік тоғанының бойында бірге тамақтанған, бірге тұрған, бірге еңбек істеген көріністері үнемі көңіл экранында көлденеңдей береді, дей келіп былай деді. Жауынгерлік тоған қазған кезде әр ұлт аға іні, әпеке сіңілілер бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеді. Көпшілігін тымақта, тату-тәтті болып, дене қуат әлсіреген кезде маңайындағы жұмысшылар ырықтылықпен қол ұшын берді. Қыста жергепе суытқанда көпшілік сығылысып бірге жатты. Кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің денсаулығы жайсызданса, көпшілік көмектесіп қарайласады. Кейде жұмысты аяқтатып демалған кезде көпшілік бірге қол барабан соғып, рауап шертіп, дұттар шертіп, мәшірап бейіне басып, шаттыққа шомататын еді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі автономиялы райондың жоғары сапалы дамуына финансылық қолдау көрсету жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, алдыңғы жарты жылдағы бүкіл районның финанс айналым жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжілісте Джунго халық банкесі, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тармақ банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Либо, алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың финанс айналымында жалпы мөлшері орнықты артқан, құрылымы үздіксіз сапалланған, қаржы құраудың өзіндік құны төмендеген, есік ашу ішкерлей ілгерілеген тамаша жағдай жарыққа шығып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасының тамаша бастамасымен экономиканың жоғары сапалы дамуына берік финанстық тірек әзірледі деп таныстыра келіп былай деді. 6-ші айдың соңына дейін тұтас районымызда қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 6 триллион 50 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9,4% артып, арту қарқыны өртіс 30 айдан асып, бүкіл елдің орташа арту қарқынынан жоғары болып, қаржы құрауды қамтамасыз ету қуаты үздіксіз бекемделді. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 3 триллион 730 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артып, бүкіл елдің орташа деңгейінен 1,5% point жоғары болды. Тікелей қаржы құрау қалдық сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13,6% артты. 6-ші айдың соңына дейін оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ 2 облыстың қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 9,0%

0: тартып, бүкіл районның орташа деңгейінен 2,3 пайыз поинт жоғары болып, өңірлік экономиканың біркелкі дамуын пәрменді жебеді. Сонымен бірге районымыз назарды финанстың 5 ірі ісіне шоғырландырып, аманат қарыз байлығын дәлме-дәл орналастырып, ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді, зейнеткерлік, цифрлы сынды 5 үлкен түйінді саланың сәйкесті арнаулы саясатын арқау етіп, қауіп-қатерге төлем беру механизмін құрып, ерекше сынақ түйіні нысандарын тиянақтандырды. Либо былай деді, ғылым технология финансының 3 жылдық арнаулы ғимылын бастап, жасыл финанс саясат жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақты гүлдендіруге финанстық қолдау көрсететін 8-10 миллион юандық түйінді міндетті тереңдетіп, ауыл шаруашылық құрылғыларын мал құстарды кепілге қою және тұқым шаруашылығын гүлдендіруді қолдау шараларын алға қойып, зейнеткерлік финансының 5-1 деңгейін жоғарылату әрекетін атқарды. Цифрлы экономика кәсібін қолдау серпінін арттырып, цифрлануға бұрылыс жасауға қуат үстеді. 6 айдың соңына дейін бүкіл районның финанс 5 ірі іс қарыз ақша қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 14,6% артып, түрлі қарыз ақшаның 43,1% ұстады. Мұның ішінде ғылым технология, жасыл жалпыға тиімді зейнеткерлік, цифрлы экономика кәсіп саласы қарыз ақшасы жеке-жеке 16,5%, 10,9%, 17,5%, 20,9%, 12,8% артты.
1: Бұдан сырт, бүкіл район халықтың шаруашылықтың финансты қызмет өтеуін қамтамасыз етуді үздіксіз бекемдеп, қаржы құрауды сәйкестіру механизміне сүйеніп, түрлі сауда тұлғаларының қажетін дәлме-дәл ұштастырып, аманат қарыз ұсынылымын үздіксіз сапалландырып, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Шинжан бақылау басқару мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ши Сяося былай деді. 2026 жылы 6 айдың соңына дейін тұтас районымызда халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 1,140 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10,18% артып, жаңадан таратылған халықтық кәсіпорындардың қарыз ақша өсім мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 0,24% пойыны төмендеді. Назарды халық басқаруындағы сыртқы сауда, ғылым технология сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, жиыны банкеден қарыз ақша алмаған 270 мың кәсіпорынды, 3 мың неше сыртқы сауда кәсіпорнын 35 түйінді халықты қаржы қосу нысанын саралап көрсетіп, банки құрылымдарының дәлме-дәл ұштасуына, ахуал ұсуына жетекшілік етіп, сенімділікті қалпына келтіру, материалы кем болса алдын ала бітіруге рұқсат ету, өнімде жаңалық ашу сияқты тәсілдер арқылы халықтық кәсіпорындардың қаржы құрауда қиын мәселелерді шешуіне көмектестік. Келесі қадамда Шинжан финанс бақылау басқару мекемесі автономиялы районның халықтық шаруашылықтың дамуын, сорайуын, жебеудегі түрлі орналастыруларын үздіксіз тиянақтандырып, қарастылығындағы банкелерді, қамсыздандыру құрылымдарын финансты қамдауды үздіксіз арттыруға жетектеп, финанс өнімдерін байытып, финанс пайдасының анағұрлым көп халықтық базар тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасауын ілгерілетіп, тұтас районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береді.
0: 8 айдың 11 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылған Шинжан Ұйғыр автономиялы районының мақта сапасын жебеу ережесіне түсінік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ереже бүкіл елдегі мақта шаруашылығы саласындағы сапаны жебейтін тұңғыш арнаулы жергілікті заң ереже. Жалпы 6 тарау 37 тармақтан құралған. Сапа арқылы мақтаны гүлдендіру, тұтас барысты бақылау басқару, базарды жетекшету, ғылым технология арқылы тірек болу, халыққа пайда жеткізу, халыққа тиімділік жасау сынды заң шығару принципін тиянақ етіп, мазмұны мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу жалпы тізбегін қамтып, кемелді бақылау басқару тізімі жүйесін орнатты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ережеде сорттарды орналастыру, өлшемдендіріп өндіру, бөгде талшықтарды оңау, Қалдық жарғақтардың ластануынан сақтану және оны оңау сияқты олқылықтар көзде ұсталып, сапаны жақсартудың жүйелі жүйесі

0: орнатылды. Ережеде куәләндіріп тексеру, нысаналы баға саясаты, қамбада әділ тексеру, тұтас тізбекте сапаны қозастыру, бентанмен жергілікті орнының селбесіп бақылау басқару сияқты өнімді әдістер заңмен басқару тізіміне көтеріліп, ел ішіндегі осы саладағы заңмен басқару тізімінің бостығын өнімді түрде толтырды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң тізім қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі Еджен Шүн, ережені жасау барысында мақташылардың оқық мүддесін қамтамасыздандыруды көрнекті орынға қойып, көп түрлі шара белгілеп, мақташылардың кірісін қамтамасыздандырғанын айтып былай деді. Сатып алуды тексеру нәтижесіне сай мақтаның түрі, дәрежесі, саны бойынша сатып алынады. Дәрежесін түсіруге, бағасын арзандатуға болмайды. Мақташылардың мақта сатқан ақшасын дер кезінде толық төлеуді талап етті. Кешеуілдетуге болмайды. Мақта сатқан ақшасын кешеуілдету жөнінде ережеде айқын жазалау ескерту шарасы белгіленді. Мақтаны куәләндіріп тексеруде кәсіпорындардан, мақташылардан тексеру ақысын алуға болмайтындығын айқындады. Әрі куәләндіріп тексеру куәлігін тегін беруді белгіледі. Мақтаның нысаналы баға саясатын белгілеу мақташылардың межесін орнықтыруға, мақташылардың егімшілік белсенділігін арттыруға, оларды мақтаны көп егуге, жақсы егуге шабыттандыруға тиімді. Базарды бақылау басқару жағында ережеде заңмен басқару цифрландыру сынды қос тірек болған мақта сапасын қозастыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джибен Джүн, мақта егу, жинау, сатып алу, мәнерлеу, сату, сақтауды үстін алу, тексеру сынды тұтас тізбекті санды мәліметтерді жинақтау арқылы, санды мәліметтерді тексеру дер кезінде сақтандыру сияқты екуаттарға сүйеніп, мақта сапасының келу қайнарын тексеруге, қайда барса да қозастыруға, жауапкершілігін қозастыруға болатын оңау мақсатына жетеміз деп былайша таныстырды. Сапаны қозастыру есеп тәптерінде егушінің салауаты, жері, сорты, сатып алу, мәнерлеу мөлшері және уақыты 5 жылдан кем болмау мерзім шегі толық естелік қалынады. Бір тұтас арнаға түсірілген басқару белгісі, жолақты нөмір және тексеру куәлігі, сондай-ақ сапаны қозастыру дәнекер арқылы, мақтада сапасы жалған қоспа араластыру сияқты мәселелер туыла қалса, жолақты нөмірді қозастыру дәнекері сияқтылар арқылы кері бағытта сәйкесті мәнерлеу, сатып алу және егу буынындағы жауапты адамдарды қозастыруға болады. Тұтас тізбекті қозастыру түзімі мақтаның жоғары сапалы дамуын тұтас барысты тексеруге, белгілемеге қайшылық жасағандарды қозастыруға болатын заңмен басқару кепілдігімен қамдайды.
1: Тияншанды мерге білу Шинжанға көмектесу өздері. Жаңсу өлкесінің Хуайан қаласы Бентуан 7-ші шысының Хуянғы қаласына бағыттамалы көмектесу барысында өңірлік сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді, сапалы байлықты бір тұтас жоспарлауды тұтқетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің нақты өнімділігін үздіксіз жоғарлады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан ұу арық шаруашылығы шекті серіктестігі Бентуан 7-ші шысы Хуянғы қаласы 129-ші туандағы көне кәсіпорын өндіріс желісінің тозуының ықпалына ұшырағандықтан кәсіпорын бір мезет сауда кірісі төмен, ұсынылым төмен, өндіріс қуаты төмен болудай айналымда қалады. Осы тоқырамалы жағдайды бұзу үшін Хуайан қаласы Шинжанға көмектесу қаржысынан 35 миллион юаннан астамға белсене қол жеткізіп, кәсіпорынның цифрландыру, зерделендіру технология жаңалауын ілгерілетіп, тұтас барысты автоматтандыру өндіріс желісімен зерделенген арақ ашыту цехын құрып, ағарақтың жасалып шығу мөлшерін 28%-дан 40%-ға жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын Шинжанға көмектесу байлығына сүйеніп, желідегі электронды сауда жарыс жолын кеңейтіп, анағұрлым зор базар үлесін алып, 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 91 миллион юанға жетті. Шинжан ұу арақ шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Сяоян: Хуайан икемді дарындылар денгізу арқылы біздің тіке тарату қабілетімізді жоғарылатуымызға көмектесіп, тұтас жылдағы электронды сауданың сату кірісі тұтас сату кірісінің 1/4-ін ұстады деді. Кәсіп негізін бекемдеумен бірге Хуайан қаласы тағы Шинжанға көмектесу қаржысының 80%-дан астамын халық тұрмысына жұмсап, жергілікті орынның оқу ағарту, емдеу сияқты

0: әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтады. Соңғы 3 жылдан бері Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу отряды Пингтуан 7-ші шипақанасы мен Пингтуан Күйтін Жоңи шипақанасына үйірме құрау үлгісінде көмектесіп, екі шипақананың көптеген түйінді арнаулы бөлім ашуына көмектесті. Сондай-ақ алдыңғы лектегі емдеу технологиясын белсене жалпыластырып, жергілікті орындағы 34 түрлі технологиялық ақтаңдақты толтырып, жергілікті орындағы емдеу дарындыларынан 50-неше адамды тәрбиеледі. Чаңсу өлкесі Хуайан қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу отрядының жетекшісі Пингтуан 7-ші шипақанасының орынбасар бастығы Ху Годун 7-ші шипақанасының 3 жыл ішінде Ши қала дәрежелі 7 тақырыпты өтініш етуіне көмектестік. Түйінді арнаулы бөлім құрылысы да бытыраңқы дамудан жүйелі секірмелі дамып, кетпейтін емдеу қосынын қалдырды деді. Чаңсу өлкесі Хуайан қаласының Пингтуан 7-шісі Хуянхы қаласына бағыттамалы көмектесу қызмет группасы парткомының шуже, группа бастығы Ку Чаң, биыл біз 12 түйінді нысанды атқарып, екі жердің ерекше байлық абзалдылығын толық сәулелендіреміз деді.
1: Шинжан жақсы жер. Осы мезгілде Шинжанда үрдіс температура жоғарылап, саяхатшылар артартынан таулы өңірдегі ормандарға, немесе су жағасындағы көрініс түйіндеріне барып, ыстықтан сақтанып, салқындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Хошут ауданы Джиншатан саяхат демалыс өңірі жазғы демалыс кезіндегі жолаушы ағынның қауырт өрлеуін қарсы алды. Саяхатшылар не көл жағасындағы қайраңда сейіл десе, не суда толқын жарып, жазғы сейіл серуен уақытынан игіліктенді. Көрініс өңірі тағы көп негізді су құрлық саяхаты кәсіпкүйін қалыптастырып, су үсті моторлық айығы, қайраң мотоциклі сияқты түрлер көптеген саяхатшыны баурады. Корлалық саяхатшы Әлфер Әнуар: «Бірнеше күннен бері күн қапырық ыстық болды. Үйде отыра алмай қарттарды, балаларды, достарымызды ертіп Джиншатанға салқындауға келдік. Бұл арада көңіл көтеретін түрлер өте көп екен». Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасындағы Девсін көрініс өңірі салқын климатына, көркем көрінісіне сүйеніп, саяхатшылардың жазғы ыстықтан сақтанудағы сейіл серуен құрып көңіл көтерудегі өтімді нысаналы жерге айналды. Күйтін қаласының тұрғыны Аушуа Мэй: «Отбасымдағылар мен баламды ертіп келдім. Бұл ара өте салқын, балалар да осы арада ойнауды жақсы көреді, әр жылы дерлік келеміз», деді. Құмыл қаласында күн күйіп тұрса да, Құмылдың шығыс Тиншан көрініс өңірі жасыл желек жамылып, салқын самал есті. Өзгеше климат басымдығының арқасында табиғи ыстықтан сақтанатын тамаша жерге айналды. Жергілікті орын аумақты далада түнеу базасын, тау қойнауындағы халықтық қоналқыны, ерекше ассуды жетілдіріп, тауға кіріп салқындаған, далада түнеп тыныққан саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Ижоу районы Бәйші Тау ауылы түзде түнеу лагері халықтық қоналқының жауаптысы Машу Тинг былай деді: «Қазір біз әр күні орт есеппен 60-80 айналасында саяхатшы қабылдаймыз. Саяхатшылардың алуан түрлі далалық қажетіне үйлесу үшін біз су, электр, монша, ерекше ассу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірдік. Сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмысқа қабылдап, жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саттық».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл Шинжан ауруға диагноз қойып емдеуден, сауықтырып күтімдеуден, ақтық деміне дейін қамқорлық жасауға дейінгі қарттардың денсаулығына қызмет өтеудің тұтас тізбегін жаппай құрады. 2027 жылдың соңына дейін емдеу мен күтімдеуді ұштастыру қызмет өтеу құрылымдарының аудан көлемінде жаппай қамтуын негізінен жүзеге асырып, әрбір аудан қалада кемінде бір екінші дәрежелі және одан жоғары жалпылық үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарының қарттар медицина пән ғылымын дербес құруын ілгерілетеді. Әрі бүкіл районымызда соңғы күтімдеу қызмет өтеуін икемді өрістетеді.
1: 8-ші айдың 10-шы күні Хотан Йотқан ескі жұртын археологиялық қазу қызметі басталды. Йотқан ескі жұрты Хотан ауданында. Шамамен 7 миллион 900 мың шаршы метр. Өзекті

0: жағынан қала қорғаны, қала қақпасы, атбасты адам мүсіні және ірі құрылыс негізі сияқты маңызды деректерді байқады. Алғашқы дәлелдеулерге қарағанда, Йотқан ескі жұрты ежелгі Үйтен астанасы тұрған жер. Сақталу уақыты Хан Таң патшалықтар дәуірі. Қала қамалының дәуірі Вейдин немесе Таң дәуірі болуы мүмкін екен.
1: Кеше 15-ші кезекті Чунго жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Шинжан жарыс районы және 13-ші кезекті Шинжан жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының кәсіпті жарысы Үрімжіде басталды. Жарыс 4 күнге жалғасып, алғашқы жасампаздық группасы және жетілу группасы болып бөлінеді. 193 кәсіпорын қатарға кірді. Жарыс жоғары деңгейлі жабдық жасау, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, сондай ақ жаңа буын информация технологиясы, жаңа энергия, энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау сияқты салаларды қамтиды.
0: 8-ші айдың 10-ші күні Қашқар Көнешер ауданы Гез өзені, Қызыл өзені түйінді су айдындарында жергілікті балық түрлерін көлемдендіріп көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, Яркен үстіртіндегі 250 мыңдан астам чөміш балық шабағын салды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 27-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 32-43 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 26-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділханұлының әні «Ауылдастарым», Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, орда бұзатын 30 жас, ең күшті, ең әдемі, жастық шағын жалындағы мезгіл. 30 жасымызды қадірлейік деп шырқалған 40 жа, 30 жас деген әнді тыңдаңыздар.

Е, қадірлі тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың соңында Дәурен Құсбегіннің өлеңіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының «Қаралашық» деген әнін тыңдаңыздар. Гүлмират Жәкеқызы орындайды.

Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басылмазындарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен белгілі ғалым ыдырайтын көшіріп енгізуге болатын затты зерттеп ашқан. Ол ракқа қарсы иммунитеттік дәріні ұзақ уақыт шығарады екен деген мазмұнда хабарды. Онан соң 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңертең бір стакан солғын тұзды шай ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда, Америка ғалымы биологиялық ыдырайтын біртүрлі микро көшіріп енгізілетін затты зерттеп ашқан. Ол өспенің ішкі бөлігінде ракқа қарсы иммунитет дәріні ұзақ уақыт дәлме-дәл шығарып, иммунитет клеткаларын тітіркендіріп, осы арқылы ракқа соққы береді екен. Бұл тактика емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге кері әсерді азайтады. Көшіріп енгізілетін күріш дәнінің үлкендігінде ғана осы зат бейне бір кішкене дәрі қамбас секілді. Өспеге тіке көшіріп енгізіледі. Оның соң иммунитетті тітіркендіретін дәріні баяу үздіксіз шығарып, өспенің микро ортасындағы иммунитет клеткаларын активтендіреді. Бұл иммунитет клеткалары бейне қарауыл сияқты бүкіл денені шарлап, бұрыш-бұрышта жасырынып жатқан рак клеткаларының соңына түседі, әрі оларға соққы береді.

таяуда барып келу аралығы 500 километр келетін бір реткі өмірді жалғау Қашқарда жарыққа шықты. Қағылық ауданынан келген шала туылған екі нәрестенің біреуіне 29 апта ғана, енді біреуіне 27 апта 6 күн болған еді. Әрқайсы мүшелері мүлде толық жетілмегендіктен туылғаннан кейін қандағы оттегінің толығуы ауыр болу, дене температурасын сақтау қиын болу сияқты қатерлі ауру белгілері жарыққа шығып, тіршілік белгілері төтенше орнықсыз болады. Шала туылған нәрестелердің анағұрлым жоғары дәрежелі емдеу құтқару орайына ие болуына кепілдік ету үшін бір ретке шұғыл өткірмелеп жеткізу өрістетілді. Өткірмелеп жеткізу барысында емдеу ұжымы туылу мүмкін болған тынысы уақытша тоқтау, дене температурасы төмендеу және жұғымдалу қауіп-қатеріне кез келген уақытта төтеп беріп, әрбір қадам сайыспен қауіп-қатерге толы болды. Ең соңында емдеу қызметкерлерінің қатаң бақылау қорғауы мен кәсіптік қорғап жеткізуінде екі науқас нәресте Қашқар аймақтық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау шипаханасына аман-есен жеткізілді. Құтқарып емдеу арқылы екі бала аман қалды. Қазір тіршілік белгілері орнықты. Ұғысуға қарағанда осы ретке өткірмелеп жеткізуде Шинжиннің Синжанға бағыттамалы көмектесіп тұрған Қашқар аймақтық аналар мен балалар денсаулығын сақтау шипаханасының қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді өткірмелеп жеткізу жүйесіне сүйенген. Бұл жүйе шала туылған нәрестелер мен қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді жеткізуге арнаулы жобаланған. Онда арнаулы жабдық және арнаулы емдеу күтімдеу ұжымы әзірленген. Әрі өткірмелеп жеткізу барысында дәлме-дәл үздіксіз қарап күтімдеуге болады.

Аталған айдарда 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам 8 сағат ұйықтай алса болғаны жетіп асады деп қарайды. Бірақ ұйқының жалпы уақыты бірден бір көрсеткіш емес. Оның да маңызы ұйқының ластарлығы мен толықтығында. Ендеше 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды. Адамның ұйқысы оянбай ұйықтау емес. Қайта көптеген кезеңдерден құралған кемелді айналым болып табылады. Ал сапасы төмен үзік-үзік ұйқы терең ұйқының елейтін салыстырмасын барынша азайтып, ұйқы қисықсыздығын жоғары қарай жылжытады. Толық ақаусыз жоғары сапалы ұйқы әр күні кеште шамамен реті бойынша төмендегі барлық ұйқы кезеңдерін 4-6 рет бастан кешіреді. Әрбір период орта есеппен 90 минутқа жалғасады. Бұл бейне заводта кезекпен жұмыс істегенге ұқсайды. Таяз ұйқы N1 мезгілі, терең ұйқы N2 мезгілі. Көз әрекеті баяу болатын ұйқының ең терең ұйқы N3 мезгілі. Көз әрекеті тездеген ұйқының RM мезгілі. Зерделі қол сағатпен бақылаған әдетте N1 мен N2-ні парықтай алмайды. Сондықтан әдетте бұл кезеңді жинақтап өзекті ұйқы деп атайды. Мұның ішінде терең ұйқы, яғни N2 мен N3 мезгілі мен көз әрекеті тездеген ұйқы RM мезгілі ғана түнде қалпына келтіру міндетін шынайы орындап, бүкіл денемізді демалтатын уақыт есептеледі.

Ал үзік үзік ұйқының ең тіке ықпалы біздің ұйқы периодымызды бүкілдей бұзады. Толық ұйықтағанда біздің жүрек ритміміз бен дене температурамыз біртіндеп төмендейді. Бұл кезең ми сүйреттеуіште көрсетілуінше үлкен миымызда ұйқы ұршық толқыны пайда болады. Бұл есте сақтауды бекемдеуде, әсіресе бағдарламалық есте сақтау мен баяндау сипатты есте сақтауда төтенше маңызды. Дене қайта пайда болған тканьдарды қалпына келтіріп, сүйек пен бұлшықетті қалыптастырып, иммунитет жүйесін күшейтеді. Терең ұйқы мезгілі тағы үлкен мидың зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалайтын маңызды мезгіл есептеледі. 2024 жылғы бір зерттеуде терең ұйқы мезгілінде нейрондар бір уақытта зарядсызданып, үлкен мидағы ерекше ритмді ион толқынын қалыптастырып, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың тазалануын жеделдететіні байқалған. Көз әрекеті тездеген ұйқы, яғни REM мезгілі көңіл-күйді реттеу жөнінен төтенше маңызды. REM ұйқының ұзақ уақыт кемшіл болуы, мазасыздану, дегбірсіздену сияқты ұнамсыз көңіл-күй әсерін тудырады. Түнде ояу жатса, терең ұйқымен REM мезгілінің уақыт өте қысқа болады. Бұл 8 сағат жеткілікті ұйықтаған күннің өзінде денені қалпына келтіруге, тазалауға және көңіл-күйді реттеуге қаратын уақыттың мүлде жетпейтінін аңғартады.

Үзік-үзік ұйқы ұйқының өзіне ғана әсер етпейді. Ұйықтау тек демалу үшін ғана емес, сіздің қан тамырыңызда оның қорғауына сүйенеді. 4000-ға жуық орта жастағылардың ізіне түсіп зерттеуде өте аз ұйықтаудың, 6 сағатқа жетпеу, немесе үнемі басқалар шулап оятудың бәрі көптеген орындағы артерия қабығының қоймалжыңданып қатаю қатерін күшейтетіні байқалған. Зерттеу ұжымы қатынасушыларға жабдық тағып ұйқы жағдайын бір апта жалғасты бақылаған. Сонымен бірге олардың мойын артериясын, сан артериясын ультрадыбыс толқынымен және жүрек CT аппаратымен тексергенде нәтижесі мынадай болған. Ұйқы уақыты 6 сағатқа жетпейтін адамдардың қан тамырының қатаю қатері 27% жоғарылаған. Ұйқысы жиі бөлінетін адамдардың бірнеше артериясының бір уақытта қоймалжыңданып қатаю ықтималдығы 34% жоғарылаған. Жүрек артериясының кальцилленуіне қойылған нөмірдің парқы зор болмағанымен, бірақ ұйқы мәселесінің басқа орында қан тамырға болған алғашқы зақымдау көрнекті болған. Қарапайымдастырып айтқанда, жақсы ұйықтай алмасаңыз, қан тамырыңыз сізден ары мазасызданады.

Бұдан сырт үзік-үзік ұйқы иммунитет жүйесіне, тіпті зат алмасу мен танымға ықпал жасайды. Осы заманғы тұрмыста біздің ұйқы сапамызға ықпал жасайтын факторлар өте көп. Тыныс алудың уақытша тоқтау күрделі ауру белгісі. Ұйықтағанда қорылдау немесе үйде бөбекке қарау, жасы ұлғайып ұйықтау қиынға соғу сияқты. Жұмысын бітіре алмау, қол телефон

өте қызықты ойын сезілу, үйде ермек қайванат болу, қабат үй аралық қабырғасының дыбыс тосу өте нашар болу сияқтылар. Қарама қадеттегідей көрінетін осы кедергілердің барлығы сіздің кіруіңізге тиісті терең ұйқы кезеңіңізді үзіп тастайды. Сондықтан біз алдын ала ырықтылықпен өзгертіп, түнді ұйқыға қайтарып берсек болады. Арақ ішу ұйқыға шынайы көмектесе алмайды. Керісінше, ұйқы қайтымы үстіне қарай жылжып, ұйқы үзіледі. Түстен кейін сағат 6-дан кейін кофе мен шайды аз ішу. Түнде қайта-қайта дәретке шығудың алдын алу үшін ұйықтаудан 2 сағат бұрын су ішуді азайту. Егер қол телефонды жатын бөлмеден басқа жерге қоя алмасаңыз, ұйықтар алдында қысқа бейне жазбаның үлкен миды тітіркендіруін азайтып, тіпті де жайлы мазмұндарға ауыстыруды сынап көріңіз. Құлақ тығынын пайдаланып, жарық тосқыш перде тартып, ақ шуылды қойып, тыныш қараңғы жатын бөлме ортасын қалыптастыру қажет. Ұйқы білезігін немесе ұйқы аспабын тағып, ояну рет саны мен терең таяз ұйқы уақытын естелік алып, өзіңіздің ұйқыңыздың жақсы жаманын біліңіз. Егер қорылдасаңыз, тынысыңыз уақытша тоқтайтын болса, ертерек шипагерге көрініп емделіңіз. Егер жаңадан ата-ана болғандар болса, баланың тұрақты ұйқы ритмін орнатуына көмектесіп, екі адам түнде орнынан тұру міндетін бөліп арқалап, мүмкіндіктің барынша әр адамның кемінде бір мезгіл жалғасты ұйықтауына кепілдік ету қажет. Бұдан сырт ұйқы қарттар үшін де төтенше маңызды. Көптеген адам жасы ұлғайып қалды емес пе, ұйқысы табиғи азаяды деседі. Бірақ бұл сөздің тек жарымы ғана дұрыс. Шамамен 43% қартта ұйықтай алмау немесе ұйқысын сақтауы қиын болу жағдайы болады. Өйткені жастың ұлғаюына байланысты адам денесінің күндіз бен түн ритмі біртіндеп алдыға қарай жылжып, мелатонин азайып, биологиялық сағат азғындап, ұйқысы таяз болып, ерте оянатын болады. Қарттардың ұйқыға болған қажет азайған жоқ, тек жоғары сапалы толық ұйқыға қол жеткізуі анағұрлым қиындай түседі. Зерттеулерге қарағанда қарттардың ұйқы уақытының қысқа, ұйқы үлгісінің қағидасыз болуы танымдық кедергінің туылу мөлшерімен көрнекті қатысты екен. Біз үнемі бір түн көз ілмей таң атыру арқылы бір нәтижеге қол жеткіземіз, бір түн көңілді боламыз. Бірақ толық жоғары сапалы ұйқының дененің өзін қалпына келтіру, энергияны бәсейтудегі әр күнгі негіздік қызмет екендігін ұмытып қаламыз. Мейлі өзіңіз әлде өзіңіз сүйетін отбасыңыздағылар болсын, барлығы тыныш, жайлы, мазаламайтын түнге ие болуға лайық. Толық жоғары сапалы ұйқыға ие болғанымызда ғана әрбір дене мүшеміздің осыған қуанатындығына сеніміміз кәміл.

Аталған айдарда таңертең бір стакан солғын тұзды шай ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең бір стакан солғын тұзды шайды күрек шайға азырақ тұз қосып бықтырып, баяу ішу, суыған, қайнаған су ішпеу. Синжаңның күзі құрғақтан басталады. 8-ші айдың орта шенінде ауаның ылғалдығы онан төмендеп, түнде дене көп мөлшердегі суды сарып ететіндіктен таңертең тұрғанда ауыз құрғап, тілге берісу қалыпты жағдай болады. Қайнаған су шөлді басады, бірақ оның құрамында

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жалпыхалықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. Арындаған Шинжаң айдарында 24

кезектер Чунго Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8 айдың 6-шы күні Байынғолин облыстық мәдениет көркемнер орталығында бос орын қалмады. Барабан дабылыны әуелеп, алаңда шатырлаған шапалағыны толастамады. Кансу өлкесі Әнван Чинчан әуені көркемнер театрханасы классикалық дәстүрлі үлкен театр Синхан туды ала келіп, тартымды ойын қойып, Көрла бекетінде қаралап ойын қойу ресми бастап. Алмұрт қаласындағы қалың театр әуескерлеріне әуелгі нақ Чинчан әуені мәдениет салтанатын ұсынды. Оғысуға қарағанда осы ретке Шинжан даралап ойын қойу уақыты ұзақ, қамту көлемі кең екен. Гансу өлкесі Әнван Чинчан әуені көркемнер театрханасы 6 айдың 24-ші күні Шинжанның құмылына жетіп, 6 айдың 25-ші күні бүкіл Шинжан даралап ойын қоюды ресми бастады. Театр үйірмесі ілгерінде кейінді құмыл, Күйтін, Үрімжі, Санжы, Шықызы сияқты жерлерді аралап, 52 күнге жуық уақыт жұмсап, солтүстік Шинжанның көп жерін аралап, ең соңында оңтүстік Шинжанның Көрла қаласына барып, соңғы кезеңдегі театр көрмелік қойылымын бастады. Осы ретке Көрла бекетіндегі ойын қою уақыты 8 айдың 6-шы күнінен 8 айдың 15-ші күніне дейін 10 күн болып, жиыны 20 рет нақ дәстүрлі Чинчан әуені театрын қояды. Ән би, тоғыспал әдебиет көркемнер араластырылмай, кәсіптік деңгейі жоғары болды. Үлкен ұлық болу, алтын қайраң, Чоу Жиннің ордаға қайтуы, Хуанхының шығысына жорық жасау, Чүнші Мейді өлтіру делосы, Ду Ының обалды болу сияқты классик театрлар алма-кезек сахнада ойналды. Мұның ішінде мемлекеттік екінші дәрежелі артист Ән Вәннің әйгілі уәкілдік туындысы Син Хан Ту үш кезек қойылып, тамаша классикалық театр Хан Синнің басын алуда бар өнерін сала бой көрсетті.

Алғаш қойылған күні кеште 1200 адам сиятын Байынғолин облыстық мәдениет көркемнер орталығы көрерменге лық толды. Концерт алаңы думанды да қою сүйіспеншілікке толы болды. Бас ролға шыққан Әнвән сахнаға шыққан кезде сахна астынан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Қойылым аяқталысымен сахнадағы артистер мен сахна астындағы театр әуескерлері Син Хантудың классикалық ариясын бірге шырқады. Сахнадағы және сахна астындағы терең сүйіспеншілік үндестік тауып, дәстүрлі театрдың өзгеше тартымдылығы мен бұқаралық негізін толық игіледі.

Таяуда Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқан 14 команданың команда белгісінен құралған тамаша естелігі ресми бой көрсетті. Топқұмарлар бүгіннен бастап Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми сайты немесе негізгі жарыс өткен алаңдардан сатып алып сақтауына болады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы естелігі жинағы күнлін мәдениет үлгісін, Хотан қалыптасу мәдениетін, жасыл ортаны қорғау ұстанымын өзекті жасампаздық негіз етіп, табиғи Хотан ақ қалыптасу кен материалдарын саралап, жоғары температурада ғылым технологиядан жаңалық ашу технологиясы арқылы күнлін қалыптасу фарфор материалы етіп өртеп жасалған. Мұнда қалыптасының табиғи да таза шығыс эстетикасының негізі жалғастырылған. Ізінәк қалыптасы фарфорының өзгеше материал абзалдығына сүйенгендіктен, жасалуы берікте шыдамды, дене тәрбиені қызыл сүйудің мәңгі өшпеуінің, бірлескен жарыс рухының мәңгі жалғасуының символы болды.

Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы базар ашу бөлімінің орынбасар бастығы Алым Тілмұрат. Тұңғыш кезекте Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік бұйым ретінде мұндай естелік ізінәк төтенше сақтау құнына ие. Аймақ облыс қалалардағы топқұмарлар өз ауылындағы командалардың естелік ізінәгін таңдап естелік ретінде сақтауына болады деді. Алым былай деді. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік ізінәгі қастасының қатты күйдегі жарақсыз заттарын қайта жасау әдісі сынды жасыл технология арқылы қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмәлиеттей келіп, Синжаңның жергілікті кен байлығында жаңалық ашуды дене тәрбие мәдениет жасампаздық дәнекеріне айналдырды. Бұл Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының даңқты айғағы әрі күнлін қастасы фарфор ғылым технология жасампаздығы мәдениетімен Синжаң дене тәрбие рухы тоғысқан ерекше танысқы саналады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында жалпы халықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші ретке жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Тияншан алабына көз жіберсек, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы барған сайын тереңдеп, барлық жерде дене шынықтырған адамдардың бейнесі әсерлі көріністерге айналуда. Биыл жыл басынан бері Синжаң бойынша Бингтуанды қамтиды жиыны 146 дене тәрбие алаң сарай тегін немесе төмен ақылы ашық ұсталды. Жер-жер 15 минуттық дене шынықтыру шеңберін үздіксіз сапалыландырып, бұқаралық жарыстар жиі өткізіліп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыруына қолайлылық туылып, спорттан ләззат алатын болды.

Былтыр жыл соңында Баяу ауданындағы тұңғыш тегін ашылатын 11 адамдық өлшемді футбол алаңы Қапсалаң өзені бақшасының жанында пайдалануға берілді. Жалпы 6 миллион юан қаржы қосылған осы кәсіптік футбол алаңына жоғары сапалы шымдық төселіп қана қоймай, тағы 400 метрлік өлшемді жүгіру жолда сәйкесті салынды. Кәсіптік алаң сарайларды, алаң орындарды жаңадан салудан сырт, Синьцзян тағы іркіндіні керекке жаратуға күш салды. Орта бастауыш мектеп дене тәрбие алаңдарының мереке демалыс күндері мен қысқы жазғы демалыстарда қоғамға ашық ұсталу қызметінің ішкерлігі ілгерілетілуімен көптеген мектептің қақпасы бұқараға ашық ұсталды. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы бөлме сырты спорт кеңістігінің сапасы жаппай жоғарылатылды. 9 баскетбол алаңы, 2 балғашық доба алаңы, 1 хычу доба алаңы. Сондай-ақ бөлме сыртындағы жаттығу, дене қыздыру, жүгіру жолы, дене шынықтыру алаңы, сондай-ақ жалпы ұзындығы 2 километр келетін зерделі спорт жаяулар жолы түгелдей тегін ашылып, жалпы халықтық дене шынықтыру бойынша жиыны 350 мыңнан астам рет бұқараға қызмет етеді.

Жаңадан салынған дәрежесі жоғарылатылған алаң сарайлардан мектеп дене тәрбие алаңдарын керекке жаратуға дейін Синжаңдағы ұлт бұқарасының жақын жерде дене шынықтыру біртіндеп жүзеге асты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауда Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабырал өткізіліп, 14 аймақ облыс қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, 26 кезек жарыс 2 айдан астам уақыт өткізілді. Бұл жарыс Тяньшань аралығында футбол ынтасын қозғаумен бірге анағұрлым көп мемлекеттік жарысты Синжаңда өткізуге баурауда.

Синьцзян футбол эрин бирлешкен жарысы сыяктуу аудан дарежелүү жана одан жогору жарыш кыймылын 300 реттен астам өткүзүү Автономия районунун 2026 жылга калк турмушуна катыштуу 10 нактуу иш катарына енгизилди. Быйыл жыл башынан бери Букара унататын дене тарбия жарыштарын улайландырып өткүзүү аркылуу ар улут букарасы жакын маңда жарышка катнашып, спорт барысында саламаттыктан кубана ийгиликтенди. Жалпы калктык дене чыныктыруу устанымынын ишкерлиги жалпыласууна элесе, Синьцзяндын жалпы калктык дене чыныктыруу түрлөрү үздүксүз молайды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол сыяктуу дәстүрлүү түрлөрдөн сырт, көшө бийи, калктамалы табакша, жартаска өрмөлөө сыяктуу агымдык спорттор да күн сайын карсы алууга ээ болду. Әр аптанын соңында Үрүмжі қаласы Шуймогул району мәдениет дене тәрбие орталығының көгалында бүкіл Синьцзяндағы қалықтамалы табақша өскерлер осы арада бас қосып, іріктеу шоғырлы жаттығуын жасап, 9-шы айда Жаңсуда өткізілетін 2026 жылғы мемлекеттік қалықтамалы табақша жүлделі жарысына дайындалды. Синьцзян кәсіпорындар дене тәрбие қоғамы қалықтамалы табақша спорт арнаулы комитетінің меңгерушісі Ван Чау былай деп таныстырды. Қазір бүкіл Синьцзянда 22 қалықтамалы табақша спорт қосыны бар. Бұл 10 жоғары мектеп командасын және 12 жергілікті клубты қамтиды. Удайланған қатынасатын қауым шамамен 5000 адам. Қалықтамалы табақша Синьцзянның жалпы халықтық дене шынықтыру түрінің жаңа думанды түйініне айналуда. 2025 жылдың соңына дейін районымыз бойынша дене тәрбие алаңының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асты. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтыру жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін басып таратылып, 15-5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Жоспарда мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 4 шаршы метр айналасына жетеді. Әр 1000 адамға тура келетін қоғамдық дене тәрбие жетекшілері 3.3 айналасында болады. Үнемі дене шынықтыруға қатынасатындардың салыстырмасы 40% айналасына жетеді. Халықтың дене сапасы деңгейі үздіксіз жоғарылатылады. Алаң да болды, жарыс та көбейді, түрлері де жаңаланды. Дене шынықтыру көше-көшелергеніп, базардың думанды ортасымен тоғысып, жалпы халықтық дене шынықтыру әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына үздіксіз сән салтанат қосуда.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің

6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралыға ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. 8-ші айының 7-ші күні 2 күнге жалғасқан 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралық ауыл шаруашылығы көрмесі Шинжаң қалқаралық көрме орталығында ашылды. Еліміз іш сыртынан келген 2500-ден астам қатысты кәсіпорын ең озық өнімдері мен технологияларын ала келіп, Шинжаңда бас қосып, сауда орайын қарастырды. Осы кезекті көрме аумағы 120 мың шаршы метр болып, Зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сияқты өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетілді.

Көрме орының алдында Ваксыман Шинжаң дақыл қоректік шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Шүйшің саудагерлерге серіктестіктің қатты күйдегі және сұйық күйдегі тыңайтқыштарын таныстырды. Шинжаңның зор базар көмескі күшін байқаған осы серіктестік 2024 жылы Шинжаңда құрылды. Әрі оңтүстік Шинжаңда қаржы қосып зауат салып, өнімдері бүкіл Шинжаңға жалпыласты. Биыл 40 мыңда 50 мың тонна тыңайтқыш сатуды жоспарлап отырмыз. Алдағы мезгілде Шинжаңды тиянақ етіп, шетел базарына бет аламыз, деді Ван Шүйшің.

Синжаңның жері кең, күн нұрының түсуі жеткілікті. Су, топырақ байлығым бол. Ауыл шаруашылығы дамуының жаратылыстық қасиеті өзгеше болып, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын күш сала қалыптастыруда. Синжаң, Үйсяң, Тораңғы химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің көрме орнында жоспарлау сату бас бақылаушысы Ваң Чың зерделі тыңайтқыш беру жүйесі моделінің алдында тұрып, саудагерлерге зерделі тыңайтқыш берудің қызмет қағидасын көрсетті. Осы зерделенген жүйеге сүйеніп, сұйық тыңайтқыштар суару жүйесімен бірге егіс атыздарына тікелей жетеді. Шаруалар бір қол телефонмен тыңайтқыш берудің тұтас барысын меңгере алады. Адам күшін үнемдеп қалмастан, тіпті де ғылыми жоғары өнімді болады, деді Ваң Чың.

Көрмеде автокөлікке тиелген осы заманғы ауыл шаруашылығы істеріне жылжымалы қызмет ету пункті саудагерлерді аялдап тамашалауға баурады. Синжаңның егіс атыздарының жер бөлегі кең, аралығы алыс. Жылжымалы қызмет ету пункті топырақ құрамын өлшеп тұжырым жасау, зерделі тыңайтқыш беру, жасыл өсімді қорғау сияқты шешуші буындарды атсыз басына тікелей жеткізіп, өлшеу, үлестіру, өндіру, беру бір бекет үлгісіндегі жабық айналымда жұмысты жүзеге асырып, егіс атыздарының AI үлкен миына айналады, деді Шанхай Синьюй Вейлай ауыл шаруашылығы ғылым технология шектес серіктестігінің алқа бастығы Тың Ишун. Көрме кезінде 15-ші кезекті Синжаң халықаралық тұқым көрмесі, 10-ші кезекті Синжаң халықаралық суару технологиялық жабдықтары көрмесі, 5-ші кезекті Синжаң су игілігі ғылым технология көрмесі, 2-ші кезекті Синжаң халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтары көрмесі бір уақытта өткізілді.

Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысамыз. Чонго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы серіктестігі Үрімжі бөлімшесінің тексеру жөндеу цехының алдын ала тексеру қоймасында Ли Чуе үстел үстіне еңкейіп, салыстырып, тексеріп жөндеуге тиісті мазмұндарға мұқият белгі қойды. Маңдайындағы термоншақтары бетін бойлап сырғып жатты. Ол қолымен сүртіп тастап, жалғасты естелік қалды. 28 жастағы Ли Чуе Үрімжі вагон участикасы тексеріп жөндеу цехының технигі. Белгі жаздық демалыс тасымалы кезінде ол пойыз электрикасының ережеге өлшемге туралану ауыр міндетін арқалап, жас жұмысшы қызметкерлерді ырықтылықпен бастап, жолаушылар пойызын тексеріп жөндеу нысаны, арнаулы оңау нысаны, жолаушылар пойызында көп туылатын кінәраттар, сапа тексеру, тексеріп өткізіп алу типті кінәраттары сияқтыларды арқау етіп, тұтас барысты, толық қамтымды тексеру жүргізіп, пойыздың қауіпсіз қатынауына кепілдік етті.

Жаздық демалыс тасымалы кезінде жолаушы тасымалы мөлшері көп. Пойыздың қатынау жиілігі жоғары. Жоғары температуралы ауа райында жолаушылар пойызы жабдықтарының көтерімділігі де зор. Сапа қауіпсіздіктің төменгі шегі саналады. Сөз аяқтамай жатып, Ли Чуйе келесі жұмысқа жетекшілік ету кітабын ашты. Жұмысқа жетекшілік ету кітабы топ-тура 219 дәптер. Әрбір дәптерді беті бойынша бір-бірлеп оқу, әрбір өлшем қазіргі ережемен сай келу керек. Ауа реттегіш машиналар шоғырын тексеріп жөнді орында Ли Чуйе жұмыс жетекші кітабымен салыстырып, нығыздауыштың жұмыс жағдайын тексеруден тоңазыту желдеткішінің айналу қарқынына дейін жұмыс тәртібін бір-бірлеп ашалап, жас жұмысшы қызметкерлерді бастап көмескі қатерлерді бір-бірлеп саралап тексерді. Электр жалғағышты тексеріп жөндеу текшесінің алдында жанасу бетінің тотығу дәрежесін, бөліктеу қасиетін тексеруде әрбір түрдің қатаң өлшемі болады. Ли Чуйе тексеру аспабын алып сынақ жасау әдісінен санды мәліметті жорамалдап оқуға дейін жас жұмысшы қызметкерлерге үнемі кездесетін кінәраттардың ерекшелігін парықтауды қолма-қол үйретіп, тұжырым жасау негізін түсіндірді.

Электрлі чай мешті тексеріп жөнді орында Ли Чуе жас жұмысшы қызметкерлерді бастап қыздыру түтігінің қуатын, температура меңгергіштің параметрін, төк қашуды қорғау құрылғысының сезгірлігін салыстырып, әрбір санды мәліметті өлшем бойынша бір-бірлеп тұрақтандырды. Өлшемді 1 мм босатар болсақ, қауіпсіздіктің мүмкіндігі барынша артады дейді ол. Күндіз жұмыс басында жүгіріп өлшемді тексеріп оқытуға жетекшілік етеді. Жұмыс орнына қайтып келген Ли Чуе жас жұмысы қызметкерлерді бастап, сол күні байқалған мәселелерді реттеп, бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп күшінен қалдырады.

Личуе қызметке енді ғана қатынасқан кезде жүздеген мыңдаған электр бөлшектермен жапырлаған төк жолы жер тозысының алдында ол қалай кірісуді білмей ауыр сәтсіздікке ұшырау сезімі пайда болған еді. Бірақ ол жеңіліске мойынсал болмай кітап ақтарып қызметтестерінен ақыл кеңес сұрап әр күні тексеру жөндеу қоймасында болды. 6 жылдан астам уақыт өте шықты. Ол қызмет орнындағы жетілген техника айналды. Әрі темір жол жүйесі жарысының технологиялық өнер бәсекесінде бірінші болды. Қазір ол жас жұмысшы қызметкерлерге өнер игеруді үйретіп, өз тәжірибесін тіпті де көп адамға үйретті. Түстен кейінгі күн нұры тексеру жөндеу қоймасының биік терезесінен өтіп, жер бетіне сәулесін төкті. Жарық көлеңкесінде Ли Чуе мен жас жұмысшы қызметкерлер парақта башқан жұмысқа жетекшілік ету кітабының жанында қоралана отырып, талқылаған үні, парақтаған дауыс алыстан келген поездің күде күнімен тоғысты. Ли Чуе, менің шайқас салаңым тексеру жөндеу қоймасында, өз қызметімді жақсы десем, сан мыңдаған жолаушының сәтті сапарға шығуына кепілдік ете аламын. Жапа машақат пен шаршау түкке тұрмайды дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Шақазы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолын облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел әдеттерінде 8 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Байынғолин облысының таулы өңірлері. Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Іле аңғарының оңтүстігінде таулы өңірлер. Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде жеті бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласы әнжір үш кәсіп тоғызбала ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасы кәсіп саласының тоғызбала дамуына жетекшілік етті. Көме ауданының диқаны Әбілез Абдулла сойыс қоян бағуға сүйеніп баю жолын ашты. Тияншанның таңдаулы Шинжаң ерекше өнімдері көрме залы өрімжеде ресми бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Атыш қаласының ағаш басындағы шекер мәнтінің кәсіп саласының дамуына қалай жетекшілік еткенін баяндаймыз. Таяуда жаңсулық саяхатшы Хуан Чау Атыш қаласының әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасын экскурсиялағаннан кейін еріксіз ауыз жаппай алқады. Ол кішкентай ғана әнжірден осыншама көп түрлі өнім мәнерленіп, осыншама көп кәсіп саласы жарыққа шығатынын ойламаған екенмін деді. Атыш қаласы ағаш басындағы шекер мәнті әнжірді молдап өндірумен аты шыққан. Жүнгоның әнжір мекені деген аты бар. 2023 жылы Атыш қаласы саудагер шақырып қаржы енгізу арқылы Шинжаң, Хайда күн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті жауапкершілік серіктестігінерге тептіріп, Атыш қаласы жоғары Атыш қалашығы Тақыт қыстағының Құбадыз қағырдаласында егіншілік, мәнерлеу, саяхат біртұлғыланған Атыш қаласының әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасын селбесіп құрды. Алғашқы көлем қалыптастырған Атыш қаласының әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасына барсаңыз, тұтасқан зерделі жылыжайлардың қатар-қатар ретте тізіліп, жылыжайдың ішіндегі түрлі сорттағы әнжірлер аңыздар бойынша іркес-тіркес пісіп базарға салынғандығын, мәнерлеу заводының бактериясы цехында жұмысшылар әнжірді түрліше дәмдегі арақ түрлеріне және басқа сусындарға айналдырғанын көресіз. Өнімді көрмеге қойып залында саудагер әнжір жас бүршік шайы, әнжір мұз арағы сияқты өнімдерден дәм татқаннан кейін әнжір денсаулық қорғау өнімдері базарын ашуға ат салысу ниетін білдірді.

Әнжір кәсібінің даму көмескі күшіне тоқталған Атыш қаласы Әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасының жауаптысы Синжан Хайды күн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Уаң Шыңенің сенімі кәміл. Ол былай деп таныстырды. Синжанның бай алуан түрлі үлкен жеміс табағында Атыш қаласының Әнжір кәсібінің ерекшелігі айқын. Бұл араның топырағында көп түрлі минерал зат мол. Күн нұрының түсуі жеткілікті әрі күндіз бен түннің температура парқы зор. Неше мың жылдық әнжір егу дәстүрі бар. Ол бүкіл еліміздегі әнжір өндіретін өзекті өңір. Соңғы жылдары Атыш қаласы әнжір сортының жалаң егіншілік технологиясы мешеу, кәсіп тізбегінің қысқа болуы сияқты олқылықтары толықтау үшін Атыш қаласының әнжір үш кәсіп тоғысқан ғылым технологиялар жаңалық ашу бақшасына сүйеніп, базарды жетекші, реформаны қозғаушы күш.

байлықты негіз, ғылым технологияны тірек, жіндіктей мәнерлеуді қозғалтқыш етіп, бастамашы кәсіпорындарды сүйемелдеп, кәсіп саласының орналасуын сапалыландырып, әнжір қосымша құнын түрлі әдіс-амалдармен жоғарылатып, жеміс егетін шаруалардың кірісін үздіксіз арттырып, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуін ілгерілетті.

Атыш қаласы әнжір үш кәсі тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасының егіншілік базасында қатар-қатар болған әнжір ағаштарының биіктігі адам бойына жетпегенімен әрбір бұтақтары жоғары қарай бірнеше сантиметр өскен. Жаңадан шыққан жас жапырақтардың түбінен бірден әнжір өсіп шыққан. Жұмыскер ән қыз әжім былай деп таныстырды. Бұрынғы дәстүрлі егу тәсілінде әнжір шоғырлы пысқаннан кейін жақсы бағада сатылмайтын. Егіншілік базасы жаңа сорт енгізу, алас арту, жиі егу сияқты технологияларды жалпыластырғаннан кейін әнжір ағашы тұтас жыл бойы жеміс беріп базарды қамдап, бір маусым ғана жастай сатылудан жыл бойы қамдауға өзгерді. Осы бірнеше жылда Шинжаң Хайды күн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті жауапкершілік серіктестігі кәсіпорын кооператив шаруа отбасы бірлескен тапсырыстық ауыл шаруашылығы үлгісін атқарып, көптеген жеміс-жидек егуші жаңа егіншілік технологиясын үйренді. Үзіп алынған әр ретке жеміс түгелдей кәсіпорынның сатуына тапсырылды. Базар қажетті қамдай алмай, жеміс-жидек егушілердің өнім артып, кірісі жоғарылады.

Ваң Шыңе былай деп таныстырды. Қазір Атыш қаласы әнжер үш кәсіп тоғысқан ғылым технологиялар жаңалық ашу бақшасында 226 зерделі жылыжай салынып, енгізілген 168 сорттың ішінен 17 сорт таңдап жалпыластырылып егілді. Әрі 3000-нан артық диқанмен тапсырыс жасасып, бір тұтас өндіру сату жұмысы жүргізілді. Жас жемістерді сатумен бірге зерттеп ашқан мәнерлеген өнімдер 40 түрден асып, бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырды. Бақша аумағында тұрақты жұмыскер 142 адамға жетіп, маусымдық жұмыскер 3000-нан асты. Үшінші мерзімдік нысан құрылысының ілгерілеуіне байланысты, межемен 2028 жылға барғанда тұрақты жұмыскер 300 адамға, маусымдық жұмыскер 5000 адамға жетеді екен.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады.

0: Әй ай, зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Гума ауданындағы диқан Әбілез Абдулланың қоян бағып ауқаттану жолына түскен әңгімесін баяндаймыз. Гума ауданы Көктерек қалашығы Сайбақ қыстағының тұрғыны Әбілез Абдулла саясаттың орайын мықты игеріп, өлшемденген сойыс қоян бағымтылығын ешқандай негіз болмаудан бастап дамытып, нақты істеу аянбай тертеуі арқылы бағымшылықтағы қиын мәселелерді шешіп, кәсіп көлемін кеңейтіп, отбасының кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге төңіректегі көршілердің топтасып дамуына жетекшілік етіп, жергілікті орындағы ауыл қыстақты гүлдендірудің ауқаттану бастамашысы болды. 2022 жылы ауыл қыстақ кәсіп саласының сүйемелді орайынан пайдаланған Әбілез 50 мың юан өсімсіз шаруашылық құру қарыз ақшасына сәтті өтініш етіп, сойыс қоян бағымшылығының шаруашылық құру жолын ресми бастады. Ол ауласынан пайдаланып 100 шаршы метрлік өлшемденген қоян қорасын салып, температураны меңгеру, дымқылдықты жою, ауа алмастыру сияқты тұтас желілі бағымшылық құрылғыларын толықтап, сапалы 50 асыл тұқымды қоян енгізіп, жүйеленген шағын бағымшылық базасын құрды.

шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Алғашқы мезгілде кәсіптік бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан індеттен сақтану және оны тізгіндеу тыңғылықты болмау, жем-шөп салыстырмасы ғылыми болмау сияқты мәселелер арт-артынан жарыққа шығып, сойыс қоянның өсіп жетіліп, көбеюі ықпалға ұшырап, бағымшылық кәсібінің дамуы бір мезет кедергіге ұшырады. Бұл тұңғыш рет шаруашылық құрған әбілезге недәуір қысым болды. Бағымшылар жолыққан ішсіздік қиын мәселелерге меңзесіз көктерек қалашығы, мал шаруашылығы, мал шипагерлік пункті ырықтылықпен алдын ала қызмет өтеп, кәсіптік технологиялық қызметкерлерді үйіне барып ұдайланғанын дәлме-дәл жетекшілік етуге орналастырды. Техниктер ғылыми азықтандыру, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, күнделікті басқару, қорғау сияқты кәсіптік білімдерді қолма-қол үйретіп, бағымшылық барысындағы түрлі мәселелерге бір-бірлеп жауап беріп, оның технологиялық оқулықтары толықтауына, бағымшылықта қиын түйіндерді шешуіне көмектескендіктен, сойыс қоян бағымшылығы біртіндеп жүйеленді, ғылымиланды.

Жетілген бағымшылық технологиясын игергеннен кейін әбілездің бағымшылық істері орнықты қадаммен жақсарып, даму сенімі барған сайын нығая түсті. 2024 жылдың басында бағымшылық көлемін одан әрі кеңейтіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылату үшін ол даму кеңістігін ырықтылықпен кеңейтіп, Мүкейлі ауылынан 800 шаршы метрлік осы заманданған бағымшылық жылыжайын жалға алып, автоматтандырылған бағымшылық жабдықтарын енгізіп, бағымшылықтың өнімділігі мен сойыс қоянның сапасын барынша жоғарылатты. Көлемденген, өлшемденген бағымшылық үлгісі

Бағымшылық алаңының өндіру мен пайдасын орнықты арттырды. 2024 жылы тұтас жылдық нақ кірісі 120 миллионнан асты. Орнықты өндіру сату жүйесі сойыс қоян бағымшылығын нағыз кіріс арттыратын кәсіпке айналдырды.

Күн сайын гүлденген қоян бағымшылығы кәсібін көрген әбілездің қайраты тасқындай түсті. Ол қазір бағымшылық тәртібі өте кемелденді. Індеттен сақтанудың, азықтандырудың барлығында жүйелі өлшем бар. Қоянның өсуі жақсы, қатарға қосылу мөлшері жоғары. Сатылу жолда ерекше орнықты, кірісі де айтарлықтай. Алдағы жерде бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласын зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп ауылдасты ерекше бағымшылыққа атсалысуға жетектеп, бірге топтасып кіріс арттырамыз деді. Ауқаттанғанда туған жерді ұмытпады, дамығанда ауылдастарды ұмытпады. Отбасының сойыс қоян шаруашылығы дамып зорайумен бірге әбілез ауқаттану бастамашылардың үлгілік ролын белсене сәулелендіріп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын сойыс қоян бағымшылығы кәсібіне ырықтылықпен бастады. Ол ниеті бар диқан отбасыларының сапалы асыл тұқымды қоянмен, бағымшылық қапасымен, індеттен сақтану вакцинасымен тегін қамдап, тұтас барысқа технологиялық жақтан жетекшілік етті. Сонымен бірге бір тұтас орнықты сату арнасын құрып, бағымшылардың бағу қиын болу, қоян сату қиын болу уайымын түбегейлі шешті. Қазір базаның сойыс қоян өлімдері Гүмаудан қалашығына және Хотан, Көрла, Ақсу сияқты көптеген жерге сатылып, төңіректегі шаруа отбасыларын ерекше бағымшылыққа сүйеніп, кірісті орнықты арттыруына бастады. Ерекше бағымшылық кәсібінің дамуы да жергілікті орындағы бұқараны жақын маңдағы жұмыс орнымен қамдады. Қоян фермасындағы жұмыскерлер бағымшылық фермасында күнделікті басқару, қорғау қызметіне жауапты болатындықтарын, үйіне жақын болып еңбекақыларын уағындалып, жұмыс істеумен бірге отбасына да қарайласуға болатындықтарын, кірістері орнықты артып, ерекше кәсіп жеткізген тиімділікті шынайы сезінгендіктерін бүкпесіз айтты.

Синжан радио телевизия станциясының Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта

сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Күнлен тауының солтүстік бөктері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай ақ Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолұйын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолұйын облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел өткелдерінде 8 біл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолұйын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында қиыс-шығыстан немесе батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Межеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайыл қаласы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара-тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері,

Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Іле аңғарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде боран күші 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Шинара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Санжа облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылықстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районы қаланың дамуына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігі құрған Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залы ресми ашылып, қонақтарды қарсы алып, қалың алармандарды Синжанның жақсы заттарымен тіке қамдады. Үрімжі қаласы Тияншан районы Азаттық солтүстік жолындағы Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залына барсаңыз, Тияншан алабынан келген Синжанның жақсы заттары ретті тізіліп, ерекше кептірілген жемістер көздің жауын алады. Табиғи сиыр қой етінің қорапталуы ықшам болып, тапсырыс бойынша жасалған сәлемдеме қорабының жобалануы әдемі көрінеді. Көрме залының жауаптысы Арапат Аблимит. Көрме залы жергілікті орындағы байлықты тиянақ етіп, халық тұрмысы тұтынуына қызмет ету, үкімет пен кәсіпорын ұштастыру, Синжанның жақсы заттарын жалпыластыру бір тұлғаланған нәмбебап көрмеге қойып сату текшесін құруға күш салғандығын таныстыра келіп былай деді. Көрме залының ауданы 900 шаршы метр. Синжанның жер жеріндегі ерекше өнімдерден жергілікті орынның сиыр қой еті, Синжанның ерекше кептірілген жемісі, Тияншан қарғалдағы, күріш, ұн, астық, азықтық май, түрлі сусын сияқты мың түрден артық Синжанның жақсы заты бар. Біз ту бастан қатаң таңдауға, сапаны бәрінен жоғары қоюға табанды болдық. Көрме залы Синжанның жергілікті зат қайнарындық завод және дүкендермен тіке тұтасып, зат қайнары таза, түрі толық болып, көпшіліктің қаладан шықпай-ақ Синжанның жер жерінің жақсы затын сатып алуына мүмкіндік жасадық.

Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97,5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-ден астамын елеп, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнын орнықты еледі. Таяуда Алатау сағасы шекара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан жиыны төртеу болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстіне алуға болады. Кемелденген сәйкестік қатты бөлшектер жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Синжаң, Әнрүн халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Минг, біз негізінен мал жемі болатын арпа, атпас бұршақ және зығыр дәні сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% айналасында артты. Ең тіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті де тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды деді.

Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткел ретінде Алатау сағасы шекара өткелі өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық жарыққа шығарып, еліміз ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты, сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талап ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затталды мен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелді аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге тәжірибеқананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде тұйық айналымды жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты.

Дәл қазір Пішан ауданының жүзім өркеш тіркес пісіп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу, сату қызметі де жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия сияқты елдерге сатылып, жергілікті орның жүзім жапырағы орама тамағының шикізатына айналады. Осы мезгілде Пішан ауданының Ләмжін қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жас жүзім жапырағын да теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте берік, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішан ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағын мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Синжаң ЕМЕЙДЯ азық-түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закиягул Литіп, серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында. Сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтам былтырғыдан 20% айналасында артты деді.

Биыл Пішан ауданы 5000 мұрлық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мұрлық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып байуын жебеді. Пішан ауданы Ләмжін қалашығының жоғарғы мәлі қыстағы партия бас ячейкасының шузия Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшемденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, Бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз.

Алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін, сауда базары, Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Қағылға ауданының 2026 жылғы жастар мен өрендердің жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік игілік курсының оқу бітіру есеп беру концерті сәтті өткізілді. 28 күндік жүйелі курс арқылы курсанттар бай мазмұнды өнер көрмелік қойылым арқылы үйрену жетістіктерін шоғырлай келіп, тамаша жаздық демалыс кезіндегі тұрмысқа табыспен нүкте қойды. Концерт Ерен аға жүлдегер атты топтық бимен ресми басталып, байырғы би, бала сәнгерлердің салтанаты, қорайту сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Курсанттар өздеріне сеніп, сахнаға шығып, қолдарына көркем жазу және сурет туындыларын ұстап, жасампаздық жетістіктерін әйгілеп, бай мазмұнды көп негізді сахналық бейне мен осы ретті курста үйренгендерін, табыстарын әйгілеп, жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көңілді алға басқан жанды да жалынды

тамаша бет бейнесін әйгіледі. Алаңда көрермендер ду қол шапалақ соғып, қызу мерейге шомды. Курсант Гүлбахар Барат былай деді. Осы жаздық демалыста би әлеуметтік игілік сабағына тізімделіп қатынастым. Мұғалым сабақ өткенде ерекше сабырлы болып, біздің әрекет бейнемізді бір-бірлеп түзетті. Мен көптеген бидің негізгі әрекеттерін үйреніп қана қоймай, би билеудің чаттығын сезіндім. Көптеген жаңа доспен де таныстым. Димас күндерім ерекше мәнді өтті. Концерт аяқтағаннан кейін қызметкерлер курсқа қатынасқан курсанттарға оқу бітіру тартуын таратып, көпшілікті көркемөнерге деген сүйіспеншілікті үздіксіз сақтауға шабыттандырды. Осы ретке оқу бітіру концерті жазғы демалыс кезіндегі эстетикалық тәрбие оқытуының өнімділігін тіке сыннан өткізіп, балалардың көркемөнер сапасын жоғарылатумен бірге әр ұлт жастары мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Қағылы аудандық мәдениет сарайының бастығы Маган былай деді. Осы ретке жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік игілік курсы қарасты райондағы жастар мен өрендердің жақын маңда көркемөнер үйренуге қатынасуына мүмкіндік жасады. Бір мезгіл жүйелі үйрену арқылы балаларда әр жақтан зор ілгерілеушілік болды. Кейін осы ретке тәрбиелеу тәжірибелерін қорытындылап, оқушылар мен ата-аналардың пікірімен ұштастырып, сабақ орналастыруын сапалыландырып, жастар мен өрендердің әлеуметтік игілік тәрбиесін үздіксіз ұдайландырып, өрістетіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі сабақтан сыртқы мәдени тұрмысын байытамыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.

Бүгін көпчілікке балалар судия чешей деп атаған Уаң Айлиннің әңгімесін баяндаймыз. Ішкі Мұңғылдың Туңляу қаласындағы Хорчин сақарасында балалар судия чешей деп атаған әділия қызметкері Уаң Айлин бар. Хорчин райондық халық соты мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи, орынбасар мекеме бастығы ретінде оның негізгі сатыға тамыр тартқанына 20 неше жыл болып, теріс жолға түскен жасөспірімдерге аналық махаббатындай мейір сүйіспеншілік арнау арқылы қайта есею үмітін нұрландырды. 2004 жылы Уаң Айлин емтиханнан өтіп, Хорчин райондық сот мекемесіне қабылданады. Оның бірінші қызмет орны арыз арман кеңсесі болды.

Бір күні апарық бір әжей қалтырай басып кеңсеге кіреді. Қария түнделетіп аптығырықпен келгендіктен сол кезде әлсіреп кеткен еді. Ол жас кезінде Хорчин районындағы белгілі ауыл қалашықта бас құрап екі қыз босанады. Ұзақ уақыт сыртта қызмет істегендіктен қыздармен сүйіспеншілігі жақсы болмай қалған еді. Жас ұлғайған соң балалармен бірге тұрмыс кешіргісі келеді, бірақ екі қызы бағып қағудан бас тартады. Бұл іс әсілі арыз-арман кеңсесінің міндет көлеміне жатпайтын, бірақ Уаң Айлин расында қарияны үмітсіздендіруге дәті шыдамайды. Ол бір жағынан қыстақ кадрлармен байланыс жасап, енді бір жағынан соттың судьяларын сәйкестіріп, бірге жарастырады. Жарым күн чапқылау және ақыл айту арқылау ең соңында екі жақ бағып қағу келісіміне келіп, екі қызы қарияны үйіне алып қайтады. Арзаның кеңсесінде қызмет істеген екі жыл ішінде жәбірленген тіпті ашу ұзаға бұлыққан даугерлердің айтқандарын ол қашында қызуын тамен сабырлықпен тыңдайды. Ол, мен бір принципке табанды боламын. Өзгені де өзімдей көремін. Арыз айта келушілерді қабылдаған кезде өзімді арыздануші деп қараймын деді. Екі жылы Уаң Айлин апай арнаулы жасөспірімдер делосын қарайтын жасөспірімдер сотына арықтылықпен келіп қызмет істейді. Азамат жасына толмаған балалар делосымен алғаш араласқан кезде ол іштей қатты толқыды. Бір бала одан емене сот ашып болғаннан кейін үйге қайтуға бола ма деп сұрайды. Қателік өткізген бала қамыққан ата-аналардың көз жасын көлдеткенін көрген Уаң Айлин өзінің арқалаған жауапкершілігін терең түсінді. Ол әділдік пен әділеттілікке табанды болудан сырт, қате жолға түскен балалардың дұрыс жолға қайта оралуына бар күшпен көмектесіп, олардың кейінгі өмірін қорғауға бел байлады. Сондықтан ол мейірімді заң арқылы қате жолға түскен жасөспірімдердің болашағын ойластыру ойына келеді. Осыдан кейін ол 3-3 мейір сүйіспеншілік қызмет әдісін тапты. Сот ашудан бұрын жан жақтарылып баланың өсіп жетілу ортасын оқысты. Сот тергеуінде сабырлықпен жөн сілтеп заңдық сауатты түсіндірді. Дело аяқтағаннан кейін балаларға үздіксіз көңіл бөліп көмектесіп, олардың кемшіліктерін жақсы түзетуіне көмектесті. 2015 жылы қыста Уаң Айлин орта мектептің 3-ші жылдығында оқитын баланың әдейі соқтығып, кесел шығарғаны жөніндегі бір делоны қабылдады. Айыпкер Сяо Чаңның отбасы жағдай ерекше еді. Әкесі көлік шырғалаңынан өсімдік адамға айналған еді. Шешесі жалғыз өзі екі баланы бағып қағумен бірге салданған күйеуіне қарайласатын. Дело туылған күні Сяо Чаңның шешесі сол қыстақтағы бір әйелдің сөзбен түрегеніне төз алмай, онымен төбелесіп қалады. Сяо Чаң ашуға мініп төбелеске қатынасып, әлгі әйел жеңіл жараланып шипаханаға жатып қалады. Дело жағдайы анық болғанымен, бір жай жапсар Уаң Айлинді қатты абыржытады. Жоғары мектеп емтиханына торапта тізімделу аяқтауға таяп қалған болатын. Ол тұтас отбасының медеті, отбасының бірден бір үміті еді. Уаң Айлин алдымен Сяо Чаңның мектебіне барып, сот ашудан бұрын ахуалы ұсып, оның бейнесі жақсы, нәтижесі орнықты екенін біледі. Лешала 60 км шалғайдағы Сяо Чаңның үйіне барып, бүкіл денесі салданған әкесін және төсектің жанында отырып, екі көзін көлдетіп отырған шешесін көреді. Жағдайды ұсқаннан кейін ол дереу қызмет орнына қайтып келіп, әр жақтың сәйкесі арқылы тізімделу уақыты аяқтаудан бұрын Сяо Чаң ақыры тізімделеді. Дело жағдай бойынша Сяо Чаң жазаны кешіктіріп, атқару үкіміне ие болу үшін сөзсіз зиянкестікке ұшыраушының кешіріміне ие болу керек болады. Уаң Айлин қайта-қайта сот мекемесі зиянкестікке ұшыраған отбасы мен Сяо Чаңның үйінің арасында сабылып, оларға көп мәрте кеңес айтып, көңілдерін жұбатады. Оның нысанасы өте айқын еді. Сяо Чаңға кешіктіріп атқару орайын беру. Егер оған нақты жаза кесілсе, жоғары мектеп емтиханына қатынасылмайды. Көп рет жарастыру арқылы Сяо Чаң ең соңында зиянкестікке ұшыраушының кешіріміне ие болып, заң бойынша жазаны кешіктіріп атқаруға өкім етіледі. Өкім қағазының ең соңғы бетінде Уаң Айлин
өмірдің ұзақ көшіндей қателіктен сақтану қиын. Бұдан сабақ алып, өзіңді меңгер алатын адам болуыңды үміт етемін деген тілегін жазып қояды. ...2016 жылғы жоғары мектеп емтиханында Сяо Чаң Ляоның өлкесіндегі белгілі жоғары мектепке өтіп, оқу бітіргеннен кейін Шэньян темір жол мекемесіне қабылданып, ұшқыр пойыз шофері болады. Қабылдау оқытыруын тапсырып алған кезде, ол Ван Айлинге телефон соғып, «Ван апай, егер сіз болмасаңыз менің бүгінгі күнім болмас еді, алаңсыз болыңыз, күткен үмітіңізден шығамын» дейді. 2018 жылы Ван Айлин қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрып, заң мен басқару тәрбиесі, психикалық жақтан жетекшілік ету, шеберлікке баулу бірлескен тұтас тізбекті көмектесу тәрбиелеу жүйесін орнатты. Қызмет кеңсесі жиыны 150 мың юаннан астам оқуға көмек беру қаражатын таратып, оқудан қол үзген 100-ден астам жастар мен өреннің мектеп ауласына қайта оралуына демеу көрсетті. 388 рет психикалық кеңес беріп, 2439 рет көмектесіп сүйемелдеді. 77 мектепте жастар мен өрендердің заң мен басқару тәрбиесі базасын құрып, 500 реттен астам заң мен басқару үгітін өрістетіп, атана оқушылар 60 мың адам реттен астам игіліктенді. Қызмет кеңсесі 200-ден астам адамы бар, ерікті қызмет өту ұжымын айналып, әлеуметтік аумақта түзету, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу сияқты салаларда жиі бой көрсетті. 2025 жылы 5 айда Уан Айлин 9-шы кезекті мемлекеттік мөрал үлгісі басқаларға көмектесуді қуаныш санау түрі бойынша мөрал үлгісі болып бағаланды. Сол жылы 12 айдың 4-шы күні 2025 жылғы заң мен басқару тұлғасы атағын алды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, мемлекеттік қос жүз, саяси заң қаһарман үлгісі. Мемлекеттік таңдаулы судья, мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушы сияқты даңқтарға ие болды. Балалар мен күннің арасын биік дауал бөліп тұрмауын, балалар мен шешесінің арасын бір қабат темір терезе бөліп тұрмауын тілеймін. Дәл осы сенім оның 20 неше жылды басып өтуіне тірек болды. Көптеген таңғы алдында Уан Айлин терең сүйіспеншілікпен бір баланы құтқарудың өзі барлық отбасының шамшырағын қорғағандық. Бұл іс мен біздің мәңгі табанды болуымызға татиды деді.

Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында балалар судья чешей деп атаған Уан Айлиннің әңгімесін тыңдадыңдар балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

тыңдағышты ұзақ уақыт тақсақ құлағымыз не үшін ауырсынады деген сауатқа тоқталамыз. Е, балақайлар, баршаларың әдетте үнемі тыңдағышты тағып, балалар әнін естіп, әңгіме тыңдап, қуыршақ фильм көресіңдер ме? Ендеше тыңдағышты ұзақ уақыт таққаннан кейін құлақ тынып, сыздап, тіпті аздап ауырғанын байқадыңдар ма? Көпшілік тыңдағыш кішкентай жұмсақ бола тұра, ұзақ уақыт тақса құлақ не үшін жайсызданатындығына таңғалып көрдім екен. Іс жүзінде мұның бәрінде шағын құпиялық бар. Ең әуелі біздің құлағымыздың терісі өте үлбіреген болып, жіңішке нервтерге толған. Құлаққа тағатын тыңдағышты құлаққа тығындаса, құлақ қалпақшалы тыңдағыш құлаққа мықтап жабысып, құлақ терісін ұзақ уақыт қысып, қан айналысына кедергілік жасап, біртіндеп сыздап ауырады. Онан қалса тыңдағышты құлаққа тағып алса, құлақты мықтап бітеп алады да ау алмаспайды. Құлақтың іші тыншу әрі ыстық болады. Содан тері сезімтал болып өзгеріп, жайсыздануды асқындырады. Оның үстіне дыбыс құлақ пердесін тікелей тербелтеді. Ұзақ уақыт тербелгенде құлақ пердесі қалжырып сыздайды. Сондықтан балақайлар тыңдағышты ұзақ уақыт тағуға болмайтындығын есте берік сақтаңдар. Әр жолы азырақ тыңдағаннан кейін алып қойып, құлағымызды демалдырып, кішкентай құлағымызды жақсы қорғайтын болайық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басылмазындарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен белгілі ғалым ыдырайтын көшіріп енгізуге болатын затты зерттеп ашқан. Ол ракқа қарсы иммунитеттік дәріні ұзақ уақыт шығарады екен деген мазмұнда хабарды. Онан соң 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында таңертең бір стакан солғын тұзды шай ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Ғылым технология газетінің хабарына қарағанда, Америка ғалымы биологиялық ыдырайтын біртүрлі микро көшіріп енгізілетін затты зерттеп ашқан. Ол өспенің ішкі бөлігінде ракқа қарсы иммунитет дәріні ұзақ уақыт дәлме-дәл шығарып, иммунитет клеткаларын тітіркендіріп, осы арқылы ракқа соққы береді екен. Бұл тактика емдеу өнімділігін жоғарылатумен бірге кері әсерді азайтады. Көшіріп енгізілетін күріш дәнінің үлкендігіндей ғана осы зат бейне бір кішкене дәрі қамбас секілді. Өспеге тіке көшіріп енгізіледі. Оның соң иммунитетті тітіркендіретін дәріні баяу үздіксіз шығарып, өспенің микро ортасындағы иммунитет клеткаларын активтендіреді. Бұл иммунитет клеткалары бейне қарауыл сияқты бүкіл денені шарлап, бұрыш-бұрышта жасырынып жатқан рак клеткаларының соңына түседі, әрі оларға соққы береді.

таяуда барып келу аралығы 500 километр келетін бір реткі өмірді жалғау Қашқарда жарыққа шықты. Қағылық ауданынан келген шала туылған екі нәрестенің біреуіне 29 апта ғана, енді біреуіне 27 апта 6 күн болған еді. Әрқайсы мүшелері мүлде толық жетілмегендіктен туылғаннан кейін қандағы оттегінің толығуы ауыр болу, дене температурасын сақтау қиын болу сияқты қатерлі ауру белгілері жарыққа шығып, тіршілік белгілері төтенше орнықсыз болады. Шала туылған нәрестелердің анағұрлым жоғары дәрежелі емдеу құтқару орайына ие болуына кепілдік ету үшін бір ретке шұғыл өткірмелеп жеткізу өрістетілді. Өткірмелеп жеткізу барысында емдеу ұжымы туылуы мүмкін болған тынысы уақытша тоқтау, дене температурасы төмендеу және жұғымдалу қауіп-қатеріне кез келген уақытта төтеп беріп, әрбір қадам сайыспен қауіп-қатерге толы болды. Ең соңында емдеу қызметкерлерінің қатаң бақылау, қорғауы мен кәсіптік қорғап жеткізуінде екі науқас нәресте Қашқар аймақтық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау шипаханасына аман-есен жеткізілді. Құтқарып емдеу арқылы екі бала аман қалды. Қазір тіршілік белгілері орнықты. Ұғысуға қарағанда осы ретке өткірмелеп жеткізуде Шинжиннің Синжанға бағыттамалы көмектесіп тұрған Қашқар аймақтық аналар мен балалар денсаулығын сақтау шипаханасының қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді өткірмелеп жеткізу жүйесіне сүйенген. Бұл жүйе шала туылған нәрестелер мен қатерлі салмақты жаңа туған нәрестелерді жеткізуге арнаулы жобаланған. Онда арнаулы жабдық және арнаулы емдеу күтімдеу ұжымы әзірленген. Әрі өткірмелеп жеткізу барысында дәлме-дәл үздіксіз қарап күтімдеуге болады. 2025 жылы іске қосылғаннан бері 12 науқас баланы сәтті құтқарып емдеген.

Аталған айдарда 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам 8 сағат ұйықтай алса болғаны жетіп асады деп қарайды. Бірақ ұйқының жалпы уақыты бірден бір көрсеткіш емес. Оның да маңызы ұйқының ұласпалығы мен толықтығында. Ендеше 8 сағат ұйықтаса да не үшін барған сайын шаршайды. Адамның ұйқысы оянбай ұйықтау емес. Қайта көптеген кезеңдерден құралған кемелді айналым болып табылады. Ал сапасы төмен үзік-үзік ұйқы терең ұйқының елейтін салыстырмасын барынша азайтып, ұйқы қисықсыздығын жоғары қарай жылжытады. Толық ақаусыз жоғары сапалы ұйқы әр күні кеште шамамен реті бойынша төмендегі барлық ұйқы кезеңдерін 4-6 рет бастан кешіреді. Әрбір период орта есеппен 90 минутқа жалғасады. Бұл бейне заводта кезекпен жұмыс істегенге ұқсайды. Таяз ұйқы N1 мезгілі, терең ұйқы N2 мезгілі. Көз әрекеті баяу болатын ұйқының ең терең ұйқы N3 мезгілі. Көз әрекеті тездеген ұйқының RM мезгілі. Зерделі қол сағатпен бақылаған әдетте N1 мен N2-ні парықтай алмайды. Сондықтан әдетте бұл кезеңді жинақтап өзекті ұйқы деп атайды. Мұның ішінде терең ұйқы, яғни N2 мен N3 мезгілі мен көз әрекеті тездеген ұйқы RM мезгілі ғана түнде қалпына келтіру міндетін шынайы орындап, бүкіл денемізде демалтатын уақыт есептеледі.

Ал үзік-үзік ұйқының ең тіке ықпалы біздің ұйқы периодымызды бүкілдей бұзады. Толық ұйықтағанда біздің жүрек ритміміз бен дене температурамыз біртіндеп төмендейді. Бұл кезең ми сүйреттеуіште көрсетілуінше үлкен миымызда ұйқы ұршық толқыны пайда болады. Бұл есте сақтауды бекемдеуде, әсіресе бағдарламалық есте сақтау мен баяндау сипатты есте сақтауды

төтенше маңызды. Дене қайта пайда болған тканьдарды қалпына келтіріп, сүйек пен бұлшықетті қалыптастырып, иммунитет жүйесін күшейтеді. Терең ұйқы мезгілі тағы үлкен мидың зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалайтын маңызды мезгіл есептеледі. 2024 жылғы бір зерттеуде терең ұйқы мезгілінде нейрондар бір уақытта зарядсызданып, үлкен мидағы ерекше ритмді ион толқынын қалыптастырып, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың тазалануын жеделдететіні байқалған. Көз әрекеті тездеген ұйқы, яғни REM мезгілі көңіл күйді реттеу жөнінен төтенше маңызды. REM ұйқының ұзақ уақыт кемшіл болуы, мазасыздану, дегбірсіздену сияқты ұнамсыз көңіл күй әсерін тудырады. Түнде ояу жатса, терең ұйқымен REM мезгілінің уақыты өте қысқа болады. Бұл 8 сағат жеткілікті ұйықтаған күннің өзінде денені қалпына келтіруге, тазалауға және көңіл күйді реттеуге қаратын уақыттың мүлде жетпейтінін аңғартады.

Үзік-үзік ұйқы ұйқының өзіне ғана әсер етпейді. Ұйықтау тек демалу үшін ғана емес, сіздің қан тамырыңыздағы оның қорғауына сүйенеді. 4000-ға жуық орта жастағылардың ізіне түсіп зерттеуде өте аз ұйықтаудың 6 сағатқа жетпеу немесе үнемі басқалар шулап оятудың бәрі көптеген орындағы артерия қабығының қоймалжыңданып қатаю қатерін күшейтетіні байқалған. Зерттеу ұжымы қатынасушыларға жабдық тағып ұйқы жағдайын бір апта жалғасты бақылаған. Сонымен бірге олардың мойын артериясын, сан артериясын ультрадыбыс толқынымен және жүрек CT аппаратымен тексергенде нәтижесі мынадай болған. Ұйқы уақыты 6 сағатқа жетпейтін адамдардың қан тамырының қатаю қатері 27% жоғарылаған. Ұйқысы жиі бөлінетін адамдардың бірнеше артериясының бір уақытта қоймалжыңданып қатаю ықтималдығы 34% жоғарылаған. Жүрек артериясының кальцийленуіне қойылған нөмірдің парқы зор болмағанымен, бірақ ұйқы мәселесінің басқа орында қан тамырға болған алғашқы зақымдау көрнекті болған. Қарапайымдастырып айтқанда, жақсы ұйықтай алмасаңыз, қан тамырыңыз сізден ары мазасызданады.

Бұдан сырт үзік-үзік ұйқы иммунитет жүйесіне, тіпті зат алмасу мен танымға ықпал жасайды. Осы заманғы тұрмыста біздің ұйқы сапамызға ықпал жасайтын факторлар өте көп. Тыныс алудың уақытша тоқтау күрделі ауру белгісі. Ұйықтағанда қорылдау немесе үйде бөбекке қарау, жасы ұлғайып ұйықтау қиынға соғу сияқты. Жұмысын бітіре алмау, қол телефон өте қызықты ойын сезілу, үйде ермек қайуанат болу, қабат үй аралық қабырғасының дыбыс тосу өте нашар болу сияқтылар. Қарама-қа әдеттегідей көрінетін осы кедергілердің барлығы сіздің кіруіңізге тиісті терең ұйқы кезеңіңізді үзіп тастайды. Сондықтан біз алдын ала ырықтылықпен өзгертіп, түнді ұйқыға қайтарып берсек болады. Арақ ішу ұйқыға шынайы көмектесе алмайды. Керісінше, ұйқы қайтымы үстіне қарай жылжып, ұйқы үзіледі. Түстен кейін сағат 6-дан кейін кофе мен шайды аз ішу. Түнде қайта-қайта дәретке шығудың алдын алу үшін ұйықтаудан 2 сағат бұрын су ішуді азайту. Егер қол телефонды жатын бөлмеден басқа жерге қоя алмасаңыз, ұйықтар алдында қысқа бейне жазбаның үлкен миды тітіркендіруін азайтып, тіпті де жайлы мазмұндарға ауыстыруды сынап көріңіз. Құлақ тығынын пайдаланып, жарық тосқыш перде тартып, ақ шуылды қойып, тыныш қараңғы жатын бөлме ортасын қалыптастыру қажет. Ұйқы білезігін немесе ұйқы аспабын тағып, ояну рет саны мен терең таяз ұйқы уақытын естелік алып, өзіңіздің ұйқыңыздың жақсы жаманын біліңіз. Егер қорылдасаңыз, тынысыңыз уақытша тоқтайтын болса, ертерек шипагерге көрініп емделіңіз. Егер жаңадан ата-ана болғандар болса, баланың тұрақты ұйқы ритмін орнатуына көмектесіп, екі адам түнде орнынан тұру міндетін бөліп арқалап, мүмкіндіктің барынша әр адамның кемінде бір мезгіл жалғас ұйықтауына кепілдік ету қажет. Бұдан сырт ұйқы қарттар үшін де төтенше маңызды. Көптеген адам жасы ұлғайып қалды емес пе, ұйқысы табиғи азаяды деседі. Бірақ бұл

сөздің тек жарымы ғана дұрыс. Шамамен 43% қартта ұйықтай алмау немесе ұйқысын сақтауы қиын болу жағдайы болады. Өйткені жастың ұлғаюына байланысты адам денесінің күндіз бен түн ритмі біртіндеп алдыға қарай жылжып, мелатонин азайып, биологиялық сағат азғындап, ұйқысы таяз болып, ерте оянатын болады. Қарттардың ұйқыға болған қажет азайған жоқ. Тек жоғары сапалы толық ұйқыға қол жеткізуі анағұрлым қиындай түседі. Зерттеулерге қарағанда қарттардың ұйқы уақытының қысқа, ұйқы үлгісінің қағидасыз болуы танымдық кедергінің туылу мөлшерімен көрнекті қатысты екен. Біз үнемі бір түн көз ілмей таң атыру арқылы бір нәтижеге қол жеткіземіз. Бір түн көңілді боламыз. Бірақ толық жоғары сапалы ұйқының дененің өзін қалпына келтіру, энергияны бәсейтеудегі әр күнгі негіздік қызмет екендігін ұмытып қаламыз. Мейлі өзіңіз әлде өзіңіз сүйетін отбасыңыздағылар болсын, барлығы тыныш, жайлы, мазаламайтын түнге ие болуға лайық. Толық жоғары сапалы ұйқыға ие болғанымызда ғана әрбір дене мүшеміздің осыған қуанатындығына сеніміміз кәміл.

Аталған айдарда таңертең бір стакан солғын тұзды шай ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз таңертең бір стакан солғын тұзды шайды күрек шайға азырақ тұз қосып бықтырып, баяу ішу, суыған, қайнаған су ішпеу. Синжаңның күзі құрғақтан басталады. 8-ші айдың орта шенінде ауаның ылғалдығы онан төмендеп, түнде дене көп мөлшердегі суды сарып ететіндіктен таңертең тұрғанда ауыз құрғап, тілге берісу қалыпты жағдай болады. Қайнаған су шөлді басады, бірақ оның құрамында электролит болмайды. Сондықтан ішсе өте тез ығысып шығады. Солғын тұзды шай Синжаңның халық арасындағы ақыл парасаты. Күрек шайдың құрамындағы минерал заттарға азырақ тұз қосылса, терлегенде сарп болатын натрий мен калийді толықтайды. Ішкен соң дененің су құрамын сақтау уақыты недәуір ұзақ болып, бір түстен бұрын тамақ құрғамайды. Бүгіннен бастап таңертең бір стакан солғын тұзды шайды бықтырып ішіңіз. Мұнда тұздың мөлшері бір шымшым болса болғаны.

Информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Sheeting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Sheeting сізге дем береді. 17-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділханұлының әні «Ауылдастарым» Бағдат Қабылбайұлы орындайды.

Отаным дегенін назарлар. Отаным дегенін назарларыңызда болады.

Е, қадірлі тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың соңында Дәурен Құсбегіннің өлеңіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының «Қаралашық» деген әнін тыңдаңыздар. Гүлмират Жәкеқызы орындайды.

0: Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Синжан хабарлары.
2: Синжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 12-ші күні сәрсенбі.
3: Әуелі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Боратал облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының Баянғол облысының таулы өңірлері және Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер. Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған райондардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чын Сяочаң, Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді.
2: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бүгін су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды деген соңғы бөлімін тыңдайсыздар.
3: Станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуы.
2: Құмыл қаласында 21500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Синжан бойынша бірінші орынды иеледі.
3: Алтай Қомтас жолында жанармай мен зарядтауды бірлестірген қамтау жабық айналымы 10-ші айда жаппай қалыптасады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяочаң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 12-ші күні автономиялы райондық халық істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяочаң былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиетті әйгілеп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын үздіксіз күшейтіп, зейнеткерлік қызмет өтеуінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып,

0: қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметі деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, социалистік осы заманданған Шинжан құруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Шинсяужан Еркін Тунияз үрімжі SOS балалар қыстығына барып, құрылым құрылысын басқару және отбасы үлгісіндегі тәрбиелеу жағдайын көріп, ықыласпен балалардың жағдайын ұғысып, оларды ақаусыз, көңілді есейі бер жетуге, өзіне сенуге, өзін әлуеттендіруге, өз күшіне сүйенуге, есейгеннен кейін тіректі дарынды болуға шабыттандырды. Чэн Сяожян қатысты жолдастарды және тәрбиелеу қызметкерлерін терең мейірімділік сезіммен, қамқорлық сүйіспеншілігімен балаларға жақсы қарайласып, мейірлі отбасын, бақытты отбасын, үміт үйін құлшына құрып, әрбір балаға партия мен үкіметтің мейірін сезіндіріп, өмірдің тамаша орайынан игіліктендіруге шабыттандырды. Автономиялы райондық халық істері сауықтыру орталығында Чэн Сяожян Еркін Тунияз емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру, қарайласу, күтімдеу қызметінің өрістетілу жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, қарттарды күтімдеу орындары мен тұрмыс орындарын көрді. Чэн Сяожян мыналарды тапсырды. Саламаттықты басқару және қызмет өтеу қамтамасыз ету деңгейін шынайы жоғарылатып, әрбір қартқа ден қоя қарайласып, күтімдеп, қарттардың қартайғанда күтімделе алуына, қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңіл аша алуына, қартайғанда алаңсыз болуына мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық істері меңгермесінде Чэн Сяожян Еркін Тунияз халық істері істеріне қызмет өтеу орталығының текше құрылысы, айналымды дамытуы сияқты қызметтерді оқысты.
1: Әңгімелесу барысында Чэн Сяожян Еркін Тунияз тұтас районның халық істері қызметі жөніндегі мәліметін тыңдап, Автономиялы районды халық істер меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді қол жетімді қарттарды күтімдеу қызмет ету жүйесін орнатып, қарттарды күтімдеу қызмет ету жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, саламаттылыққа тірек болу жүйесі құрылысын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, қала мен ауылды қамтыған қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеу торабын кемелдендіріп, қарттарды күтімдеу қызмет өтеумен қамдауды байытып, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу реформасын кереңдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеудің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қарттар экономикасын белсене дамытып, ата-анаға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін қоғамды құрайды бар күшпен қалыптастыру керек. Қоғамды құтқару көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, кірісі төмен халық саны, қиыншылығы бар қауым сияқтыларды икемді бақылау өлшеуді күшейтіп, құтқару көмектесу сүйемелдеуді дергезінде дәлмәдәл өрістетіп, бар күшін салып, шамаға қарай істеп, құтқару қамтамасыз ету өлшем белгілеп, құтқару көмектесу қаржысын уағында толық таратып, халық тұрмысының төменгі шегін нақты шынайы бекемдеу керек. Қоғамдық игілік деңгейін жоғарылатып, балалар игілігін қамтамасыз етуді күшейтіп, негізгі тұрмыс, оқу-ағарту, қауіпсіздік, заңда белгіленген қамқорлық ету жауапкершілігі сияқты қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, игілік құрылымдарының сапалануын, сапасының жоғарылауын және жаңалғашы дамуын ілгерілетіп, мүгедектер игілік тізімін кемелдендіріп, бүкіл ынта пейілмен қамқорлық жасау, қызмет өтеу, оқық мүттесін қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеп, олардың мұң-мұқтажын мүмкіндіктің барынша шешу керек. Қоғамдық істерге қызмет өтеуді сапаландырып, цифрлы халық істері құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, негізгі саты халық істері қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, үйленуді басқару қызмет өтеуін күшейтіп және жақсартып, жерлеу істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Қоғамдық басқаруды үздіксіз күшейтіп, әкімшілік райондарға бөлі қызметін байыптылықпен ойдағыдай істеп, қоғамдық ұйымдарды арнаға түсіру құрылысын тереңдетіп, түрлі қоғамдық ұйымдарды қоғамдық басқаруға белсене ат салысуға жетектеп, әлеуметтік игілік қайырымдылық істерін дамытып, қайырымдылық саласын бақылау басқаруды күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Партияның халық істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, халық істері жүйесі басшылық алғасымен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, халық істері саласында қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, Синьцзянның халық істері істерінің жоғары сапалы дамуын пәрменді қамтамасыз ету керек. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, Мұқият Жармақаметұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Енді станциямыздың тілшілері Гаумын Хуи, Хамид Абдрахи, Таң Сөйтен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы қоба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды» деген соңғы бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы Дамику ауылы Гүлтерген қыстағындағы чылан бағында торсиып пысқан доп домалақ қызыл чыландар бұтақта самсып, өсуі қуанарлықтай болды. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Абдувәли Мәмтімін атыз басындағы су клапанын ашып еді, салдыра баққан су дереу су бөлу тиегін бойлап тамшылатып суару белдеуімен чылан ағашының тамырына тіке жетті. Абдувәли Мәмтімін қуана. Чылан ағашы жақсы суарылса мол өнім алуға болады дей келіп. Әкемнің айтуынша, мен дүниеге келмеген кезде су ерекше тапшы болғандықтан егілген шылан жаңғақ жақсы шықпайды екен. Су болмаған соң сапада өнім мөлшерде жоғарламаған. Онан соң жауынгерлік тоғанымен су жеткізілді. Қазір шылан жаңғақ егеміз, су тапшы емес, сапасы да жақсы, өнім мөлшерде жоғарлады, кірісіміз де артты. Қазір мың муға жоқ жеріміз бар деді. 1990 жылы 9 айда жауынгерлік тоғанына тұтас желі бойынша су жеткізілді. Нұр өзенінің мол су қайнары тоған көмейінің бөліп тізгіндеуі арқылы 86.3 километрлік негізгі бел тоғанды бойлап, төменгі ағарға қарай өздіксіз ағылды. Чыра аудандағы негізгі өзен ретінде Нұр өзені Күнлін тауындағы еріген қармыз суының толықтауының арқасында тұтас жылда 77% су мөлшері 6 айдан 8 айға дейін шоғырланып, маусымдық бөлістегі теңгерілімсіздік ерекше ауыр болды. Нұр өзенінің көктемде қуаңшылық болу, жазда тасқын жүру, күзде су тапшы болу, қыста су тартылу сынды мың жылдық су райындағы қиын мәселе жергілікті орынның ауыл шаруашылығының дамуына тұсау болып келген. Суармалы өңірде табиғатқа сүйеніп күн көру сынды ырықсыз жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Су байлығын мықтап игергенде ғана жасыл алқаптың болашағын игеруге болады. Тұтас Нұр өзенінің суын жандандырып, бір тоғанның суын 4 маусымда да ағып тұратын алаңсыз суға айналдыру үшін Чыра халқы жаңа кезекті суды тізгіндеу жорығына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чыра Жеңіс су қоймасын жалғасты салу инженериясы басталды. Су сыйымдылығы 9 миллион 800 мың текше метр келетін осы суармалы жазық су қоймасы 2003 жылы салынып бітіп, су сақтау жауынгерлік тоғанның су тартылу мезгілінде су қайнарын сақтау арқылы реттеуі қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. 2014 жылы Нұр су игілігі торабы инженериясының алғашқы жобасы автономиялы районның бекітуінен өтті. 4 жылдық жоба құрылысы арқылы 2019 жылы жалпы 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған осы тізгіндеу сипатты су игілігі инженериясы салынып іске қосылды. Суару, қала мен ауылды сумен қамдау, электр шығару бір тұлғаланған су игілігі торабы Күнлін тауының етегінде бой көтеріп, Чыра халқын мың жыл мазалаған су тапшы болу қиыншылығы ақыры шешілді. Синьцзян Тарым өзені алабы Нұр су игілігі торабы инженерия құрылысын басқару мекемесінің заңдық уәкілі Ваң Вэй тілшіге былай деді. Бұл инженерия салынып біткеннен кейін әр жылы Чыра ауданы Гулахма қалашығын, Дамику ауылын, Нұр ауылын және Бингтон 14-ші шысы бірінші мал фермасын 145 миллион текше метр сумен қамдадық. Сонымен бірге инженерия Чыра ауданының қала ауылдарындағы ауыз судың бірінші дәрежелі су қайнары тұрғысынан суды су электр станциясы арқылы Чыра ауданының қала ауылдарын сумен қамдау бас су зауытына жеткізіп, Чыра ауданының аяққы жазық районындағы 4 ауыл қалашықтағы аудан қала өңіріндегі бұқараның судан қауіпсіз пайдалану мәселесін түбегейлі шешті.
1: Тоған қазып, су бастаудан тоспа салып, су жеткізуге дейін, Шыра халқының суға деген қайтпас ниеті ешқашан әпсәтте келе салған арын емес. Қайта ол ішкі жан дүниесіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан табандылықтан келген. Шыра аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Әли Мәттоқты ауылындағы су игілігі қызмет орында тұп-тура 30 жыл қызмет істеді. Ол орта мектептегі кезінде кіші әкесі үнемі оған жауынгерлік тоғанның өткен істерін айтып беретін. Әңгімесін көп естігеннен кейін ата мекенім үшін суды жақсы басқарамын деген ой жүрегінде орнап қалады. Ташкентті бітіргеннен кейін Әли Мәттоқты батылдықпен Шыраға қайтып келіп, су игілігі бірінші шебіне барып, ата-бабаларының ізімен алға тартады. Сондай-ақ, туған ауылының су игілігі істерінің жасанды жолмен тоған қазудан зерделі су басқаруға дейінгі дәрежесінің секірмелі жоғарылауына өз көзімен куә болды. Ол былай деді: «Жауынгерлік тоғаны болмағанда қазіргі Шыра, қазіргі шыралықтар болмас еді. Жауынгерлік тоғаны сол кезде қазылып болғаннан кейін 50% суды пайдалануға болатын». 1998 жылдан 2022 жылға дейін екінші рет су үнемдеп өзгерту жұмысы аяқтады. Су үнемдеп өзгерту қызметі орындалғаннан кейін пайдалану мөлшері 69.18%-ға жетті. Қазір 583 мың мол жерді суаруға болады. Қазір бүкіл ауданда 14 су қоймасы, 14 су зауыты бар. 8 ауыл қалашықтың ауыл шаруашылығын суару, ауыз су сияқты мәселелері шешілді. Біз ұсынылымды үздіксіз артырып, тұтас 86 километрлік арнаны осы замандандырып басқаруға, автоматтандырып басқаруға, информацияландырып басқаруға реттеуді жоспарлап отырмыз. Шыра ауданының тұтас өңірлік су торабының үздіксіз кемелденуіне ілесе, шыралықтар су ішу арманын жүзеге асырумен бірге онан да маңыздысы біртіндеп жақсы су ішу сынды жаңа тұрмысқа бет алды. Шыра ауданы Қоңюан ауыл қыста қауіпсіз ауыз су айналымын басқару серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған құю өндіріс желісі жоғары жылдамдықпен жұмыс жүргізіп, минутына 150-ге таяу құмыраға жауынгерлік тоғаны маркалы таза су толтырып, ретті түрде өндіріс желісінен шығарады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Әбілет Өмір: «Бұл құмыраға құйылған су Күннің тауының мөлдір бұлақ суы ғана емес, онан да маңыздысы сол тоған қазған жылдарға деген құрмет. Сондай-ақ, жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудің жанды тәнекері дей келіп, біз өндірген минерал судың бір құмырасының бағасы 30 неше фынғана. Жергілікті бұқара сөз жоқ, шалу керек. Біздің жауынгерлік тоғаны маркалы суымыз жауынгерлік тоғанымыздың 30 жылдық рухын еске түсіру үшін өндірілген. Бұл қарапайым минерал су емес. Ол Шырауданның жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудегі шағын терезе деді. Осымен бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабарымыз толық таратылып болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Енді станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 86.3 километрді үш ұрпақ адам 30 жыл қазды. Құмды боран лаң салып, қаланы үш рет көшірген өмір сүрудің өзін сынға салған мүшкіл жағдай алдында, Шыра ауданындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы нашар жаратылыстық шарт жағдайды жеңіп, технологиялық кедергілерді бұзып, құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, жауынгерлік тоғанын салды. Мұндай күтіп отырмау, иек сүйемеу, батылдық пен қамал алу, батылдық пен сынақ ету. Өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, дамуға ұмтылу рухы адамды әсерлендіреді. Жауынгерлік тоғаны жасанды жолмен су бастау тоғаны ғана емес,

0: онан да маңыздысы ұлттар ынтымағы тоғаны, халық тілегін ұйыстыру тоғаны, ортақ баю тоғаны. Бұрынғы құм басып адам чегінген тарихи қиын жағдайдан қазіргі кездегі тоған суы шөл даланы ендей өткен 10,000 болық шұрайлы жасыл алқаппен көмкерілген жаңа бейнесіне дейін чыралықтардың суды тізгіндеу барысы Шинжаңдағы әр ұлт ұландарының бір ниет бір тілекте болып мекенді қорғауының жанды ықшам көрінісі. Жарты ғасыр өте шықты. Жауынгерлік тоғанның суы әлі де тоқтаусыз ағуда. Тоған суы тілсіз болғанымен алайда чырадағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасының бір ниет бір тілекте болып, өзара көмектесіп, қол ұстаса қамал алған жанды әңгімелерін үнсіз айтып жатқандай. Жауынгерлік тоғаны ұзында емес, тек неше 10 километр ғана. Жауынгерлік тоғаны тіпті қысқада емес, онда үш ұрпақ адамның жастық көктеммен ыстық қаны ақты. Бұл тоған әр ұлт халқымен осы жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Су ағуда адам өзгеруде. Тек ата мекенді қорғау әуелгі мақсатығына бейне тоған суы сияқты топ-тұнық мәңгі тоқтамайды.
1: Құмыл қаласы есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районы құрылысын жеделдетіп, қазір 21,500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Шинжаң бойынша бірінші орынды еледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Аратүрік ауданының Тяньшан ЖКУ-ында есептеу қуаты кәсіптерінің даму беталысы тебінді болды. 220 киловольттық Тяньшан ЖКУ керне өзгерту станциясындағы жабдықтар орнықты айналымға түсті. Ном өңіріндегі жел электр, фотоволт сияқты таза электр энергиясы, арнаулы электр жеткізу желісі арқылы Тяньшан ЖКУ озық есептеу шоғырына үздіксіз жеткізілді. Жергілікті орын энергиямен қамтау жүйесін үздіксіз сапалландырып, жасыл электрмен тіке байланыс жасау, жасыл куәлік сауда үлгісін жасампаздықпен атқарып, есептеу қуаты орталығын 100% таза энергиямен қамдады. Кәсіпорынға ірге тепкен Аратүрік ауданы, Жұңбаң зерделі есептеу информациясы ғылым технологиясын дамыту чек серіктестігінің технология жауаптысы Ли Шаңлұң тілшіге, тұтас машина үйі ғимаратының қос желілі кері электрі біздің кәсібіміздің үзіліп қалмауына кепіл етеді. Әр киловатт сағаты 30 неше фындық электр бағасы да бізді осырыға келіп, қаржы қосуға айрықша баураған түйіндеді. Сапалы шаруашылық сауда ортасы мен байлық абзалдылығы кәсіп саласындағы бас кәсіп орындарды құмылға шоғырлануға үздіксіз баурады. Қазір құмыл есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районына Джунго жылжымалы хабарласуы, Али Юн сияқты 19 бастамаш кәсіпорын іргетеуіп 21 түйінді есептеу қуатының саны тиянақтанды. Құмыл қаласы тағы орын парықтандырып даму орналастыруын атқарып, Ежу районы цифрлы кәсіп саласын ішкелей дамытып, жоғарғы төменгі буындағы дарындылар байлығын шоғырландырды. Паркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды түйінді үстіне алды. Аратүрік ауданы есептеу мен электрді сәйкестіру жасыл есептеу қуатынан алдымен үлгі көрсету районын түйінді құрды. Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ван Хайлин, есептеу қуаты кәсібінің төменгі буындағы қолданылатын ортасы жөндегі ізденіске түйінді назар аударамыз. Межемен, биыл жыл соңына дейін біз көрсеткен есептеу қуаты көлеміміз 40,000 петадан асады деді. Шинжаң есебі Чунчинге кіруді алдымен атқарып, алдымен сынақ ету саясат торайын мықтап егерген, Құмыл қаласы тағы Чунчинге дейінгі есептеу қуатын жеткізу арнаулы желісінен төртеуін құрып, есептеу қуатын сыртқа жеткізу қабілетін күшейтіп, автономиялы районның есептеу қуаты тіректі торабының тіке жалғау түйінін және бүкіл елімізді қамтыған жасыл есептеу қуатын сыртқа жеткізу базасын жедел қалыптастырды.
0: Таяуда Іле Күшар қос айналымды 750 киловольттық электр желісі инженериясындағы алғашқы негізгі темір мұнарасы сәтті құрастырылды. Бұл оңтүстік-солтүстік Шинжаңды тұтастыратын осы электр күре тамырының темір мұнарасын құрастырудың қамал алу кезеңіне жаппай қадам тастап, нысанның уағында

0: зара жеткізу қуаты 2 миллион 900 мың киловатт жоғарылап, бүкіл Шинжаңның энергия байлығын сапалы орналастыруға пәрменді тірек әзірлейді. Инженерия нысанының жауаптысы Ли Чун: инженерияның тұтас желісіндегі құрылыс жүргізудің қиын түйіні Тяньшан тауының қойнауына шоғырланған. Жалпы 118,507 километр желі таулы өңірден өтеді. 257 негіздік темір мұнара теңіз деңгейінен 700 метрден 3750 метрге дейінгі аралықтағы таулы өңірге орналасқан. Бұл өңірдің климаты күрделі, тұтас жылда өнімді құрылыс жүргізу мерзімі 5 ай ғана дей келіп былай деді. Тұтас желідегі мұнара орнының 37%-на автокөліктің төте жетуі қиын. Таулы өңірдегі жұмыс жүргізетін аумақ тар. Инженерияның тұлғаландырылған 174 аспалы жолы арқылы 257 негіздік темір мұнара материалын өткірмеліп тасуға тура келеді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірде мұнараны құрастыруы қиын болу мәселесіне меңзес, біз жерге орнықтырылған қос иінді көтергіш бағана арқылы мұнара құрастыру әдісін қолдандық. Дәстүрлі әдіспен салыстырғанда бұл жабдықтың айналуы икемді, қауіпсіздік коэффициенті жоғары, жұмыс өнімділігі 50% жоғарылап, жоғары кеңістікте құрылыс жүргізу қауіпсіздік қауіп-қатерін бірдей төмендетеді. Экологияны қорғау инженерия құрылысының түйінді міндеті. Тұтас желідегі 195 километр желі көптеген экологиялық қорықты басып өтеді. 47 негіздік темір мұнара мемлекет меншігіндегі 3 орман алаңына орналасты. Желі бойында байырғы шырша сияқты сирек кездесетін бағалы өсімдік жамылғылары тығыз өскен. Экологияға сезімталдық дәрежесі жоғары. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгерудің арнаулы жауаптысы Нұршат Шөкрат тілшіге: құрылыс ұжымы экологияға көңіл бөлу құрылыс жобасын қолданып, қоршаған ортаға әсерін мүмкіндіктің барынша азайтты дей келіп былай деді. 5000 түптен астам байырғы шыршаны бұрынғы орнында қалдырып қорғау үшін біз мұнара үлгісін жобалауды сапалландырып, орманды өңірдегі темір мұнараны жалпы тұлғалық жақтан 50-70 метр биіктетіп, мұнараның биіктігін 110-130 метрге көтеріп, мұнараның ауырлығын 120 тоннадан асырып, орманға жол беру, ағаш үшін мұнараны биіктету жобасын атқарып, қаржыны арттыру арқылы желі бойындағы байырғы орманды жерді қорғадық. Тағы 47 километр желі Байынбұлақ сахарасының өзекті қорығын кесіп өтеді. Біз құрылыс көлемін қатаң тізгіндеп, сахара жер бетінің таптаудан бүлінуін мүмкіндіктің барынша жеңілдеттік.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Санжы жоғары жаңа технология ашу районының сыртқы сауда импорт-экспорт сомасы 141 миллион 680 мың Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 50% артып, үстеме құны жоғары бір топ өнім шетелге сатылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Санжы жоғары жаңа технология ашу районына орналасқан Шинжан Шенлюй алюмин кәсібі серіктестігі Орта Азия елдеріне жөнелтілетін бір топ жоғары деңгейлі алюмин материалдарын өндіруде. Таяу жылдардан бері өнімнің үздік қасиетіне сүйенген кәсіпорынның экспорт тапсырысы жыл сайын орнықтарды. Қазір Қазақстанда 4 шетелде сату серіктестігін құрды. Кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу тебінің күшейтіп, тапсырысты өндіріс, парықты өнімдер арқылы халықаралық базарды еледі. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Ли Яошун таныстырып, биыл халықаралық сауда өткен жылғы сәйкес мезгілдегіден 23.68% артты. Қазір тапсырысты қалыпты өткізіп беру периоды 7-15 күн деді. Санжы жоғары жаңа технология районы кәсіпорындарды импорт-экспортты кеңейтуге белсене жетектеп, кәсіпорындарға қызмет өтеу себін артырып, сыртқа бағытталған кәсіпорындарды енгізу, жетілдіру, кәсіпорындарды шетелге барып, тексеру жүргізуге ұйымдастыру сияқты шаралар арқылы экономика сауда ауыс-түйісінің ұдайланған механизмін қалыптастыруды ілгерілетті. Қазір Санжы жоғары жаңа технология ашу районында шетелге қатысты экономика сауда кәсіпорны 14-ге жетті. Санжы жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы партия қызмет комитетінің шу жиі

0: Люйяң Шү сыртқы сауда кәсіпорындары арнаулы есеп дәптерін орнатып, кәсіпорындардың экспорттан қайтарылатын бажы, кеденнен өтуді мәлімдеу, шетел ақшасымен есеп жабу кәсібін жедел бітіруіне көмектесіп, түрлі сыртқы сауда арнаулы сыйлық қосымша қаражаттарынан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың шекара аралық саудасының өзіндік құнын үздіксіз азайтамыз деді.
1: Тяньшанды мейірге білу, Синьцзянға көмектесу іздері. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесудегі ғылым-технологиялық жаңалық ашу, кәсіп саласы, дарындылар байлығы әбзалдылығына сүйенген Шэньчжэн Қашқар селбестігі Қашқардың ауыл шаруашылығын осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орынның дәстүрлі егіншілік, бағымшылық кәсібінің көлемденуге, зерделенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Қашқар қаласы Тайпин ауылы зерделі ауыл шаруашылық қолтемірі жұмыс басы мәжілісін өткізіп, ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егімшілікпен айналысатындардан 96 адам Шэньчжэн енгізген зерделі өсімдік қорғау қолтемірінің жұмысын көзден кешірді. Қашқар қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық машиналарын дамыту орталығының меңгерушісі Лео Мингюан осы өсімдік қорғау қолтемірінің білік аралығын икемді реттеуге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдарының 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80-150 му жердің жұмысын істей алады деп таныстыра келе, осы рет енгізілген қолтемірдің ауыр жүк көтеру қуаты күшті. Ұзақ уақыт тоқтаусыз жүре алады. Тұқым сіңіру, арам шөп отау, ірі тұрпатты өсімдік қорғау сияқты жалпы барыстағы ауыл шаруашылық істерін орындай алады деді. Шэньчжэннің Синьцзянға бағыттамалы көмектесуі бойынша көмектесіп сүйемелдеуінде, Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, екі икемді зерделі жылыжай құрды. Бақша районының елеген жер аумағы 30800 му. Жалпы қосылған қаржы 1,230,000,000 юаннан асып, зат торабы сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясына сүйеніп, егіншілік бағымшылық ортасын дәлме-дәл тізгіндеді. Биыл 17 тонна түсті лазы Қазақстанға экспорт етілді. Қашқар қаласы Шэньчжэн Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Зіминжан Абдрахман, біз Тыңшүн Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, 12 ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, 8 кәсіпорынды жетілдіріп, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптерді тоғыстырдық деді. Шэньчжэннің Синьцзянға көмектесіп құрған Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы да көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда 70 мың жердегі түсті лаздан үлгі көрсету атызынан 20 тонна өнім жиналып, 30 неше диқан отбасының кірісін арттыруына жетекшілік етті. Орталыққа 14 жоғары жаңа кәсіпорын ірге теуіп, 7 бөлмелі ортақ игіліктену тәжірибе ханасын құрып, жергілікті жоғары мектептердің әмәлияттық оқыту базасына айналды. Қашқар дашөсінің оқушысы Джоу Джейджин тілшіге. Бұл жақтағы аспаптар өте толық, дәр-дәрмекте жеткілікті, өлшеп тиянақтанған машиналар да өте орнықты. Мен қазір топырақтың физикалық, химиялық қасиетін тексерудемін. Бізге тамаша үйрену текшесін әзірлеп берді деді. Қашқар жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы нысанын өтініш етуге арнаулы жауапты қызметкер Хан Чунбин, болашақта цифрланған қызмет өтеу тұғырынан біреуін құрмақшымыз. Қазір осы тұғырдың жұмсақ бөлшек жобасы 80%-ға жетті. Тағы Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен мемлекеттік тексеру өлшеу қызмет өтеу орталығымен бірлесіп, Қашқар тексеру өлшеу орталығын бірге құрып, өнімдердің Орта-Азия, Батыс-Азия елдеріне шығарылуына қолайлық жасаймыз деді.
0: Қазір Хотан аймағының түрлі жеміс-жидектері жаппай пісіп, теру мезгіліне өтіп, атыз басында қарбалас мол өнім алу жағдайы көрінді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Не ауданы Әндір ауылындағы 10 мыңулық қауындықтан қош иіс аңқиды. Атыз басында қауыншылары қауын теріп, сұрыптап, қораптап тасумен қарбалас. Қыстақ тұрғыны Зәкір Бәкірдің еккен 30 мың жердегі қауыны түгелдей сатылып болды. Ол, менің қауырымды Қашқардан келген саудагерлер

0: түгелдей сатып алды. Биыл қауының сорты да өте жақсы, атызда ойдағыдай бапталды. Сату жолынан титтеде алаңдамаймыз деді. Биыл Нияуданның әндір ауылы қауын егуге қатысты орналастыруды үздіксіз сапалландырып, ерте қалыпты жайып сатын сапалы сорттарды сәйкестіріп, чоғырлы кезден ауаша базарға шығарып, топқа бөліп, затпен қамдады. Ауыл бойынша бір тұтас сорт тұқым өлшемденген атыз басқару, қорғау, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден жасыл сақтану жою сияқты шараларды жалпыластырып, қауының сапасы мен өнім мөлшерін орнықты жоғарылатты. Әндір ауылдық парткомның орынбасары Шуже ауыл бастығы Әбілез Еркін былай деді. Көлемденген және өлшемденген егімшілік әндір қауыны кәсібінің арынын арттырды. 2026 жылы бүкіл ауылда қауын егілген жер ауданы 17 мың муға жетті. Өнім құны межемен 60 миллион юаннан асып, адам басына тура келген орташа артқан кіріс 18 мың юан болып, шаруалардың жылдық таза кірісінің 80% ұстады. Шыра ауданы мол күн нұры, су, топырақ байлығына және атыз баптауға сүйеніп, бүйрек шаптал мен Шинлиден де мол өнім алды. Шинжаң Жыңлен жеміс орманы шаруашылығы ғылым технология серіктестігінің жеміс орманы базасында жұмысшылар сапалы жас жемістерді сұрыптап, автокөлікке тиеп Бейжіңге жөнелтумен қарбаластанды. Серіктестіктің жауаптысы Ли Юн былай деп таныстырды. Бұл біздің биыл 5-ші топта сыртқа сатқан жас жемісіміз. Осы рет жиыны 10 тонна бүйрек шаптал мен Шинли бар. Алдағы жерде біз өндірумен сатуды ұштастыру арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жеміс өнімдерін жіндікте мәнерлеу кәсібін орналастырып, оңтүстік Шинжаның ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтамыз, күшейтеміз. Лоб ауданында Шимей іркес-тіркес жинау мезгіліне өтті. Межемен жалпы өнім мөлшері 400 тоннаға жетеді. Бағбандар теру, жіндікте сұрыптау, бөлу, жас күйінде сақтау, тайлау сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп, суық тізбекті зат айналымы жүйесіне сүйеніп, сапалы шимейді ел ішіндегі ірі қалаларға жөнелтті. Хотан Шамо Джиго жеміс шаруашылығы серіктестігінің бас меңгерушісі Еркін Жәлел, қазір бұл сортымыздың базар негізінен Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сондай-ақ кейбір үлкен толайым сату дүкендері.
1: 8-ші айдың 11-ші күні зерделену қуат үстеген Санжы, цифрландыру мен болашақты жарату 2026 жылғы Санжы облысының AI зерделі тұлғада жаңалық ашу қолдану жарысының шешуші жарысы Санжы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарысты әкімшілік қызмет өтеу, қаланы жөнге салу, осы заманғы ауыл шаруашылығы, зерделі оқу-ағарту сияқты 7 жарыс жолы құрылып, сатылар бойынша саралау, көп кезекті кәсіптік бағалау арқылы бүкіл елімізден келген 53 сапалы жаңалық ашу нысаны шешуші жарысқа қатынасты. Мұның ішінде Жұңден Хонсин информация ғылым технология шекті серіктестігінің жарысқа қатынасқан AI зерделі тұлғасын негіз еткен Санжы облысының 123-45 әкімшілік қызмет өтеу халыққа қолайлы ыстық линиясының зерделену дәрежесін жоғарылату жобасы нысаны пысып жетілген технологиялық жүйесі, сондай ақ қажетке үйлесетін тиянақтанған ортасына сүйеніп, әкімшілік қызмет өтеу жарыс жолының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Ваң Чуан, AI сіздің қайталамалы механикалық мәселелерге жауап беруіңізге көмектеседі. Енді бірі ол кәсіптік қызметкерлерімізге жайшылықта қалай жауап беруді ескертеді. Ол оның жауабын реттеп, онан соң саған таныстырады. Сондықтан оның сандық мәлімет қамбасы қаншалық көп істетілсе, қаншалық жаңарған сайын соншалық жақсы болады деді. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш AI зерделі тұлғасы арнаулы тақырыптық жаңалық ашу жарысы ретінде Шинжаңның осы саладағы жарысындағы бостықты толтырумен бірге Санжы облысының цифрлы экономикасының жоғары сапалы дамуына шырт жаңа қозғаушы күш қосты. Жарысты ұйымдастырушы жақтың бірі Жунго телеграфы Санжы бөлімше серіктестігі парткомының шудия бас меңгерушісі Цу Хайтау

0: Кейін біз бұлт торабын тоғыстырудың, жасанды зерденің өзекті әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, санжының әкімшілік істері, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы сияқты салаларына өлшемденген зерделі шешу жобасын шығарып, есепте қуатымен AI құралын ашық ұстап, ұзақ уақыттық ғылым технологиялық жаңалық ашу, ауыс түйіс тұғырын орнатып, цифрлы негіздік құрылғы және зерделі технология арқылы санжының цифрлы кәсібінің жедел дамуына үздіксіз дем береміз деді.
1: Қанас қом көрініс өңіріне баратын өзекті өзгөлігімен саяхаттау тәрізі ретінде Алтай қом тас жолының энергия сәйкестік қызмет өтеуі үздіксіз кемелденді. Қазір желі бойындағы Мушуе Кингсунг екі үлкен қызмет өте омағының жаңа энергиялы ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық майғыю пункті 10 айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың жүріс-тұрысындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Алтай қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мушуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемелік іске қосылып көптеген өз көлігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Чыңдулық өз автокөлігімен саяхаттаушы Сүн Чаңүй зарядтау қарқыны өте тез. Зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады. Тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Осыға қарағанда Алтай қом тас жолындағы Мушуе Кингсунг сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисян 5C ерекше тез зарядтау, Huawei сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз көлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Кингсунг қызмет өте аумағының жалпылық майғыю пункті жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл 10 айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу, дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанлун былай деді. Қызмет өте омағы көп негізді кәсіпкөйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас су, сусын, мәдениет жасампаздық өнімдерін, жергілікті орынның егін шаруашылық, мал шаруашылық ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтауға жетіне қатар мән беріп, жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының баскетбол жарысы 8-ші айдың 11-ші күні басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні жарыстың басталу салты Іле облыстық дене тәрбие орталығының баскетбол сарайында өткізілді. Бүкіл Синьцзяндағы 15 уәкілдер командасы, 660 неше жас өспірім спортшы жарысқа қатынасып, жеке-жеке Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында, Құлжа Бақша районы дене тәрбие орталығында тұңғыш рет белдесті. Құмыл қалалық уәкілдер командасының спортшысы Жасур Абдуайт, жарыс бізге жер-жердегі таңдаулы шеберлермен бірге бәсекеге түсетін бағалы текше әзірлеп берді. Біз бар күшімізді саламыз деді. Тұрпан қаласы уәкілдер командасының мүшесі Майыржан Мұхтар, біздің тұтас командамыз 7-ші айдың орта шенінен бастап шоғырлы жаттығу жүргізіп, бір айға жуық дайындалдық. Біздің нысанамыз 4 мықты команда қатарына кіру деді. Баскетбол жарысы 8 күнге жалғасып, орта мектеп ерлер группасы, орталау мектеп ерлер группасы, орта мектеп қыздар группасы, орталау мектеп қыздар группасы сынды 4 группа орналастырылып, көптеген жарыс алаңында группалар жарысын бір уақытта бастады. Тұңғыш жарыс күні өз алаңында жарысқа қатынасқан Іле облыстық уәкілдер командасы тұл бастан ден қойып, тактикалық орналастыруды қатаң тиянақтандырып, тамаша бәсеке жағдайына игіледі. Іле облыстық уәкілдер командасының спортшысы Сәбия Илалдин, тұңғыш реткі группа жарысында басталған кезден бастап аса жоғары дәрежеде ден қойып, жарыс алдында бапкер орналастырған тактиканы батылдықпен қолдандық. Алаңның шарт жағдайы да өте жақсы. Осындай ортада доп ойнау адамға қозғаушы күш сыйлайды, деді. Шинжан жақсы жер.
1: Сегізінші айдың 11-ші күні Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шинюян орман лагері ресми жұмыс бастап. Қыруар саяхатшыны осында келіп көруге, саяхаттауға баурады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласы Қыран өзені арнасының ортасына орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда шыт жаңа жасалған Шинюян орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа чому аумағы, ұлттық салт сана мәдениет жасампаздығы базары аумағы сияқты бес үлкен еківат аумағын құрды. Аңғар су ойыны далада түнеу, ұлттық салт сана концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көз айым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл сермен мәдениет саяқатының жыңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғар су ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяқатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынның қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұл араның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрлері бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырдым. Меніңше өте керемет әрі қызық екен, деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Бейзаттық мадени мұралары, ұлттық салсана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты номерлер алма-кезек сахнаға шықты. Тартымды номерлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып, би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күлкіні шарықтады. Сычуандық саяхатшы Шүйгі Чыңға бұл терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Алтайға саяхатта келіп, Қыран аралындағы қимылға қатынастым. Бұл арадағы әдебиет көркемөнер номерлері алуан түрлі екен. Ұлттық салсана мәдениет тоғысқан, келер жолы отбасымдағыларды ертіп, осы араға тағы келемін.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 21-38 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-44 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 25-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Қанат Бәлиұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Қанат Бәлиұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай тинклинтінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Қағылға ауданының 2026 жылғы жастар мен өрендердің жаздық демалысы кезіндегі әлеуметтік игілік курсының оқу бітіру есеп беру концерті сәтті өткізілді. 28 күндік жүйелі курс арқылы курсанттар бай мазмұнды өнер көрмелік қойылым арқылы үйрену жетістіктерін шоғырлай келіп, тамаша жаздық демалыс кезіндегі тұрмысқа табыспен нүкте қойды. Концерт Ерен аға жүлдегер атты топтық бимен ресми басталып, байырғы би, бала сәнгерлердің салтанаты, қорайту сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Курсанттар өздеріне сеніп, сақынаға шығып, қолдарына көркем жазу және сурет туындыларын ұстап, жасампаздық жетістіктерін әйгілеп, бай мазмұнды көп негізді сақыналық бейнемен осы ретке курста үйренгендерін, табыстарын әйгілеп, жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көңілді алға басқан жанды да жалынды тамаша бет бейнесін әйгіледі. Алаңда көрермендер ду қол шапалақ соғып, қызу мерейге шомды. Курсант Гүлбахар Барат былай деді. Осы жаздық демалыста би әлеуметтік игілік сабағына тізімделіп қатынастым. Мұғалым сабақ өткенде ерекше сабырлы болып, біздің әрекет бейнемізді бір-бірлеп түзетті. Мен көптеген бидің негізгі әрекеттерін үйреніп қана қоймай, би билеудің шаттығын сезіндім. Көптеген жаңа доспен де таныстым. Демалыс күндерім ерекше мәнді өтті. Концерт аяқтағаннан кейін қызметкерлер курсқа қатынасқан курсанттарға оқу бітіру тартуын таратып, көпшілікті көркем өнерге деген сүйіспеншілікті үздіксіз сақтауға шабыттандырды. Осы ретке оқу бітіру концерті жазғы демалыс кезіндегі эстетикалық тәрбие оқытуының өнімділігін тіке сыннан өткізіп, балалардың көркем өнер сапасын жоғарылатумен бірге әр ұлт жастары мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Қағылы аудандық мәдениет сарайының бастығы Маган былай деді. Осы ретке жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік игілік курсы қарасты райондағы жастар мен өрендердің жақын маңда көркем өнер үйренуге қатынасуына мүмкіндік жасады. Бір мезгіл жүйелі үйрену арқылы балаларда әр жақтан зор ілгерілеушілік болды. Кейін осы ретке тәрбиелеу тәжірибелерін қорытындылап, оқушылар мен ата-аналардың пікірімен ұштастырып, сабақ орналастыруын сапалыландырып,

жастар мен өрендердің әлеуметтік игілік тәрбиесін үздіксіз ұдайыландырып, өрістетіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі сабақтан сыртқы мәдени тұрмысын байытамыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

0: аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.

Бүгін көпчілікке балалар судия чешей деп атаған Уаң Айлиннің әңгімесін баяндаймыз. Ішкі Мұңғылдың Тунляу қаласындағы Хорчин сақырасында балалар судия чешей деп атаған әділия қызметкері Уаң Айлин бар. Хорчин райондық халық соты мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи, орынбасар мекеме бастығы ретінде оның негізгі сатыға тамыр тартқанына 20 неше жыл болып, теріс жолға түскен жасөспірімдерге аналық махаббатындай мейір сүйіспеншілік арнау арқылы қайта есею үмітін нұрландырды. 2004 жылы Уаң Айлин емтиханнан өтіп, Хорчин райондық сот мекемесіне қабылданады. Оның бірінші қызмет орны арыз-арман кеңсесі болды. Бір күні апарық бір әжей қалтырай басып кеңсеге кіреді. Қария түнделетіп автокөлікпен келгендіктен сол кезде әлсіреп кеткен еді. Ол жас кезінде Хорчин районындағы белгілі ауыл қалашықта бас құрап екі қыз босанады. Ұзақ уақыт сыртта қызмет істегендіктен қыздармен сүйіспеншілігі жақсы болмай қалған еді. Жас ұлғайған соң балалармен бірге тұрмыс кешіргісі келеді, бірақ екі қызы бағып қағудан бас тартады. Бұл іс әсілі арыз-арман кеңсесінің міндет көлеміне жатпайтын, бірақ Уаң Айлин расында қарияны үмітсіздендіруге дәті шыдамайды. Ол бір жағынан қыстақ кадрлармен байланыс жасап, енді бір жағынан соттың судияларын сәйкестіріп, бірге жарастырады. Жарым күн чапқылау және ақыл айту арқылау ең соңында екі жақ бағып қағу келісіміне келіп, екі қызы қарияны үйіне алып қайтады. Арзаның кеңсесінде қызмет істеген екі жыл ішінде жәбірленген тіпті ашу ұзаға бұлыққан даугерлердің айтқандарын ол қашында қызуында мен сабырлықпен тыңдайды. Ол, мен бір принципке табанды боламын. Өзгені де өзімдей көремін. Арыз айта келушілерді қабылдаған кезде өзімді арызданушы деп қараймын деді. 2014 жылы Уаң Айлин апай арнаулы жасөспірімдер делосын қарайтын жасөспірімдер сотына арықтылықпен келіп қызмет істейді. Азамат жасына толмаған балалар делосымен алғаш араласқан кезде ол іштей қатты толқыды. Бір бала одан емене сот ашып болғаннан кейін үйге қайтуға бола ма деп сұрайды. Қателік өткізген бала қамыққан ата-аналардың көз жасын көлдеткенін көрген Уаң Айлин өзінің арқалаған жауапкершілігін терең түсінді. Ол әділдік пен әділеттілікке табанды болудан сырт, қате жолға түскен балалардың дұрыс жолға қайта оралуына бар күшпен көмектесіп, олардың кейінгі өмірін қорғауға бел байлады. Сондықтан ол мейірімді заң арқылы қате жолға түскен жасөспірімдердің болашағын ойластыру ойына келеді. Осыдан кейін ол 3-3 мейір сүйіспеншілік қызмет әдісін тапты. Сот ашудан бұрын жан жақтарылып баланың өсіп жетілу ортасын оқысты. Сот тергеуінде сабырлықпен жөн сілтеп, заңдық сауатты түсіндірді. Дело аяқтағаннан кейін балаларға үздіксіз көңіл бөліп, көмектесіп, олардың кемшіліктерін жақсы түзетуіне көмектесті. 2015 жылы қыста Уаң Айлин орта мектептің 3-ші жылдығында оқитын баланың әдейі соқтығып, кесел шығарғаны жөніндегі бір делоны қабылдады. Айыпкер Сяо Чаңның отбасы жағдайы ерекше еді. Әкесі көлік шырғалаңынан өсімдік адамға айналған еді. Шешесі жалғыз өзі екі баланы бағып қағумен бірге салданған күйеуіне қарайласатын. Дело туылған күні Сяо Чаңның шешесі сол қыстақтағы бір әйелдің сөзбен түрегеніне төз алмай, онымен төбелесіп қалады. Сяо Чаң ашуға мініп төбелеске қатынасып, әлгі әйел жеңіл жараланып шипаханаға жатып қалады. Дело жағдайы анық болғанымен, бір жай жапсар Уаң Айлин да қатты абыржытады. Жоғары мектеп емтиханына торапта тізімделу аяқтауға таяп қалған болатын. Ол тұтас отбасының медеті, отбасының бірден бір үміті еді. Уаң Айлин алдымен Сяо Чаңның мектебіне барып, сот ашудан бұрын ахуалы осып, оның бейнесі жақсы, нәтижесі орнықты екенін біледі. Лешала 60 км шалғайдағы Сяо Чаңның үйіне барып, бүкіл денесі салданған әкесін және төсектің жанында отырып, екі көзін көлдетіп отырған шешесін көреді.
жағдайды ұсқаннан кейін ол дереу қызмет орнына қайтып келіп, әр жақтың сәйкесі арқылы тізімделу уақыты аяқтаудан бұрын Шаочаң ақыры тізімделеді. Дереу жағдай бойынша Шаочаң жазаны кешіктіріп, атқару үкіміне ие болу үшін сөз зиянкестікке ұшыраушының кешіріміне ие болу керек болады. Уан Айлин қайта-қайта сот мекемесі зиянкестікке ұшыраған отбасы мен Шаочаңның үйінің арасында сабылып, оларға көп мәрте кеңес айтып, көңілдерін жұбатады. Оның нысанасы өте айқын еді. Шаочаңға кешіктіріп атқару орайын беру. Егер оған нақты жаза кесілсе, жоғары мектеп емтиханына қатынасылмайды. Көп рет жарастыру арқылы Шаочаң ең соңында зиянкестікке ұшыраушының кешіріміне ие болып, заң бойынша жазаны кешіктіріп атқаруға өкім етіледі. Өкім қағазының ең соңғы бетінде Уан Айлин өмірдің ұзақ көшінде қателіктен сақтану қиын. Бұдан сабақ алып, өзіңді меңгере алатын адам болуыңды үміт етемін деген тілегін жазып қояды. ...2016 жылғы жоғары мектеп емтиханында Шаочаң Ляоның өлкесіндегі белгілі жоғары мектепке өтіп, оқу бітіргеннен кейін Шэньян темір жол мекемесіне қабылданып, ұшқыр пойыз шофері болады. Қабылдау оқытыруын тапсырып алған кезде, ол Уан Айлинге телефон соғып, «Уан апай, егер сіз болмасаңыз, менің бүгінгі күнім болмас еді. Алаңсыз болыңыз, күткен үмітіңізден шығамын» дейді. 2018 жылы Уан Айлин қызмет кеңсесін бастамашылдықпен құрып, заң мен басқару тәрбиесі, психикалық жақтан жетекшілік ету, шеберлікке баулу бірлескен тұтас тізбекті көмектесу тәрбиелеу жүйесін орнатты. Қызмет кеңсесі жиыны 150 мың юаннан астам оқуға көмек беру қаражатын таратып, оқудан қол үзген 100-ден астам жастар мен өреннің мектеп ауласына қайта оралуына демеу көрсетті. 388 рет психикалық кеңес беріп, 2439 рет көмектесіп сүйемелдеді. 77 мектепте жастар мен өрендердің заң мен басқару тәрбиесі базасын құрып, 500 реттен астам заң мен басқару үгітін өрістетіп, атана оқушылар 60 мың адам реттен астам игіліктенді. Қызмет кеңсесі 200-ден астам адамы бар, ерікті қызмет өту ұжымын айналып, әлеуметтік аумақта түзету, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу сияқты салаларда жиі бой көрсетті. 2025 жылы 5 айда

тыңдағышты ұзақ уақыт тақсақ құлағымыз не үшін ауырсынады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, баршаларың әдетте үнемі тыңдағышты тағып, балалар әнін естіп, әңгіме тыңдап, қуыршақ фильм көресіңдер ме? Ендеше тыңдағышты ұзақ уақыт таққаннан кейін құлақ тынып, сыздап, тіпті аздап ауырғанын байқадыңдар ма? Көпшілік тыңдағыш кішкентай жұмсақ бола тұра, ұзақ уақыт тақса құлақ не үшін жайсызданатындығына таң қалып көрдім екен. Іс жүзінде мұның бәрінде шағын құпиялық бар. Ең әуелі біздің құлағымыздың терісі өте үлбіреген болып, жіңішке нервтерге толған. Құлаққа тағатын тыңдағышты құлаққа тығындаса, құлақ қалпақшалы тыңдағыш құлаққа мықтап жабысып, құлақ терісін ұзақ уақыт қысып, қан айналысына кедергілік жасап, біртіндеп сыздап ауырады. Онан қалса тыңдағышты құлаққа тағып алса, құлақты мықтап бітеп алады да ау алмаспайды. Құлақтың іші тыншу әрі ыстық болады. Содан тері сезімтал болып өзгеріп, жайсыздануды асқындырады. Оның үстіне дыбыс құлақ пердесін тікелей тербелтеді. Ұзақ уақыт тербелгенде құлақ пердесі қалжырап сыздайды. Сондықтан балақайлар тыңдағышты ұзақ уақыт тағуға болмайтындығын есте берік сақтаңдар. Әр жолы азырақ тыңдағаннан кейін алып қойып, құлағымызды демалдырып, кішкентай құлағымызды жақсы қорғайтын болайық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Колумбияда күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Колумбияның зұңтыңы Дела Эспириллаға хал сұрау телеграммасын жолдады. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Өркениет тамырын қорғап, мәдениет мұраларынан дәуірлік шоғла шаштырды. Орталық бәңкенің 15-ші 5 жылдығы реформа даму жоспары басып таратылды. Ақделфін атындағы тайфын қалдығы мен суғауаның ортағық балынан алда 10 неше өлкеден өсер жауады. Ақш армиясы Иран портына беттеген бір жүк кемесін атқылағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 8-ші айдың 11-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Колумбияда күшті жер сілкінісі туылғандығы жөнінде Колумбияның зұңтұңы Дела Эспириллаға хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин былай деді: Колумбияда күшті жер сілкініп ауыр өлім-жітім болғандығын және мал-мүлік шығыны туылғандығын естіп қатты тіксіндім. Мен жұңғы үкіметі мен халқы атынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан және жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Дела Эспирилла зұңтың басшылық еткен Колумбия үкіметінің бастауында Колумбия халқының сөзсіз бір ниетпен селбесіп, апатты ертерек жеңіп, ата мекендерін қайта құратындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз: мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттар жұңха ұлтының гені және қан тамыры. Бас шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды және мәдени мұрағаттарды қорғауды, жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттардың көп түрлі құнын ашып, жұңха мәдениетін, жұңха рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін таратуы керек. Осы жазда бүкіл елдегі мәдениет көрме сарайлары экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Дүниежүзілік мәдениет мұралары жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Адамдар байырғы ескерткіштерден мәдениеттің құдіретін сезінді. Жұңха мәдениетінің жауһары қорғау және жалғастыру барысында үздіксіз дәуір шұғыласын шашты. Жеңді қалашығы Тауяңли Шүйжаяу құмданында байырғы да салтанатты дәстүрлі отынмен өртелетін құмдан ашу салты думанды өткізілді. Шеберлер құмданнан бірқатар қобдиша ыдыстар деппен алып шығып, ерте заманғы Жеңді қалашығының отынмен өртелетін құмданда фарфор жасаған кездегі гүлденген көріністерді қайта елестетіп, нақ майдандағы саяхатшыларға мың жылдық фарфор құмданының өзгешелігін жақын аралықтан сезіндірді. Саяхатшы Сәйім былай деді: әдемі фарфор ыдыстардың құмданнан шыққанын көріп, Жеңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібінің мың жылдан бері жалғасқан өзгеше тартымдылығын сезіндім. Фарфор жұңха жауһары, жұңха өркениетінің маңызды танысқысы. 2023 жылы 10-ші айда бас шужи Си Цзиньпин Жеңді қалашығында қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді: фарфор кәсібін онан ары зорайтып күшейтіп, мың жылдық фарфор орталығы сынды көркем танысқыны онан ары жарқырату керек. Бас шужидің ықыласты үміті фарфор мәдениетіне мұрагерлік етуге, жұңха жауһарын қорғауға айқын бағдар көрсетті. Биыл 7-ші айдың 25-ші күні Жеңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі ескерткіштері дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізіліп, дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіндегі фарфор тақырыбындағы ақ таңдақты толтырды. Жергілікті орынның 45 орындағы өзекті мұрат үйіне сүйеніп,

0: бес дүниежүзілік мұраның тақырыптық саяхат жолын ашты. Чиңдежан қалалық мәдениет радио-телевизия саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру бөлімінің бастығы Ухай Чуан былай дейді. Осы бес дүниежүзілік мұра сара желісі кен жұрттарын, байырғы құмдандарды қамтыған көне қала көшелері сияқты бағалы байлықтарды жинақтап, жаңа фарфор кәсібі өркениет дәлізін ашты. Саяхатшылар мың жылдан асқан шығыс фарфор мәдениетін жақын аралықтан сезін алады. Башруджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мәдениет мұралары шұғылалы жұңқа өркениетінің пәрменді айғағы, ата-бабаларымыздың бізге қалдырған бағалы байлығы. Биыл жазда дүниежүзілік мәдени мұраларды нысаналы аралау мәдениет саяхаты жаңа салтын айналды. Хынанның Аян қаласында ең қирандысы ескі жұртында саяхатшылар үздіксіз көбейді. Жер-жерден келген саяхатшылар 3000 жылдық Яншаң өркениетін еске алды. Саяхатшы Жуқы былай деді, біз тыныш күйдегі мәдени мұраларды ғана емес, үшті көрмесі, сауыт сүйек жазуы және ықпалдастық кешірмелерінде сезіндік. Балалардың бәрі тіке түсін алады, сондай-ақ ерекше әдемі ел жұрты мәдениет жасампаздығы да бар, сапарымыз табысты болды. Ғылым техника қуат үстеуінің кәсіп формациясында жаңалық жаратудың арқасында көптеген мәдени мұралар ұстап көруге сезінуге болатын болды. Дүниежүзілік мәдениет мұрасы Жібек жолы Чаңан Тяншан коридоры жол торабының маңызды түйіндерінің бір ретінде Шинжаң Санжо облысы Жемсар ауданы Бесбалық байырғы қаласының ескі жұртында бағалы мәдени мұралар болуымен бірге вера зерттеу үйрену сияқты формалар арқылы тарих жандандырылды. Көрініс районының қызметкері Фу Чан былай дейді. Осы жаздық демалыста біз ата-аналар мен балалар зерттеу үйрену нысанын алға қоюмен бірге қызмет өтеу сапасында жоғарылатып, ата-аналар мен балалардың тарихты үйренуіне мүмкіндік жасап, оларға жақсы әсер қалдыруға құлшындық. Тарихи мәдениет мұралары жұңқа ұлтының гені және қан тамыры. Тарихқа құрмет етуге, мәдениетті қызу сүюге табанды болып, оны адамдарға тікелей сезіндірді. Мәдени мұралар ендігәрі оқшау байырғы құрылыс, байырғы ескі жұрт емес, қайта тарихи естемені арқалаған мәдениет сарайына айналды. Жұңғоша сөреттегі ауыл қыстақ деген тамаша аты бар Әңхүйдің Хуаншан қаласы, Ишен ауданы, Шидегу қыстағында бала шағасымен бірге саяхаттап жүргендерді кез келген жерден кездестіруге болады. Адамдар айқасқан байырғы көшелерді аралап, әдемі кірпіш ойма, ағаш ойма, тас ойма жасап, байырғы Хуйжу хикаясын тыңдап, мың жылдық байырғы қыстақтың өзгеше құдіретін сезінді. Шиде көрініс районы тасымал кәсіпорнының орынбасар меңгерушісі Джан Фэнфэн былай дейді. Біз бейзаттық мәдени мұрағаттар көнсерді, байырғы қыстақ түнгі саяхаты, мәдениетті зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдарды ұдайыландыра алға қойдық. Мың жылдық байырғы қыстақтың мәдениет мәйегіне сүйеніп, тыныш күйдегі байырғы құрылыс байлығын икемді мәдениет сабаққанасына айналдыруды үміт етеміз. Мың жылдық мәдениет жүлгесі толассыз жалғасып келеді. Қазір елімізде дүниежүзілік мұралар жалпы саны 61 түрлі. Мұның ішінде мәдениет мұралары 42 түрлі. Мәдениет және жаратылыстық мұра 4 түрлі. Си Цзиньпин мәдениет идеясын жетекшеткен жұңқа мәдениетінің жауһары қорғау және жалғастыру барысында үздіксіз дәуір шұғыласын шашуда.
1: Өз хабарымыз жұңқа халық банкінің 15-ші 5 жылдық реформа даму жобасы таяуда басылып таратылды. Жобада финанста қуатты ел құруды жеделдету нысана етіліп, орталық банке түзімін кемелдендіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу алға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. Ғылыми орнықты ақша саясаты жүйесі мен қамтымы жан-жақты макролық байыпты басқару жүйесі орнатылады. Ақша аманат қарыз саясаты құралдарының жалпы мөлшері мен құрылымдық функциясы ойдағыдай сәулелендіріледі. Базардың сындырылымының қалыптасындағы шешуші ролы сәулелендіріліп, қалық ақшасы сындырылымының үйлесімді тепе-тең өреде негізінен орнықты болуы сақталады. Финанстың орнықтылығын қамтамасыздандыру жүйе құрылысы күшейтіліп, түйінді салалардағы финанс қауіп-қатері орнықты шешіледі. Жобада мыналар алға қойылды. Ғылым техникада жаңалық ашуға үлесетін ғылым техника, финанс түзілісі орнатылып, Зайон базарының ғылым техника бөлегі жоғары сапамен құрылып, финанстың жасыл дамуды және төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауды қолдау сапасы өнділігі жоғарылатылып, жалпыға тиімді финанс жүйесі үздіксіз кемелдендіріліп, зейнеткерлік финанс жүйесі ақаусыздандырылып, цифрлы финанс жедел ілгерілетіліп, финанстың тұтынуды серпілтуі мен кеңейтуі күшейтіледі. Жобада тағы мыналар алға қойылды. Ашық қамтымды өміршең, серпімді осы заманғы финанс базары үздіксіз құрылады. Халық ақшасының қалқаралануы ілгерілетіліп, халық ақшасының қалқаралық сауда мен қаржы қосу, қаржы құрау барысында қолданылуы кеңейтіледі. Цифрлық халық ақшасы орнықты дамытылып, сенімділік жүйесі кәсібінің жоғары сапалы дамуы ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 8 айдың 11 күні Жұңғоның сутек энергиясын дамытудың 2026 жылғы баяндамасын жариялады. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Еліміздің сутек энергиясы кәсібі белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізді. 15-ші 5 жылдық кезінде сутек энергиясы кәсібі саясаттық жебеуден біртіндеп базар арқылы жебеудің жаңа кезеңіне қадам тастауынан үміт бар. Баяндамада көрсетілуінше таяу жылдардан бері еліміздің туындамалы сутегі өндіріс қуат үздіксіз кеңейген. 2026 жылы 6 айға дейін елімізде салынып болған салынып жатқан туындамалы энергиядан сутегін өндіру қуатының көлемі жылына 1 миллион 400 мың тоннадан асқан. Электролиздік сутегін өндіру тәсілін негізгі жол еткен бүкіл ел бойынша сутег энергиясы функциті шамамен 620-ға жетті. Көптеген порттар жасыл аммиак немесе жасыл метанол қосу қуатына ие, салынып болған таза сутегі құбырының ұзындығы 350 километрден асты. Еліміздің сутегі өндірісі ауыр жүк деп ұзақ жолда тасымалдау, жасыл типтегі кемелердің жанармай жүйесі, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларда сынақ түйінде белсене қолданылды. 2025 жылы жанарзат батереясы автомобилінен 8 мыңға жуығы жалпыластырылды. Сутегі негізді жанарзат кемелерінің саны 10-нан асты. Сутегі қозғаушы үшіндік үшкішіз ұшақ саны 30-ға жетті. 15-ші 5 жылдықты бет қалғанда көп негізді сутег энергиясын түйінде сынақ етудің тянақтануына байланысты, еліміздің сутег энергиясы кәсібі тіпті де жақсы даму өнімділігіне қол жеткізіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құруға, энергияда қуатты ел құруға белсенді үлес қосатын болады. Солтүстік Жұңғо электр да жүйесі сутег энергиясы техникасында жаңалық ашу орталығының меңгерушісі Лю Джианго былай деді. Сутег энергиясы жасыл электрді қабылдау қиын мәселесін шешіп, терминалдың көмір қышқыл газды өнімдерді ілгерілетумен бірге маусым аттап ұзақ уақыт энергия сақтауды, өнеркәсіптік жоғары температураның орнын басуды және жасыл химия өнеркәсіп шикізатын жаңалауды жүзеге асырады. Оның үстіне сутегі энергиясының көп энергиялы байланыс ерекшелігі оның орнын өгейсітуге болмайтын стратегиялық құнға ие болуына мүмкіндік жасайды. Сутегі энергиясы және оның қосымша өнімдері болған жасыл аммиак, жасыл метанол өнімдері еліміздің мұнай табиғи газ импортына ек сүйеуін төмендетуіне энергиямен дербес қамтамасыздандыруды қайта сомдауға жаңа жол әзірледі. Баяндамада былай делінді. 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі газының өндірістік тұтыну көлемі шамамен 109 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3% артқан. Жұңғо мен Еуропа дүниежүзі бойынша туындамалы сутегі өндіріс қуатының 70%-нан асты. Кезекте бүкіл жер шарындағы сутегі энергия кәсібі сынақ түйінінен ізден шасаудан біртіндеп тәртіпті қамалалудың шешуші кезеңіне өтті.
1: Өз хабарымыз орталық аурай станциясы 8 айдың 11 күні түстен кейін тайфун дауылы ақ дельфинге нөмір қоюды тоқтатты. Алайда ақ дельфиннің қалдығы мен суық ауаның ортақ ықпалынан 8 айдың 15 күніне дейін 10 неше өлкеде нөсер немесе сұрапыл нөсер жауады. Хынан, Шандоң, Әңхүйдің шынара райондарында нөсер жауатындыға межеленді. Жер-жер тараулар тасқыннан тайфун дауылынан сақтану шараларын белсене тиянақтандырып, бұқараның өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға күш салды. 8-ші айдың 10-шы күнінен бастап Хубейдің көп жерінде орташа және қалың жаңбыр, шынара жерлерінде нөсер жауып, 7-де 10 балл өткінші жел соқты. Мұның ішінде Сяңян қаласында нөсер жауда жергілікті су игілігі тарауы мәжіліс ашты, әрі қузау жетекшілік ету группасын төменге жіберіп, маңызды қауіп-қатер түйіндерінде қузау жетекшілік етуге, тексеру жүргізуге орналастырды. Сяңян қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бас инженері Ма Хяоюң былай деді. Ауыл қалашықтарды түйінді түрде үлгі алып тексергенде тасқын жүру қаупі күшті, әкімшілік қыстақтардан мыңнан астамы бар екендігі анықталды. Қала бойынша бір тұтас жоспарлау арқылы 9080

0: жет адам шұғыл жағдайға төтеп беру қосындарына орналастырып, қайық, су ығыстыру, хабарласу сияқты түрлі қатерден арашалау жабдықтары толықтанып, тасқыннан сақтану бұйымдары запасы сақталды. 8 айдың 12 күні Хынанның Чыңжоу, Кайфың, Пиндиншан сияқты жерлеріндегі шынара аудан қала райондарда сұрапыл нөсер жауады. Әрі қысқа уақытты күшті жауын шашын шынара жерлерінде нажағайлы боран сияқты күшті конвекциялық ауа райы қалыптасады. Жер бедерінің ықпалынан осы реткі тайфун дауылы ала келген жауын шашын Тайханшан мен Фуниушан қатарлы райондардың желге қарсы беткейлерінде күшейді. Хынан өлкесі қазір тасқын апатынан сақтануға шұғыл төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Бүкіл өлкедегі 15 ірі орташа су қоймаларында жиналған су алдын ала ағызылып, қамбалар босатылып, тасқын суын іркуге әзірлік жасалды. Хынан өлкелік су игілігі меңгермесі тасқын су қуаңшылық апаттарынан сақтану басқармасының орынбасар бастығы Лю Гуанхуа былай деді. Тасқыннан сақтану қызмет группаларын әрқайсы қалаларға жіберіп, нақ майданда жетекшілік етуге орналастырдық. Біз осы таулы жердегілердің тасқын апатынан сақтануына үздіксіз назар аударамыз. Тайфун дауылының сыртқы айналма ағысы мен солтүстіктегі су ағысының ортақ ықпалынан Хэбэй өлкесінде 8 айдың 12 күні жалғасты жаңбыр жауып, шынара жерлерінде нөсер құяды. 8 айдың 12-13 күндері Шандунның Заужуан, Динин, Ляочэнь қатарлы жерлерінде нөсер жауып, шынара жерлерінде сұрапыл нөсер құяды. Бейжин қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы 8 айдың 11 күні тасқыннан сақтанудың 2 дәрежелі шұғыл шарасын іске қосты. Бүкіл қала бойынша жоғарыдан төменге дейін тасқыннан сақтануға, төтеп беруге қатысты қызметтерге жедел жұмылдырылды. Қала райондағы су оңай жиналатын жерлерде су ығыстыру жабдықтары мен су тосқыш тақта сияқты жабдықтар алдын ала дайындалды.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 11 күніне дейін Азиядағы тұңғыш икемді тұрақты төгі жеткізу техникасын қолданған теңіздегі жел электр нысаны Сэнша жаңа энергия Жансу Рудың 800 мегаваттық теңіздегі жел электр нысанының жалпы төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағаттан асып, еліміздің үлкен сиымдылықтағы алыс аралықты теңіздегі жел электрінің икемді тұрақты төгі жеткізу техникасының көлемді қолданылуын әмәлияттық дәлелмен қамдады.
0: Өз хабарымыз. Жүнгу автомобиль айналым қоғамының 8 айдың 11 күні жарайлаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда еліміздің автомобиль экспорты 918 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 87.8% артқан, мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль саны 540 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.5% жоғартты.
1: Өз хабарымыз. Күн мен кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы 7 айда Жунгу-Лаос темір жолының импорт-экспорт сатқыны 20 миллиард юаннан асып, былтырғы сол тұстағыдан 30%-ке жуық жоғарылады. 2021 жылы айналымға түскеннен бері Жунгу-Лаос темір жолының шекараттап тасымалданған сатқыны 94 миллиард юаннан асып, зат түрі 3900-ге жетіп, 19 мемлекет пен районды шарпыды. Бұл өңірлік экономика сауда селбестігінің дамуына үздіксіз дем берді.
0: Өз хабарымыз торап текшесінің ең жаңа санды мәліметінен қарағанда, қазірге дейін 2026 жылы қойылған кинолардың жалпы сатылым билет сомасы 24 миллиард 600 миллион юаннан асқан. Көрермендердің саны 620 миллион адам ретке жетті. 92 миллион 800 мың реттен астам кино қойылды. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілгенше, 2026 жылы бүкіл ел бойынша кинолардың орташа билет бағасы 39.6 юанға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 4.3 юан төмендеген. Биыл мемлекет кино экономикасының жебеушілі арнаулы қимылын бастап, тұтас жылда халыққа тиімді кино көру қосымша қаражатынан кем дегенде 1 миллиард 200 миллион юан қаржы босатуды жоспарлады.
1: Өз хабарымыз 8 айдың орта шенінен бастап Жунго теңіз армиясының басқарылмалы бомбылы қуғындағыш кемесі, Күнмин кемесі, басқарылмалы бомбылы қорғау кемесі, Йоян кемесі, жалпылық қамдау кемесі Ломаху кемесінен құралған 49-шы топтағы кеме қорғау құрама кеме әтіреті әдін шығанағы Сумали теңіз айдынына барып 48-шы топтағы кеме қорғау міндетін атқарады.
0: Өз қабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің көлемденген интернет және қатысты қызмет өту кәсіп орындарының кірісі 1 триллион 67 миллиард 5

0: 100 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,1% артқан. Пайда жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 16,6% артты. Алдыңғы жарым жылда көлемденген интернет кәсіпорындарының зерттеу ашу қаражат ұсынылымы ұқсас мезгілдегіден 14,1% артты.
1: Өз қабарымыз 8-ші айдың 11-ші күні Колумбия қала әкімшілігі бірлестігі алдыңғы күні туылған 7,5 балл жер сілкінісінде 234 адамның қаза болғандығын ұқтырды. Жер күшті сілкінгеннен кейін ішінара райондарында тау көшкіні және лай тасқын сияқты қосал қапаттар туылып, көптеген тас жолдар жабылды. Колумбия үкіметі қазір бір тұтас қолбасшылық орталығын құрып, жер сілкінісі апатына төтеп беру және құтқару қызметін бір тұтас сәйкестірді. Өлім негізінен Лисаларда өлкесі мен Каука тау аңғарында туылды. Жер сілкінген райондардағы көптеген әуежайлардың айналымы ықпалға ұшырады. Әуежайда кезекші аэропландар информациясы жайлы экраннан Армения мен сілкініс орталығы болған Чоку өлкесінің орталығы Кептоға баратын бір бөлім кезекші аэропландардың қайта қатынағандығын, бірақ сілкініс районы маңындағы басқа бірнеше қала әуежайларының қазір әлі қалпына келмегенін көруге болады. Қазір жер жеріндегі іздеу құтқару қызметі әлі де жүргізілуде. Еріктілер, өрт өшірушілер, сақшылар және әскерлер құлаған ғимараттың қирандысында құтқару қызметін қанат жайдырды. Жер сілкінгеннен кейін апатқа ұшыраған райондар дереу зат жинау және тарату түйіндерін, сондай-ақ уақыттық паналау орындарын құрды. Колумбия зұңтыңы үйі бүлінген отбасыларға үй майлау ақысы қосымша қаражатын беріп, олардың тұрғын үйлерін жөндеу немесе қайта салу барысында уақыттық қоныс мәселесін шешулеріне көмектесуге уәде берді. Бұдан сырт халықаралық көмек те арт-артынан жеткізілді.
0: Өз хабарымыз АқШ-тың орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 11-ші күні АқШ армиясының сол күні Панама мемлекет байрағы асылған бір жүк кемесін атқылағандығын айтты. АқШ орталық қолбасшылық штабы былай деді: бұл кеме сол кезде Иран портына қарай жылжып бара жатқан. АқШ-тың Иранға қаратқан құрсаулауын бұзуға ұрынды. Осы кемедегілер АқШ армиясының ескертуін көп рет елеп ескермегеннен кейін АқШ теңіз армиясының бір тікұшар аэропланы осы кеменің мотор бөлмесіне екі басқармалы бомба атты. Бұл кеме қазір бұрылу қуатынан айырылып, Иранға беттеуін тоқтатты. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысы Ризай 8-ші айдың 11-ші күні былай деді: АқШ Хормоз бұғазының, Парсы шығанағының және Оман шығанағының қатер қайнары. АқШ Иранға заңсыз соғыс қозғап, тұтас өңірге қауіп төндірді. АқШ өз әрекетін өзгертпесе, әрі Иранның шартын қабылдамаса, Хормоз бұғазы ашылмайды. АқШ сөз жоқ, соғысты аяқтатып, Иранның мұздатылған қаржысын қайтарып беру керек. Бұдан сырт, АқШ арадағылар арқылы өздеріне жеткізілетін басқа да шарттарды қанағаттандыру керек. Егер Иран мен Оман Хормоз бұғазындағы қатынас жолы жөнінде келісімге келсе, бұл келісім Хормоз бұғазының құрсаулануы мәселесінен бөлек бір жақты етіледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8-ші айдың 11-ші күні былай деді: Иранның шарт жағдайы қанағаттандырылудан бұрын Хормоз бұғазы ашылмайды. АқШ-тың орталық қолбасшылық штабы тағы да былай деді: 8-ші айдың 11-ші күніне дейін АқШ армиясы құрсауды бұзып өтпекші болған 55 сауда кемесін беталыстарын өзгертуге мәжбүрлеп, сәйкесуден бас тартқан 3 кемені жылжу қуатынан айырды және 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Иранда құрсаулау әлде шалып беттік атқарылуда.
1: Өз хабарымыз Йемен армия жағының бір қайраткері 8-ші айдың 11-ші күні былай дейді: Йеменнің үкімет армиясы мен Құсай қарулылары сол күні осы елдің шығыс солтүстік бөлігіндегі Мариб өлкесінде атысып, Құсай қарулыларынан аз дегенде 8 адам, үкімет армиясының 3 әскері оққа ұшты. Мариб өлкесі үкімет армиясының маңызды бекінісі әрі Йеменнің мұнай және табиғи газ өндіретін негізгі жері. Йемендегі Құсай қарулылары осы өлкенің орталығына қарай ілгерілеуге көп рет ұрынған, әрі үкімет армиясымен кезінде осы арада қиян-кескі соғыс жүргізген. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтан Шәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Камбоджа күріш кәсібі одағының ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2026 жылдың алдыңғы 7 айында Камбоджа 707 мың тонна күріш экспорт етіп, ұқсас мезгілдегіден 68% артқан.
0: Иран жақ 8 айдың 8 күні Хормыз бұғазында кеме қатынау мәселесі жайлы былай деді. Оман мен кеме қатынау жөнінде келісімге келдік, сонымен бірге Америка Құрама Штатына бұғазды қайта ашу алғышартын ортаға қойдық. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Камбоджа күріш экспорт базарын белсене кеңейтті деген мақаланы тыңдайсыздар. Камбоджа күріш кәсіп одағының ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2026 жылдың алдыңғы 7 айында Камбоджа 707 мың тонна күріш экспорт етіп, ұқсас мезгілдегіден 68% артқан. Экспорт сомасы 410 миллион Америка долларына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 34.3% артқан. Камбоджа күріш кәсіп одағының қатысты жауаптысы Лай Чунха былай деді. Камбоджаның 2026 жылғы күріш экспорт мөлшері осыдан бұрын белгіленген жылына 1 миллион тонна экспорт ету нысанасынан асып кетуі мүмкін. Халқарада базар сұранымының кеңеюіне байланысты Камбоджаның күріш экспорты біршама тез артты. Мұның ішінде шығыс оңтүстік Азия елдер одағы базары Камбоджаның күріш экспорт ететін ең үлкен өңірлік базары болып, биыл алдыңғы 7 айда Камбоджа шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдерге 266 мың тонна күріш экспорт етіп, экспорт сомасы 100 миллион Америка долларына жетті. Осы мезгілде Еуропадағы базар сұранымы орнықты болып, экспорт мөлшері 207 мың тоннаға, экспорт сомасы 160 миллион Америка долларына жетті. Орта шығыс, Африка сияқты жаңадан гүлденген базарлар Камбоджаның күріш экспортының жаңа арту түйінін айналды. Биыл алдыңғы 7 айда Камбоджа осы райондарға 59 мың тонна күріш экспорт етіп, 50 миллион Америка доллары шетел ақшасын кіргізді. Күріш кәсібі Камбоджа халық шаруашылығының маңызды тірегі. Күріш экспорты экономиканың дамуына қозғаушы күш қосты. 2025 жылы ауыл шаруашылығының Камбоджаның ішкі өндіріс жалпы өнім құнына қосқан үлесі 16.1% болды. Азия көркейту банкесі таяуда жариялаған 2026 жылғы Азияның дамуына назар атты баяндамада Камбоджа экономикасының арту қарқыны 2026 жылғы 4.5%-ден 2027 жылы 5%-ке жоғарылауы мүмкін деп межеленді. Мұның ішінде күріш сияқты ауыл шаруашылық өнімдері экспорт сұранысының артуы Камбоджа ауыл шаруашылық экономикасының артуындағы маңызды тірекке айналатын болады. Алайда Таиланд, Вьетнам сияқты негізгі күріш экспорт ететін елдермен салыстырғанда, Камбоджаның күріш кәсібінде әйгілі марка құрылысы жетерсіз болу, зат айналымы мен қамбада сақтау өзіндік құны біршама жоғары болу сияқты сын сынақтар орын теуіп отыр. Сондықтан Камбоджа сауда министрлігі 2025 жылдан 2030 жылға дейінгі күріш экспорт базарын кеңейту және көп негіздендіру стратегиясын ортаға қойып, қазіргі еркін сауда келісімінің ролын сәулелендіру арқылы астық көмек қаржысымен селбестік механизміне сүйеніп, халықаралық базар кеңістігін анағұрлым кеңейтуді жоспарлауда. Камбоджа сапалы күріш тұқымын жетілдіру мен мемлекеттің әйгілі марка құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Камбоджа ауыл шаруашылығын зерттеу және дамыту зерттеу орны жетілдірген қош иісті күріш сорты Пакулунду өзгеше қош иісі мен таңдаулы қасиеті арқылы халықарада барған сайын танымал бола түсті. Камбоджа күріш кәсіп одағы мемлекеттік куәландырудан өткен Гумалис сортты күріш сапа өлшемін қалыптастырды. Сонымен бірге Камбодж үкіметі 2023 жылдан 2033 жылға дейінгі тасымал және зат айналымы жүйесінің жалпылық жалпы тұлғалық жобасын іске қосып, 174 негізді құрылғыларды дамыту нысанына 36 миллиард 600 миллион Америка доллар қаржы қосып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатып, сауда қолайлығын жебеуді жоспарлап отыр. Жунгу Камбоджа күрішін экспорт ететін маңызды жалаң базар. Камбоджа биыл алдыңғы 7 айда Жунгуға 175 мың тонна күріш экспорт етіп, экспорт сомасы 100 миллион Америка долларына жетті. 2025 жылы Жунгу мен Камбоджа жаңа күріш сауда келісіміне қол қойып, Камбоджаның Жунгуға күріш экспорт ету нормасын 500 мың тоннаға жоғарылатты. Камбоджа күріш кәсіподағының бас хатшысы Нуньян былай деді. Жунгу бастан аяқ Камбоджаның маңызды базары болып, Камбоджаның күріш кәсібінің дамуында маңызды жетекшілік рол атқарып келеді. Жунгуның Камбоджадағы бас елшісі Ван Өнбин былай деп қарады. Камбоджаның күріш экспортында қол жеткізген белсенді табыстары өңірлік жалпы беттік экономикалық серіктестік қатынас келісімін, сондай ақ Жунгу Камбоджа еркін сауда келісімінің Камбоджаның ауыл шаруашылық өнімдері саудасының дамуын ілгерілетудегі белсенді өнімділігін толық әйгілеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің көмескі күшін аша түсті.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді айналып өтуге болмайтын Хормоз бұғаз деген мақалаға құлақ түріңіздер. Иран жақ 8 айдың 8 күні Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жайлы былай деді. Оманмен кеме қатынау жөнінде келісімге келдік. Сонымен бірге Америка Құрама Штатына бұғазды қайта ашудың алғы шартын ортаға қойдық. Иран жақ тағы да былай деді. Бұғаздың қайта ашылуы ашылмауы Иран мен Оманның келісімімен қатыссыз. Қайта Америка Құрама Штатының қатысты шарттарды қабылдау-қабылдамауына байланысты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормоз бұғазы Иранның стратегиялық мүддеге қол жеткізуіндегі маңызды шара. Бұғаздың қалыпты қатынай алу-алмауы әлі де ақш пен Иранның сайысына байланысты. Бұғаздың қайта ашылу болашағы тұрақсыз болып отырған жағдайда өңірдегі көбел бұғаздан айналып өтіп, энергия тасымалдау жолын таңдады. Алайда мамандар былай деп атап көрсетті. Бұл энергия тасымалдау өткелі ақш пен Иранның қазіргі айналып өтуге болмайтын өзекті тақырыбы. Әрі бүкіл жер шарындағы энергия мен қамдау жүйесінде орнын өгейсітуге болмайтын шешуші түйін. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи былай деді. Иран Оман мен Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөніндегі келіссөз жөнінде келісімге келді. Екі жақ уақыттық жол белгілеуде, алайда бұл Хормоз бұғазының қайта ашылғандығынан дерек бермейді. Бұғаздың ашық ұсталуы басқа шарттарға байланысты дегенді айтты. Иран медиаларының сол күнгі хабарына қарағанда Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысы Зоргадир Иранның ақшыға қойған бұғазды қайта ашу шартын жариялаған. Бұл Америка Құрама Штатының Иранға және оның өңірлік одақтастарына қаратылған әскери әрекетін мәңгі тоқтатуы. Иранды теңіздегі құрсаулауды және барлық жазалауды күшінен қалдыруы. Иранның мұздатылған мал-мүлкін қайтаруы әрі зиянды төлеуі сияқтыларды қамтиды. Зоргадер былай деді, егер ақыш өз әрекетін өзгертпесе, Хормоз бұғазы жабық күйінде тұрады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Иранның Америка Құрама Штатына қойған шарты Иран мен Оманның бұғазды төңіректей отырып жасасқан келісіміне тұрақсыздық ала келді. Сондай-ақ бұғаздың қайта ашылуын тың сынаққа дөп келтірді. ақш пен Иран 6 айдың орта шенінде түсіністік ескертпесіне қол қойғаннан кейін соғыс себебінен жабылған Хормоз бұғазы бір мезет қайта ашылып, Иран меңгерген солтүстік су жолы сондай-ақ Оманға қарасты. ақш армиясы кеме қатынауға көмектесетін оңтүстік су жолы сынды екі су жолға аттасты. ақш пен Иран осыдан кейін қос су жолы мәселесінде тағы да қақтығыс туылды. Иран бұғазды қайта жабатындығын жариялады. Бұғаз жабылғаннан бері Иран мен Оман бұғаздың қатынау мәселесі жөнінде кеңес өткізді. Әрі таяуда екі жақтың бұғаздың су жолының жағарапиялық координатасын белгілеу жөнінде бірлікке келгендігін жариялады. бірнеше күннен бері ақыш сұңтуң Трамп және ақыштың жоғары дәрежелі мәнсәптілері Хормуз бұғазының тез арада ашылатындығын талай рет жариялады, алайда талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормуз бұғазының қатынау мәселесі ақыш пен Иранның айналып өтуге болмайтын өзекті тақырыбына айналды. Екі жақ өзара ымыраға келмеген жағдайда бұғаздың қайта ашылу болашағы әлі де айқын емес. Соғыс бұрқ ете түскеннен кейін районда

0: жағы көптеген мұнай өндіретін елдер Хормоз бұғазын айналып өтетін энергия тасымал линиясын іске қосты. Сауд Арабия шығыс бөлектегі мұнай алабының мұнайын батыс бөлектегі Янбу портына жеткізді, әрі Қызыл теңіз арқылы экспорт етті. Араб Біріккен Әмірлігі құрлық жолының парсы шығанағы және Оман шығанағын тұтастыратын Абу-Даби мұнай құбырының тасымал мөлшерін барынша жоғарылатты. Иракта құрлық жолы құбырынан пайдаланып, мұнай өнімін экспорт етті. Медиалардың хабарына қарағанда, райондағы көп ел бұғазды айналып өтетін жаңа құбыр нысанын құруды ойластыруда. Райондағы ішінара елдер Хормоз бұғазына құрылымдық жақтан иек сүйеп келеді. Мысалы, Кувейт, Катар және Бахрейн қатарлы елдерде шығанақтан басқа теңіз жағалауы жоқ. Мұнай экспорты бүкілдей Хормоз бұғазына сүйенеді. Қысқа уақыт ішінде балама линияны табу қиын. Ақштың Нью-Йорк уақыт газетінің мақаласында талдау жасалып, былай делінген. Хормоз бұғазының маңыздылығы тасымал қуатында ғана емес, онан да маңыздысы шығанақ энергия экспортының осы тар жолға барынша шоғырлануында. Қатысты балама жобалар бүкіл шершарының энергия тасымал жағдайын өзгерте алмайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанған...
1: Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз, сіз...
1: Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
2: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
3: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
3: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темратымды дайындап жолға шықтым. Таш жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
2: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
2: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
2: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026

0: 6 жылы 8-ші айдың 12-ші күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәліметтің даңыздар, бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Боратал облысының Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері. Қашқар аймағы Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағының Баянғол облысының таулы өңірлері және Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер. Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда айтылған райондардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Сяожаң, Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді.
0: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желдес хабардың бүгін су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды деген соңғы бөлімін тыңдайсыздар.
1: Станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуы.
0: Құмыл қаласында 21500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Шинжан бойынша бірінші орынды иеледі.
1: Алтай Қомтас жолында жанармай мен зарядтауды бірлестірген қамдау жабық айналымы 10-ші айда жаппай қалыптасады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяожаң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8-ші айдың 12-ші күні автономиялы райондық халық істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чен Сяожаң былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиетті әйгілеп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі чектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын үздіксіз күшейтіп, зейнеткерлік қызмет өтеуінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметі деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы Шинжан құруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Чен Сяожаң, Еркін Тунияз, Үрімжі, SOS балалар қыстығына барып, құрылым құрылысын басқару және отбасы үлгісіндегі тәрбиелеу жағдайын көріп, ықыласпен балалардың жағдайын ұғысып, оларды ақаусыз, көңілді есейі бер жетуге, өзіне сенуге, өзін әлуеттендіруге, өз күшіне сүйенуге, есейгеннен кейін тіректі дарынды болуға шабыттандырды. Чен Сяожаң қатысты жолдастарды және тәрбиелеу қызметкерлерін терең мейірімділік сезіммен, қамқорлық сүйіспеншілігімен балаларға жақсы қарайласып, мейірлі отбасын, бақытты отбасын, үміт үйін құлшына құрып, әрбір балаға партия мен үкіметтің мейірін сезіндіріп, өмірдің тамаша орайынан игіліктендіруге шабыттандырды. Автономиялы райондық халық істері сауықтыру орталығында Чен Сяожаң, Еркін Тунияз емдеу мен күтімдеуді ұштастыру, сауықтыру, қарайласу, күтімдеу қызметінің өрістетілу жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, қарттарды күтімдеу орындары мен тұрмыс орындарын көрді. Чен Сяожаң мыналарды тапсырды. Саламаттықты басқару және қызмет өтеу қамтамасыз ету деңгейін шынайы жоғарылатып, әрбір қартқа ден қоя қарайласып, күтімдеп, қарттардың қартайғанда күтімделе алуына, қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңіл аша алуына, қартайғанда алаңсыз болуына мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық істері меңгермесінде Чен Сяожаң, Еркін Тунияз, халық істері істеріне қызмет өтеу орталығының текше құрылысы, айналымды дамытуы сияқты қызметтерді оқысты.
1: Әңгімелесу барысында Чан Сяо Чжан, Еркін Тунияз, тұтас районның халық істері қызметі жөніндегі мәлім.

0: үкіметін тыңдап, автономиялы райондық қалық істер меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай ақ автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Чэн Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді қол жетімді қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесін орнатып, қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесі, қоғамды қамтамастандыру жүйесі, саламаттылыққа тірек болу жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, қала мен ауылды қамтыған қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өту торабын кемелдендіріп, қарттарды күтімдеу қызмет өтеумен қамдауды байытып, қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу реформасын кереңдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты қызмет өтеудің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қарттар экономикасын белсене дамытып, ата-анаға опалы болатын, қарттарды құрметтейтін қоғамдық райды бар күшпен қалыптастыру керек. Қоғамдық құтқару көмектесу сүйемелдеуді күшейтіп, сатыға түрге бөлінген қоғамдық құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, кірісі төмен халық саны, қиыншылығы бар қауым сияқтыларды икемді бақылау өлшеуді күшейтіп, құтқару көмектесу сүйемелдеуді дергезінде дәлмәдәл өрістетіп, бар күшін салып, шамаға қарай істеп, құтқару қамтамасыз ету өлшемін белгілеп, құтқару көмектесу қаржысын уағында толық таратып, халық тұрмысының төменгі шегін нақты шынайы бекемдеу керек. Қоғамдық игілік деңгейін жоғарылатып, балалар игілігін қамтамасыз етуді күшейтіп, негізгі тұрмыс, оқу ағарту, қауіпсіздік, заңда белгіленген қамқорлық ету жауапкершілігі сияқты қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, игілік құрылымдарының сапалануын, сапасының жоғарылауын және жаңалғашы дамуын ілгерілетіп, мүгедектер игілік тізімін кемелдендіріп, бүкіл ынта пейілмен қамқорлық жасау, қызмет өтеу, оқық мүттесін қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеп, олардың мұң-мұқтажын мүмкіндіктің барынша шешу керек. Қоғамдық істерге қызмет өтеуді сапаландырып, цифрлы халық істері құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, негізгі саты халық істері қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, үйренуді басқару қызмет өтеуін күшейтіп және жақсартып, жерлеу істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысындағы нақты істерді, жақсы істерді күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Қоғамдық басқаруды үздіксіз күшейтіп, әкімшілік райондарға бөлу қызметін байыптылықпен ойдағыдай істеп, қоғамдық ұйымдарды арнаға түсіру құрылысын тереңдетіп, түрлі қоғамдық ұйымдарды қоғамдық басқаруға белсене атсалысуға жетектеп, әлеуметтік игілік қайырымдылық істерін дамытып, қайырымдылық саласын бақылау басқаруды күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Партияның халық істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, халық істері жүйесі басшылық алқасымен кадрлар қосынын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, халық істері саласында қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, Синьцзянның халық істері істерінің жоғары сапалы дамуын пәрменді қамтамасыз ету керек. Қаден Кәбенұлы, Уаңлин, Мұқият Жармақаметұлы қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Енді станциямыздың тілшілері Гаумыңхуй, Хамид Абдрахи, Таңсүйечен, Гүлбахар Тұрсын жазған «Бір тоғанның суы қоба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды» деген желілес хабардың «Су арқылы халық тұрмысына нәр берудің жаңа картинасын салды» деген соңғы бөлімін тыңдаңыздар. Чыра ауданы Дамику ауылы Гүлтерген қыстағындағы жылан бағында торсиып пысқан доп-домалақ қызыл жыландар бұтақта самсып, өсуі қуанарлықтай болды. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Абдувәли Мәмтімін атыз басындағы су клапанын ашып еді, сылдырап аққан су дереу су бөлу тиегін бойлап тамшылатып суару белдеуімен жылан ағашының тамырына тіке жетті. Абдувәли Мәмтімін қуана: «Жылан ағашы жақсы суарылса, мол өнім алуға болады» дей келіп, «Әкемнің айтуынша, мен дүниеге келмеген кезде су ерекше тапшы болғандықтан егілген жылан жаңғақ жақсы шықпайды екен. Су болмаған соң сапада, өнім мөлшерде жоғарламаған. Онан соң жауынгерлік тоғанымен су жеткізілді. қазір чылан

0: жаңғақ егеміз, су тапшемес, сапасы да жақсы, өнім мөлшерде жоғарылады, кірісіміз де артты. Қазір 1000 мұға жоқ жеріміз бар, деді. 1990 жылы 9 айда жауынгерлік тоғанына тұтас желі бойынша су жеткізілді. Нұр өзенінің мол су қайнары тоған көмейінің бөліп тізгіндеуі арқылы 86,3 километрлік негізгі бел тоғанды бойлап, төменгі ағарға қарай өздіксіз ағылды. Чыра аудандағы негізгі өзен ретінде Нұр өзені Күнлін тауындағы еріген қармыз суының толықтауының арқасында тұтас жылда 77% су мөлшері 6 айдан 8 айға дейін шоғырланып, маусымдық бөлістегі теңгерілімсіздік ерекше ауыр болды. Нұр өзенінің көктемде қуаңшылық болу, жазда тасқын жүру, күзде су тапшы болу, қыста су тартылу сынды 1000 жылдық су райындағы қиын мәселе жергілікті орынның ауыл шаруашылығының дамуына тұсау болып келген. Суармалы өңірде табиғатқа сүйеніп күн көру сынды ырықсыз жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Су байлығын мықтап игергенде ғана жасыл алқаптың болашағын игеруге болады. Тұтас Нұр өзенінің суын жандандырып, бір тоғанның суын 4 маусымда да ағып тұратын алаңсыз суға айналдыру үшін Чыра халқы жаңа кезекті суды тізгіндеу жорығына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чыра Жеңіс су қоймасын жалғасты салу инженериясы басталды. Су сиымдылығы 9 миллион 800 мың текше метр келетін осы суармалы жазық су қоймасы 2003 жылы салынып бітіп, су сақтау жауынгерлік тоғанның су тартылу мезгілінде су қайнарын сақтау арқылы реттеуі қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. 2014 жылы Нұр су игілігі торабы инженериясының алғашқы жобасы автономиялы районның бекітуінен өтті. 4 жылдық жоба құрылысы арқылы 2019 жылы жалпы 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған осы тізгіндеу сипатты су игілігі инженериясы салынып іске қосылды. Суару, қала мен ауылды сумен қамдау, электр шығару бір тұлғаланған су игілігі торабы Күнлін тауының етегінде бой көтеріп, Чыра халқын 1000 жыл мазалаған су тапшы болу қиыншылығы ақыры шешілді. Шинжан Тарым өзені алабы Нұр су игілігі торабы инженерия құрылысын басқару мекемесінің заңдық уәкілі Ван Вэй тілшіге былай деді. Бұл инженерия салынып біткеннен кейін әр жылы Чыра ауданы Гүлахма қалашығын, Дамику ауылын, Нұр ауылын және Бингтан 14-ші шысы 1-ші мал фермасын 145 миллион текше метр сумен қамдадық. Сонымен бірге инженерия Чыра ауданының қала ауылдарындағы ауыз судың 1-дәрежелі су қайнары тұрғысынан суды су электр станциясы арқылы Чыра ауданының қала ауылдарын сумен қамдау бас су зауытына жеткізіп, Чыра ауданының аяққы жазық районындағы 4 ауыл қалашықтағы аудан қала өңіріндегі бұқараның судан қауіпсіз пайдалану мәселесін түбегейлі шешті.
1: Тоған қазып, су бастаудан тоспа салып, су жеткізуге дейін, Шыра халқының суға деген қайтпас ниеті ешқашан әп сәтте келе салған арын емес. Қайта ол ішкі жан дүниесіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан табандылықтан келген. Шыра аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Әли Мәттоқты, ауылындағы су игілігі қызмет орында тұп-тура 30 жыл қызмет істеді. Ол орта мектептегі кезінде кішәкесі үнем оған жауынгерлік тоғанның өткен істерін айтып беретін. Әңгімесін көп естігенен кейін ата мекенім үшін суды жақсы басқарамын деген ой жүрегінде орнап қалады. Ташкенді бітіргеннен кейін Әли Мәттоқты батылдықпен Шыраға қайтып келіп, су игілігі бірінші шебіне барып, ата-бабаларының ізімен алға тартады. Сондай-ақ, туған ауылының су игілігі істерінің жасанды жолмен тоған қазудан зеделі су басқаруға дейінгі дәрежесінің секірмелі жоғарылауына өз көзімен куә болды. Ол былай деді. Жауынгерлік тоғаны болмағанда қазіргі чыралықтар болмас еді. Жауынгерлік тоғаны сол кезде қазылып болғаннан кейін 50% суды пайдалануға болатын. 1998 жылдан 2022 жылға дейін екінші рет су үнемдеп өзгерту жұмысы аяқтады. Су үнемдеп өзгерту қызметі орындалғаннан кейін пайдалану мөлшері 69.18%-ға жетті. Қазір 583 мың мың жерді суаруға болады. Қазір бүкіл ауданда 14 су қоймасы, 14 су зауаты бар. 8 ауыл қалашықтың ауыл шаруашылығын суару, ауыз су сияқты мәселелері шешілді. Біз ұсынылымды үздіксіз артырып, тұтас 86 километрлік арнаны осы замандандырып басқаруға, автоматтандырып басқаруға, информацияландырып басқаруға реттеуді жоспарлап отырмыз. Шыр ауданның тұтас өңірлік су торабының үздіксіз кемелденуіне ілесе, шыралықтар су ішу арманын жүзеге асырумен бірге онан да маңыздысы біртіндеп жақсы су ішу сынды жаңа тұрмысқа бет алды. Шыр ауданы Қоңюан ауыл қыста қауіпсіз ауыз су айналымын басқару серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған құю өндіріс желісі жоғары жылдамдықпен жұмыс жүргізіп, минутына 150-ге таяу құмыраға жауынгерлік тоғаны маркалы таза су толтырып, ретті түрде өндіріс желісінен шығарады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Әбілет Өмір, бұл құмыраға құйылған су Күннің тауының мөлдір бұлақ суы ғана емес, онан да маңыздысы сол тоған қазған жылдарға деген құрмет. Сондай-ақ, жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудің жанды тәнекері де келіп, біз өндірген минерал судың бір құмырасының бағасы 30 неше фынғана. Жергілікті бұқара сөз жоқ, шалу керек. Біздің жауынгерлік тоғаны маркалы суымыз жауынгерлік тоғанымыздың 30 жылдық рухын еске түсіру үшін өндірілген. Бұл қарапайым минерал су емес. Ол Шыр ауданының жауынгерлік тоғаны рухына мұрагерлік етудегі шағын терезе деді. Осымен бір тоғаның суы құба түзге нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет, бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабарымыз толық таратылып болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Енді станциямыздың тоғанның суы тоқтаусыз ағады, тоған қазу рухы мәңгі өшпейді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 86.3 километрді үш ұрпақ адам 30 жыл қазды. Құмды боран лаң салып, қаланы үш рет көшірген өмір сүрудің өзін сынға салған мүшкіл жағдай алдында, Шыр аудандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы нашар жаратылыстық шарт жағдайды жеңіп, технологиялық кедергілерді бұзып, құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, жауынгерлік тоғанын салды. Мұндай күтіп отырмау, иек сүйемеу, батылдық пен қамал алу, батылдық пен сынақ ету, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, дамуға ұмтылу рухы адамды әсерлендіреді. Жауынгерлік тоғаны жасанды жолмен су бастау тоғаны ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағы тоғаны, халық тілегін ұйыстыру тоғаны, ортақ баю тоғаны. Бұрынғы құм басып адам чегінген тарихи қиын жағдайдан қазіргі кездегі тоған суы шөл даланы ендей өткен 10 мың мулық шұрайлы жасыл алқаппен көмкерілген жаңа бейнесіне дейін шыралықтардың суды тізгіндеу барысы Шинжаңдағы әр ұлт ұландарының бір ниет бір тілекте болып мекенді қорғауының жанды ықшам көрінісі. Жарты ғасыр өте шықты. Жауынгерлік тоғанның суы әлі де тоқтаусыз ағуда. Тоған суы тілсіз болғанымен алайда Шырадағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының бір ниет бір тілекте болып, өзара көмектесіп, қол ұстаса қамал алған жанды әңгімелерін үнсіз айтып жатқандай. Жауынгерлік тоғаны ұзында емес, тек неше 10 километр ғана. Жауынгерлік тоғаны тіпті қысқа да емес. Онда үш ұрпақ адамның жастық көктеммен ыстық қаны ақты. Бұл тоған әр ұлт халқымен осы жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Су ағуда адам өзгеруде. Тек ата мекенді қорғау әуелгі мақсатығына бейне тоған суы сияқты топ-тұнық мәңгі тоқтамайды.
1: Құмыл қаласы есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районы құрылысын жеделдетіп, қазір 21.500 петалық есептеу қуаты салынып болып айналымға түсіп, зерделі есептеу көлемі Шинжаң бойынша бірінші орынды еледі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Аратүрік ауданының Тяньшан ЖКУ-ында есептеу қуаты кәсіптерінің даму беталысы тебінді болды. 220 киловольттық Тяньшан ЖКУ керне өзгерту станциясындағы жабдықтар орнықты айналымға түсті. Ном өңіріндегі жел электр, фотоволт сияқты таза электр энергиясы, арнаулы электр жеткізу желісі арқылы Тянь-Шань-Чжэгоу озық есептеу шоғырына

0: үздік сөз жеткізілді. Жергілікті орын энергиямен қамтау жүйесін үздіксіз сапаландырып, жасыл электрмен тіке байланыс жасау, жасыл куәлік сауда үлгісін жасампаздықпен атқарып, есептеу қуаты орталығын 100% таза энергиямен қамдады. Кәсіпорынға ірге тепкен Аратүрік ауданы, Жұңбаң зерделі есептеу информациясы ғылым технологиясын дамыту тек серіктестігінің технология жауаптысы Ли Шаңлұң тілшіге, тұтас машина үйі ғимаратының қош желі кері электрі біздің кәсібіміздің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Әр киловатт сағаты 30 неше фындық электр бағасы да бізді осырға келіп, қаржы қосуға айрықша баураған түйіндеді. Сапалы шаруашылық сауда ортасымен байлық абзалдылығы кәсіп саласындағы бас кәсіп орындарды құмылға шоғырлануға үздік сөз баурады. Қазір құмыл есептеу қуатында жаңалға шудан үлгі көрсету районына Джунго жылжымалы хабарласуы, Али Юн сияқты 19 бастамаш кәсіпорын үргетеуіп, 21 түйінді есептеу қуатын саны тиянақтанды. Құмыл қаласы тағы орын парықтандырып даму орналастыруын атқарып, Ежу районы сифірлі кәсіп саласын ішкелей дамытып, жоғарғы төменгі буындағы дарындылар байлығын шоғырландырды. Паркулауданы есепте қуатын жақын маңда қабылдауды түйінді үстіне алды. Аратүрік ауданы есептеумен электрді сәйкестіру, жасыл есепте қуатынан алдымен үлгі көрсету районын түйінді құрды. Аратүрік аудандық сифірландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ван Хайлин, есептеу қуаты кәсібінің төменгі буындағы қолданылатын орташа жөндегі ізденіске түйінді назар аударамыз. Межемен, биыл жыл соңына дейін біз көрсеткен есептеу қуаты көлеміміз 40 мың петадан асады деді. Синьцзян есебі Чунчинге кіруді алдымен атқарып, алдымен сынақ ету саясат орайын мықтап егерген, Құмыл қаласы тағы Чунчинге дейінгі есептеу қуатын жеткізу арнаулы желісінен төртеуін құрып, есептеу қуатын сыртқа жеткізу қабілетін күшейтіп, автономиялы районның есептеу қуаты тіректі торабының тіке жалғау түйінін және бүкіл елімізді қамтыған жасыл есептеу қуатын сыртқа жеткізу базасын жедел қалыптастырды.
1: Таяуда Іле Күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясындағы алғашқы негізгі темір мұнарасы сәтті құрастырылды. Бұл оңтүстік-солтүстік Синьцзянды тұтастыратын осы электр күре тамырының темір мұнарасын құрастырудың қамалалу кезеңіне жаппай қадам тастап, нысанның уағында салынып болып іске қосылуына берік негіз қаланғандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Іле Күшір қос айналымды 750 киловолттық электр желісі инженериясына жалпы 1 миллиард 863 миллион 200 мың юан қаржы қосылған. Желі нылқы 750 киловолттық Іле керне өзгерту станциясынан басталып, Күшір 750 киловолттық Күшір керне өзгерту станциясында тоқтайды. Желінің жалпы ұзындығы 371,408 километр. Тұтас линияда 741 темір мұнара жаңадан орнатылған. Инженерия салынып болғаннан кейін оңтүстік-солтүстік Синьцзянның электр қуатын өзара жеткізу қуаты 2 миллион 900 мың киловатт жоғарылап, бүкіл Синьцзянның энергия байлығын сапалы орналастыруға пәрменді тірек әзірлейді. Инженерия нысанының жауаптысы Ли Джун. Инженерияның тұтас желісіндегі құрылыс жүргізудің қиын түйіні Тяньшан тауының қойнауына шоғырланған. Жалпы 118,507 километр желі таулы өңірден өтеді. 257 негіздік темір мұнара теңіз деңгейінен 700 метрден 3750 метрге дейінгі аралықтағы таулы өңірге орналасқан. Бұл өңірдің климаты күрделі, тұтас жылда өнімді құрылыс жүргізу мерзімі 5 ай ғана дей келіп былай деді. Тұтас желідегі мұнара орнының 37%-на автокөліктің төте жетуі қиын. Таулы өңірдегі жұмыс жүргізетін аумақ тар. Инженерияның тұлғаландырылған 174 аспалы жолы арқылы 257 негіздік темір мұнара материалын өткірмеліп тасуға тура келеді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірде мұнараны құрастыруы қиын болу мәселесіне меңзес, біз жерге орнықтырылған қос иінді көтергіш бағана арқылы мұнара
0: қызмет етеді.

0: үздік сөз кемелденді. Қазір желі бойындағы Мушуе Тингсун екі үлкен қызмет өте омағының жаңа энергиялы ерекше тез зарядтау құрылғылары жаппай іске қосылды. Жалпылық майғыу пункті 10-ші айда салынып болып іске қосылады. Сол кезде жанармай мен зарядтауды бірлестірген бір тұлғаланған қамдау жабық айналымы қалыптасып, саяхатшылардың жүріс-тұрысындағы қамдау қиын болу мәселесі шешіледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Алтай Қом тас жолындағы автокөлік ағыны үздіксіз артуда. Мушуе қызмет өтеу аумағында тыңнан қосылған жаңа энергия ерекше тез зарядтау бағанасы үнемелік іске қосылып көптеген өз көлігімен саяхаттаушы осы арада аялдап, жылдам энергия толықтап, жүріс-тұрысқа қолайлы қызмет өтеуден игіліктенді. Чыңдулық өз автокөлігімен саяхаттаушы Сүн Чан Үй зарядтау қарқыны өте тез. Зарядтағанда тағы көріністі тамашалап демалуға да болады, тоқтаусыз қатынау мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Осыға қарағанда Алтай Қом тас жолындағы Мушуе Тингсун сынды екі үлкен қызмет өтеу аумағында Лисян 5C ерекше тез зарядтау, Хуауэй сұйықтықты тоңазытып ерекше тез зарядтау сынды қос әйгілі марка жабдығы тиянақтандырылып, 30 жоғары қуатты ерекше тез зарядтау автокөлік орны әзірленген. Фотоволттық таза энергияға сүйеніп, саяхат автокөліктерінің энергияны тез арада толықтап, жаңа энергиялы өз көлігімен жүру қажеті жан-жақтылы үйлесімді сәйкестірілген. Қазір Тингсун қызмет өте омағының жалпылық майғыу пункті жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл 10-ші айда ресми іске қосылады. Алтай қатынас құрылысына қаржы қосу, дамыту серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанлун былай деді. Қызмет өте омағы көп негізді кәсіпкөйін қатар өрістетіп, Синьцзянның ерекше ас су, сусын, мәдениет жасампаздық өнімдерін, жергілікті орынның егін шаруашылық, мал шаруашылық ерекше өнімдерін біріктіреміз. Саяхатшылардың тынығу, тұтыну және өз автокөлігімен энергия толықтауға жетіне қатар мән беріп, жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты сапалландырамыз.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының баскетбол жарысы 8-ші айдың 11-ші күні басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні жарыстың басталу салты Іле облыстық дене тәрбие орталығының баскетбол сарайында өткізілді. Бүкіл Синьцзяндағы 15 уәкілдер командасы, 660 неше жас өспірім спортшы жарысқа қатынасып, жеке-жеке Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында, Құлжа Бақша районы дене тәрбие орталығында тұңғыш рет белдесті. Құмыл қалалық уәкілдер командасының спортшысы Жасур Абдуайт, жарыс бізге жер-жердегі таңдаулы шеберлермен бірге бәсекеге түсетін бағалы текше әзірлеп берді. Біз бар күшімізді саламыз деді. Тұрпан қаласы уәкілдер командасының мүшесі Майыржан Мұхтар, біздің тұтас командамыз 7-ші айдың орта шенінен бастап шоғырлы жаттығу жүргізіп, бір айға жуық дайындалдық. Біздің нысанамыз 4 мықты команда қатарына кіру деді. Баскетбол жарысы 8 күнге жалғасып, орта мектеп ерлер группасы, орталау мектеп ерлер группасы, орта мектеп қыздар группасы, орталау мектеп қыздар группасы сынды 4 группа орналастырылып, көптеген жарыс алаңында группалар жарысын бір уақытта бастады. Тұңғыш жарыс күні өз алаңында жарысқа қатынасқан Іле облыстық уәкілдер командасы ту бастан ден қойып, тактикалық орналастыруды қатаң тиянақтандырып, тамаша бәсеке жағдайына игіледі. Іле облыстық уәкілдер командасының спортшысы Сәбия Илалдин тұңғыш реткі группа жарысында басталған кезден бастап-ақ аса жоғары дәрежеде ден қойып, жарыс алдында бапкер орналастырған тактиканы батылдықпен қолдандық. Алаңның шарт жағдайы да өте жақсы. Осындай ортада доп ойнау адамға қозғаушы күш сыйлайды деді. Синьцзян жақсы жер.
0: Сегізінші айдың 11-ші күні Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Синьюй-Синьюян орман лагері ресми жұмыс бастап. Қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.

0: Алтай қаласы Қыран өзені арнасының ортасына орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда шыт жаңа жасалған Синьюй-Синьюян орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа шому аумағы, ұлттық салт-сана мәдениет жасампаздығы базары аумағы сияқты бес үлкен екіқабат аумағын құрды. Аңғар су ойыны далада түнеу, ұлттық салт-сана концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көз айым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл сермен мәдениет саяқатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғар су ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяқатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынның қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұл араның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяқат түрлері бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырдым. Меніңше өте керемет әрі қызық екен деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Бейзаттық мадени мұралары ұлттық салт-сана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты номерлер алма-кезек сахнаға шықты. Тартымды номерлерді көрген сондағы саяқатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяқатшылар алауды айнала ән айтып, би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күлкіні шарықтады. Сычуандық саяқатшы Шүйгүй Чыңға бұл терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Алтайға саяқатта келіп, Қыран аралындағы қимылға қатынастым. Бұл арадағы әдебиет көркемөнер номерлері алуан түрлі екен. Ұлттық салт-сана мәдениет тоғысқан, келер жолы отбасымдағыларды ертіп, осы араға тағы келемін.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 21-38 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-44 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Қанат Бәлиұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Қанат Бәлиұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жалпыхалықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. Арындаған Синжан айдарында 24-ші кезекте Чунго Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

8 айдың 6-шы күні Байынғолин облыстық мәдениет көркемнер орталығында бос орын қалмады. Барабан дабылын әуелеп, алаңда шатырлаған шапалағыны толастамады. Кансу өлкесі Әнван Чинчан әуені көркемнер театрханасы классикалық дәстүрлі үлкен театр Синхан туды ала келіп, тартымды ойын қойып, Көрлі бекетіндегі аралап ойын қойуды ресми бастап, Алмұрт қаласындағы қалың

театры өскерлеріне әуелгі нақ Чинчаң әуені мәдениет салтанатын ұсынды. Оғысуға қарағанда осы ретке Шинжаң даралап ойын қойу уақыты ұзақ, қамту көлемі кең екен. Гансу өлкесі Әнван Шинчаң әуені көркемнер театрханасы 6 айдың 24-ші күні Шинжаңның құмылына жетіп, 6 айдың 25-ші күні бүкіл Шинжаң даралап ойын қоюды ресми бастады. Театр үйірмесі ілгерінде кейінде құмыл, Күйтін, Үрімжі, Санжы, Шықызы сияқты жерлерді аралап, 52 күнге жуық уақыт жұмсап, солтүстік Шинжаңның көп жерін аралап, ең соңында оңтүстік Шинжаңның Көрлі қаласына барып, соңғы кезеңдегі театр көрмелік қойылымын бастады. Осы ретке Көрлі бекетіндегі ойын қою уақыты 8 айдың 6-шы күнінен 8 айдың 15-ші күніне дейін 10 күн болып, жиыны 20 рет нақ дәстүрлі Шинжаң әуені театрын қояды. Ән, би, тоғыспал әдебиет көркемдер араластырылмай, кәсіптік деңгейі жоғары болды. Үлкен ұлық болу, алтын қайран, Чоу Жиннің ордаға қайтуы, Хуанхының шығысына жорық жасау, Чын Шимейді өлтіру делосы, Ду Ының обалды болу сияқты классик театрлар алма кезек сахнада ойналды. Мұның ішінде мемлекеттік екінші дәрежелі артист Ән Вәннің әйгілі уәкілдік туындысы Син Хан Ту үш кезек қойылып, тамаша классикалық театр Хан Синнің басын алуда бар өнерін сала бой көрсетті.

Алғаш қойылған күні кеште 1200 адам сиятын Байынғолин облыстық мәдениет көркемнер орталығы көрерменге лық толды. Концерт алаңы думанды да қою сүйіспеншілікке толы болды. Бас ролға шыққан әнвән сахнаға шыққан кезде сахна астынан шатырлаған шапалағыны көтерілді. Қойылым аяқталысымен сахнадағы артистер мен сахнасындағы театр әуескерлері Синхан тудың классикалық ариясын бірге шырқады. Сахнадағы және сахна астындағы терең сүйіспеншілік үндестік тауып, дәстүрлі театрдың өзгеше тартымдылығы мен бұқаралық негізін толық игіледі.

Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы базар ашу бөлімінің орынбасар бастығы Алым Тілмұрат. Тұңғыш кезекті Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік бұйым ретінде мұндай естелік ізінәк төтенше сақтау құнына ие. Аймақ облыс қалалардағы топқұмарлар өз ауылындағы командалардың естелік ізінәгін таңдап естелік ретінде сақтауына болады деді. Алым былай деді. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының естелік ізінәгі қастасының қатты күйдегі жарақсыз заттарын қайта жасау әдісі сынды жасыл

технология арқылы қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмәлияттай келіп, Синжаңның жергілікті кен байлығында жаңалық ашуды дене тәрбие мәдениет жасампаздық дәнекеріне айналдырды. Бұл Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының даңқты айғағы, әрі күнлін қаштасы фарфор ғылым технология жасампаздығы мәдениетімен Синжаң дене тәрбие рухы тоғысқан ерекше танысқы саналады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында жалпы халықтық дене шынықтырудың жаңа бейнесін тілге тиек етеміз. 8-ші айдың 8-ші күні еліміздің 18-ші ретке жалпы халықтық дене шынықтыру күні. Тияншан алабына көз жіберсек, қаладан ауыл қыстаққа дейін жалпы халықтық дене шынықтыру ұстанымы барған сайын тереңдеп, барлық жерде дене шынықтырған адамдардың бейнесі әсерлі көріністерге айналуда. Биыл жыл басынан бері Синжан бойынша Бингтуанды қамтиды жиыны 146 дене тәрбие алаң сарай тегін немесе төмен ақылы ашық ұсталды. Жер-жер 15 минуттық дене шынықтыру шеңберін үздіксіз сапалыландырып, бұқаралық жарыстар жиі өткізіліп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда дене шынықтыруына қолайлылық туылып, спорттан ләззат алатын болды.

Былтыр жыл соңында Бай ауданындағы тұңғыш тегін ашылатын 11 адамдық өлшемді футбол алаңы Қапсалаң өзені бақшасының жанында пайдалануға берілді. Жалпы 6 миллион юан қаржы қосылған осы кәсіптік футбол алаңына жоғары сапалы шымдық төселіп қана қоймай, тағы 400 метрлік өлшемді жүгіру жолда сәйкесті салынды. Кәсіптік алаң сарайларды, алаң орындарды жаңадан салудан сырт, Синжан тағы іркіндіні керекке жаратуға күш салды. Орта бастауыш мектеп дене тәрбие алаңдарының мереке демалыс күндері мен қысқы жазғы демалыстарда қоғамға ашық ұсталу қызметінің ішкерлігі ілгерілетілуімен көптеген мектептің қақпасы бұқараға ашық ұсталды. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы бөлме сырты спорт кеңістігінің сапасы жаппай жоғарылатылды. 9 баскетбол алаңы, 2 балғашық доп алаңы, 1 хычу добы алаңы. Сондай ақ бөлме сыртындағы жаттығу, дене қыздыру, жүгіру жолы, дене шынықтыру алаңы, сондай ақ жалпы ұзындығы 2 км келетін зерделі спорт жаяулар жолы түгелдей тегін ашылып, жалпы халықтық дене шынықтыру бойынша жиыны 350 мыңнан астам рет бұқараға қызмет етеді.

Жаңадан салынған дәреже жоғарылатылған алаң сарайлардан мектеп дене тәрбие алаңдарын керекке жаратуға дейін Синжаңдағы ұлт бұқарасының жақын жерде дене шынықтыру біртіндеп жүзеге асты. Осы жазда 2026 жылғы тілектес сауда Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы дабырал өткізіліп, 14 аймақ облыс қала және Бингтуан команда ұйымдастырып жарысқа қатынасып, 26 кезек жарыс 2 айдан астам уақыт өткізілді. Бұл жарыс Тяньшань аралығында футбол ынтасын қозғаумен бірге анағұрлым көп мемлекеттік жарысты Синжаңда өткізуге баурауда. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысы сияқты аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылын 300 реттен астам өткізу, Автономия районының 2026 жылғы халық тұрмысына қатысты 10 нақты іс қатарына енгізілді. Биыл жыл басынан бері бұқара ұнататын дене тәрбие жарыстарын ұдайландырып өткізу арқылы әр ұлт бұқарасы жақын маңда жарысқа қатынасып, спорт барысында саламаттықтан қуана игіліктенді. Жалпыхалықтық дене шынықтыру ұстанымының ішкерлей жалпыласуына ілесе, Синжаңның жалпыхалықтық дене шынықтыру түрлері үздіксіз молайды. Жүгіру, баскетбол, футбол сияқты дәстүрлі түрлерден сырт, көше биі, қалықтамалы табақша, жартасқа өрмелі сияқты ағымдық спорттар да күн сайын қарсы алуға ие болды. Әр аптаның соңында Үрімжі қаласы Шуймогу районы мәдениет дене тәрбие орталығының көгалында бүкіл Синжаңдағы қалықтамалы табақша өскерлер осы арада бас қосып, іріктеу шоғырлы жаттығуын жасап, 9-шы айда Жаңсуда өткізілетін 2026 жылғы мемлекеттік қалықтамалы табақша жүлделі жарысына дайындалды. Синжаң кәсіпорындар дене тәрбие қоғамы қалықтамалы табақша спорт арнаулы комитетінің меңгерушісі Ваң Чау былай деп таныстырды. Қазір бүкіл Синжаңда 22 қалықтамалы табақша спорт қосыны бар. Бұл 10 жоғары мектеп командасын және 12 жергілікті клубты қамтиды. Ұдайланған қатынасатын қауым шамамен 5000 адам. Қалықтамалы табақша Синжаңның жалпы халықтық дене шынықтыру түрінің жаңа думанды түйініне айналуда. 2025 жылдың соңына дейін районымыз бойынша дене тәрбие алаңының жалпы саны 94900-ге жетіп, адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы тұңғыш рет 3 шаршы метрден асты. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтыру жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін басып таратылып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Жоспарда мыналар айқындалды. 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 4 шаршы метр айналасына жетеді. Әр 1000 адамға тура келетін қоғамдық дене тәрбие жетекшілері 3.3 айналасында болады. Үнемі дене шынықтыруға қатынасатындардың салыстырмасы 40% айналасына жетеді. Халықтың дене сапасы деңгейі үздіксіз жоғарылатылады. Алаң да болды, жарыс та көбейді, түрлері де жаңаланды. Дене шынықтыру көше-көшелергеніп, базардың думанды ортасымен тоғысып, жалпы халықтық дене шынықтыру әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына үздіксіз сән салтанат қосуда.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралық ауыл шаруашылығы көрмесімен танысатын боламыз. 8-ші айының 7-ші күні 2 күнге жалғасқан 24-ші кезекте жұңғы Шинжаң қалқаралық ауыл шаруашылығы көрмесі Шинжаң қалқаралық көрме орталығында ашылды. Еліміз іш сыртынан келген 2500-ден астам қатысты кәсіпорын ең озық өнімдері мен технологияларын ала келіп, Шинжаңда бас қосып, сауда орайын қарастырды. Осы кезекті көрме аумағы 120 мың шаршы метр болып, Зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы, Зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сияқты өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетілді.

Көрме орының алдында Ваксыман Шинжаң дақыл қоректік шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Шүйшің саудагерлерге серіктестіктің қатты күйдегі және сұйық күйдегі тыңайтқыштарын таныстырды. Шинжаңның зор базар көмескі күшін байқаған осы серіктестік 2024 жылы Шинжаңда құрылды. Әрі оңтүстік Шинжаңда қаржы қосып зауат салып, өнімдері бүкіл Шинжаңға жалпыласты. Биыл 40 мыңда 50 мың тонна тыңайтқыш сатуды жоспарлап отырмыз. Алдағы мезгілде Шинжаңды тиянақ етіп, шетел базарына бет аламыз, деді Ван Шүйшің.

Синжаңның жері кең, күн нұрының түсуі жеткілікті. Су топырақ байлығым бол. Ауыл шаруашылығы дамуының жаратылыстық қасиеті өзгеше болып, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын күш сала қалыптастыруда. Синжаң, Үйсяң, Тораңғы, Химия өнеркәсіп, шекті серіктестігінің

көрме орында. Жоспарлау сату бас бақылаушысы Ваң Чың зерделі тыңайтқыш беру жүйесі моделінің алдында тұрып, саудагерлерге зерделі тыңайтқыш берудің қызмет қағидасын көрсетті. Осы зерделенген жүйеге сүйеніп, сұйық тыңайтқыштар суару жүйесімен бірге егіс атыздарына тікелей жетеді. Шаруалар бір қол телефонмен тыңайтқыш берудің тұтас барысын меңгере алады. Адам күшін үнемдеп қалмастан, тіпті де ғылыми жоғары өнімді болады, деді Ваң Чың.

Көрмеде автокөлікке тиелген осы заманғы ауыл шаруашылығы істеріне жылжымалы қызмет етеу пункті саудагерлерді аялдап тамашалауға баурады. Синжаңның егіс атыздарының жер бөлегі кең, аралығы алыс. Жылжымалы қызмет етеу пункті топырақ құрамын өлшеп тұжырым жасау, зерделі тыңайтқыш беру, жасыл өсімді қорғау сияқты шешуші буындарды атыз басына тікелей жеткізіп, өлшеу, үлестіру, өндіру, беру бір бекет үлгісіндегі жабық айналымда жұмысты жүзеге асырып, егіс атыздарының AI үлкен миына айналады, деді Шанхай Синьюй Вейлай ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Тың Ишун. Көрме кезінде 15-ші кезекті Синжаң халықаралық тұқым көрмесі, 10-ші кезекті Синжаң халықаралық суару технологиялық жабдықтары көрмесі, 5-ші кезекті Синжаң су игілігі ғылым технология көрмесі, 2-ші кезекті Синжаң халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтары көрмесі бір уақытта өткізілді.

Жарқын есімдер айдарында тексеру жөндеу қоймасында жастық көктемнің нұрын шашқан Ли Чуемен танысамыз. Чонго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы серіктестігі Үрімжі бөлімшесінің тексеру жөндеу цехының алдын ала тексеру қоймасында Ли Чуе үстел үстіне еңкейіп, салыстырып тексеріп жөндеуге тиісті мазмұндарға мұқият белгі қойды. Маңдайындағы термоншақтары бетін бойлап сырғып жатты. Ол қолымен сүртіп тастап, жалғасты естелік қалды. 28 жастағы Ли Чуе Үрімжі вагон участикасы тексеріп жөндеу цехының технигі. Белгі жаздық демалыс тасымал кезінде ол пойыз электрокәсібінің ережеге өлшемгі саны, арнаулы оңауын саны, жолаушылар пойызінде көп туылатын кінәраттар, сапа тексеру, тексеру саны, арнаулы оңауын саны, жолаушылар пойызінде көп туылатын кінәраттар, сапа тексеру, тексеріп өткізіп алу типтік кінәраттар сияқтыларды арқау етіп тұтас барысты, толық қамтымды тексеру жүргізіп, пойыздың қауіпсіз қатынауына кепілдік етті.

Жаздық демалыс тасымалы кезінде жолаушы тасымал мөлшері көп. Поездың қатынау жиілігі жоғары. Жоғары температуралы ауа райында жолаушылар поезды жабдықтарының көтерімділігі де зор. Сапа қауіпсіздіктің төменгі шегі саналады. Сөз аяқтамай жатып, Ли Чуйе келесі жұмысқа жетекшілік ету кітабын ашты. Жұмысқа жетекшілік ету кітабы топ-тура 219 дәптер. Әрбір дәптерді беті бойынша бір-бірлеп оқу, әрбір өлшем қазіргі ережемен сай келу керек. Ауа реттегіш машиналар шоғырын тексеріп жөнді орында Ли Чуйе жұмыс жетекші кітабымен салыстырып, нығыздауыштың жұмыс жағдайын тексеруден тоңазыту желдеткішінің айналу қарқынына дейін жұмыс тәртібін бір-бірлеп ашалап, жас жұмысшы қызметкерлерді бастап көмескі қатерлерді бір-бірлеп саралап тексерді. Электр жалғағышты тексеріп жөндеу тексерісінің алдында жанасу бетінің тотығу дәрежесін, бөліктеу қасиетін тексеруде әрбір түрдің қатаң өлшемі болады. Ли Чуйе тексеру аспабын алып, сынақ жасау әдісінен санды мәліметті жорамалдап оқуға дейін.

Электрлі чай мешті тексеріп жөнді орында Ли Чуе жас жұмысшы қызметкерлерді бастап қыздыру түтігінің қуатын, температура меңгергіштің параметрін, төк қашуды қорғау құрылғысының сезгірлігін салыстырып, әрбір санды мәліметті өлшем бойынша бір-бірлеп тұрақтандырды. Өлшемді 1 мм босатар болсақ, қауіпсіздіктің мүмкіндігі барынша артады, дейді ол. Күндіз жұмыс басында жүгіріп өлшемді тексеріп оқытуға жетекшілік етеді. Жұмыс орнына қайтып келген Ли Чуе жас жұмысшы қызметкерлерді бастап, сол күні байқалған мәселелерді реттеп, бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп күшінен қалдырады.

Личиуе қызметке енді ғана қатынасқан кезде жүздеген мыңдаған электр бөлшектермен жапырлаған төк жолы жер тозуының алдында ол қалай кірісуді білмей ауыр сәтсіздікке ұшырау сезімі пайда болған еді. Бірақ ол жеңіліске мойынсал болмай кітап ақтарып қызметтестерінен ақыл кеңес сұрап әр күні тексеру жөндеу қоймасында болды. 6 жылдан астам уақыт өте шықты. Ол қызмет орнындағы жетілген техника айналды. Әрі темір жол жүйесі жарысының технологиялық өнер бәсекесінде бірінші болды. Қазір ол жас жұмысшы қызметкерлерге өнер үйретіп, өз тәжірибесін тіпті де көп адамға үйретті. Түстен кейінгі күн нұры тексеру жөндеу қоймасының биік терезесінен өтіп, жер бетіне сәулесін төкті. Жарық көлеңкесінде Личиуе мен жас жұмысшы қызметкерлер парақта басқан жұмысқа жетекшілік ету кітабының жанында қоралана отырып, талқылаған үні, парақтаған дауыс алыстан келген поездің күде күнімен тоғысты. Личиуе, менің шайқас салаңым тексеру жөндеу қоймасында, өз қызметімді жақсы десем, сан мыңдаған жолаушының сәтті сапарға шығуына кепілдік ете аламын. Жапа машақат пен шаршау түкке тұрмайды дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолұйын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолұйын облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Шығыс Шинжаңдағы жел еттерінде 8 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолұйын облысы

Тұрпан қаласы. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен немесе қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Синжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Әлиян қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде жетібал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды.

суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувэй тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.